vlastníme Syna Božieho, vlastníme dedičstvo, vlastníme vesmír, všetko, čo on má, vlastníme my. To je vieru. Hej? Takže Syn Boží je najväčšie bohatstvo, ale jeho máme cez vieru, takže či poviem Boží Syn, alebo viera, tak to, ako keby sme povedali, to isté. A teraz, keď vám to niekto chce zobrať, tak nie je vôbec čudné, že je tu napísané, že chce vás vyplieniť. Ak mi zoberiete vieru, tak mi nič neostane. Takže môj život sa absolútne stratil zmysel. Sa rozpadol. Ja žijem z toho, čo verím. Každý žije z toho, čo verím. A teda to bol dôsledok. A teraz sa pozrime na to riešenie, ktoré oni na tej porade dosiahli. No, takže doteraz sme videli, že ide to veľmi vážna vec. Je stará nová zmluva, skutky a viera, vonkajšie alebo vnútro. Toto napätie prežíva dohne. No, my veľa si veď ďaleko ísť, aby sme zistili, že takto isto sa dnes hádajú kresťania na všelijakých veciach. A nepudujeme sa, že sa hádajú. To, že sa hádajú, ešte nie je zlé. Horšie je, keď už sa prestanú hádať a už sa pohnevajú. Ale to riešenie je veľmi príkladné na tom mieste v tom zmysle, že došlo ku konfrontácii na najvyššej úrovni. Teda nepovedali si, vypojdete tam, my tam, ale povedali si, budeme sa rozprávať. Budeme sa rozprávať. To je to, čo Pán Ježiš učí a čo si myslím, že cirkev tak hrozne neposlúcha, a to je, že keď máš niečo proti bratovi, choď za ním. Choď za ním, Mark. Jednaj, rozprávaj sa. My samozrejme máme strach, že sa pohnevá, povie mu pravdu, čo a toto tak. Bude z toho spoleň na streche, my dáme prednosť pokoju, hej, ktorý vôbec nie je pokoj, pretože za tým je podozrievanie a nekonečné domýšľanie. Ak nepoviete, čo si myslíte, človekovi, o kom si myslíte, tak vás čaká život hrozného domýšľania, trápenia a nikdy nebudete mať pokoj. A tak je to správne. Boh to tak spravil, aby každý, kto sa rozhodne nehovoriť pravdu, samozrejme v láske, aby sa trápil. Prečo? Pretože ho neposlúcha. A nemôže mať človek pokoj, ktorý neposlúcha Boha. A to je tak vážne. Ak máš niečo proti bratovi, si povinný za ním a nie si to myslieť a niekde debatovať o tom. A oni to nerobili. Oni sa teda stretli a začali jednať. A teraz z toho jednania je čosi veľmi zaujímavé. Ja by som vás chcel upozorniť na to, že keď sa riešia nejaké problémy, tak najskôr si musíme uvedomiť, na základe akých princípov alebo zásad ich budeme riešiť. Tak každý problém, veľmi špecifický alebo konkrétny problém je prejavom nejakej zásady, ktorá je pozadu, ktorá je porušená. Takže nám nestačí vyriešiť konkrétny problém, my sa musíme pozrieť na základe, čo to budeme riešiť. A ja teraz chcem s vami sa pozrieť na to, že ako to riešil Peter. No, Peter vstal po mnohom dohadovaní, 7. verš hovorí, po mnohom dohadovaní Peter vstal a povedal. Takže mnohé dohadovanie, neviem, či to bolo deň, možno dva, možno hodina, neviem, čo to myslí mnohé dohadovanie, to na tom, že jeden vravel to druhý. To vieš, ako sa praktikuje? Ste to počuli? V kostole? Keď 10 vravia naraz? Takže to je mnohé dohadovanie, ja neviem, ako sa oni dohadovali, ale židovské školy sú známe tým, že sa tam hodne húší. Nemôžete byť to prečo? Ja húšte ako v židovskej škole. To nepriem tak hovorí, lebo tam každý rozpráva nahlas. Takže nemusíme si myslieť, že to je taká hrôza, že viacerí rozprávajú. Len dôležité je, aby nakoniec došlo k niečomu. A tu Peter stal. A teraz skôr ako sa pozrieme na to, čo konkrétne povedal, pozrieme sa na princípy, na ktorých to založil. To je čosi veľmi podstatné. Keď sa dostaneme k princípom, tak neriešime len jeden problém, ale riešime celú sériu podobných problémov. Rozumiete tomu? Celá séria problémov, ktoré sú podobné, sa vyrieši jedným ťahom. No. A Peter začína tým, že sa odvoláva na autoritu. Hej. To je jeden zásadný princíp, aby som vedel, akú autoritu, akú právomoc budem používať pri riešeniu toho a toho problému. Teda ak sa hádame o nejaký problém a ty považuješ za najdôležitejšiu autoritu, ja neviem, nejaké slovenské herekadlo,
Hej. A ja považujem za najdôležitejší princíp bazálna bytu, tak sa asi nemôžeme zhodnúť a môžeme sa dohadovať.

0: do nekonečna to nemôžu. A nikdy nedôjdeme, len preto, že si neuvedomíme, že aha, ja verím slovenské porekadlo a ty veríš Badalánku. No, teraz, keď sme na pôde Biblie, tak samozrejme my budeme považovať za autoritu Bibliu. Lenže na pôde Biblie hovoríme o starom a novom zákone. A Peter, keď začne hovoriť, tak čo sa dovoláva? A to je autority. A to je pre nás kresťanov nesmierne dôležité. Pretože ak chceme niečo riešiť, musíme vedieť, čo je naša autorita. On hovorí, viem to, že si Boh dávnych dňov vyhovoril medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo, evanjelia a uverili. A tá autorita. Boh si vyvolil mňa. Teda povedal, ja som autorita, lebo Boh ma vyvolil. No? Na tom stojí cirkev? Na základe apoštolov a prorokov. Píšte, že na základe Ježiša Krista, ale takto je to vyjadrené v liste Efezanom 2. kapitole. Teda v prvom rade on začal, čo je autorita. Autorita je to, ja mám pozvanie od Boha, a mňa on vyhľadil, a to Peter si mohol dovoliť. Vtedy si to nikto nemohol dovoliť. No, nikto z nás nemôže povedať, ja som vyvolený, tak, aby som niečo hovoril. Ja sa môžem odvolávať na Petra. Na jeho listy, na to, čo mám v novom zákone. Takže čo je to dôležité, a čo v tej chvíli bolo ešte nápadnejšie a pozorovodnejšie, že sa nedovoláva starého zákona, sa nedovoláva proroku, hoci sa mohol, a pošiel Pavel sa často kvôli novému zákonu dovolával teda Habakuka, no, kde je napísané, že spravodlivý bude žiť zvierno. Ale Peter hovorí, Boh ma vyvolil. To je niečo radikálne nové. To je tak, ako keď je o pánu Ježišovi napísané, za dávna hovoril Boh prorokov, ale naposledy nám hovoril synovi. Teda keď máme syna, nemusíme nikoho iného počúvať. Je tak? To je to isté, čo sa stalo na vrchu premenenia, keď Peter, tento istý, ktorý ešte tak nerozumel, čo vraví, a hovoril, a postavme tri stany. Hej? Postavme vás všetkých troch na rovnakú úroveň. Hej? Eliáš, Mojžiš, aj ty tam budeš. Čo sa stalo? Eliáš a Mojžiš zmizli. Prišiel oblak Božej prítomnosti a povedal, hronovým hlasom pravdepodobne, lebo sa hrozne zľakli. Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Žiadneho Eliáša nepotrebujete, žiadneho Mojžiša, máte môjho syna. Stačí? Stačí? Ja sa bojím, že kresenia s tým to nemajú jasné. Stačí nám Boží syn, alebo nestačí? Len rozumie sa, to sa pekne povie, len že keď začneme priediť svoje názory, tak zrazu prídeme, aha, tam sme priťahli Mojžiša, tam sme priťahli slovenské porekadlá, tam sme svoje skúsenosti, to všetko naťaháme do jednej miestnosti a už sa v tom preberáme. Takže toto je vážna vec a nemyslíme si, že je to také ľahké rozstriediť. Ja si nemyslím, že ja to dnes rozstriedím, ja vás chcem vám ukázať, na čo máte to pomazanie od Ducha Božieho, aby ste to vedeli sami priediť. Vy nemôžete sa spoliať na to, že vám to kazateľ rozstriediť, alebo sused, alebo vaši rodičia to rozstriedili, každý si to musí triediť. Sám, vy ste, že princípy máme a vieme, aké má to, ale sú veci, ktoré musíme sami si robiť. Teda autorita potom dôraz hovorí na vnútorné zmesi. Boh pozná srdce. No, 8. verš. Tak to je to, čo som hovoril. Napätie medzi vnútrom a vonkajstvom. Boh pozná srdce a vierou očistil čo? Ich srdcia. Teda čo sa dovoláva, Peter? Ukazuje, že sa tým ľuďom sa niečo vnútri stalo. Nie je to, že či oni navonok sa obrezávajú a či dodržujú nejaké tie rituálne zákony, ktoré mali. Podstata je srdce, Boh sa tam díva. No k srdcu. To je aj v starom zákone napísané. To nový zákon potvrdil od starého zákona. Teda Boh sa díva k srdcu a tu je princíp pre vás a pre mňa a pre všetkých, čo je dôležité v tejto miestnosti, v súčasnosti a na veky bude, je v akom stave je tvoje srdce. Nie v akom stave je tvoja peňaženka, ale v akom stave je tvoj fyzický stav, alebo čokoľvek na svete, to všetko je vedľajšie. Alebo druhotné. No, priorita. Na prvom mieste je srdce. Kde je tvoja láska? Kde je tvoj poklad? Na čo stále myslíš? Po čom túžiš? Áno, to je srdce, nie? Sú tie naše túžby a to, čo k čomu sa vieme prinknúť, alebo prilepiť, alebo čo nám je milé. To je stav nášho srdca. Teda to je druhý princíp. A tretí, o ktorom nám tu hovorí, je Boh im dal Ducha Svätého. Čo chcete viac? To je najvyššie potvrdenie, že človek je v poriadku, keď mu Boh dá Ducha Svätého. Nepokúšajte Boha, jak si im hovorí. A teraz, čo si nesmierne radikálne, to ten v 11. verši je napísané, a my budeme spasení na ten istý spôsob, ako aj oni. Neviem, či nám to vôbec dokáže znieť, tak ako to vtedy znelo. Židom povedať, Židia budeme tak spasení, ako sú pohania, no to bolo ako keby fackal. To je čosi nezlíkané. A to isté hovorí Galackým v 2. kapitole 12. verši, nie, v 2. kapitole 16. verši apoštol Pavel, keď hovorí, že vlastne to isté, že aj my budeme tak spasení, ako oni, teda pohania, tým spôsobom, že musíme veriť. Teda nič zo zákona, 2. kapitola 16. verš, vediať, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlní z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona. Teda hovorí aj my. Hej. Takže výsledkom tej Petrovej toho slova múdrosti, by som povedal, tak ako je v 1. Korinským 12. kapitole, slovo múdrosti, tam tej veci hrozivé rozdelenie. A teraz Peter prišiel o slovo múdrosti a vyšlo z toho, tu sa deje čosi vnútri, Duch Boží je tam daný, nepokúšajme Boha. Čo chceme viac? A tam by to asi bol malo skúčiť, ale pokračovalo Jakubovým prejavom. A teraz prichádza to, ja dúfam, že to, čo doteraz som hovoril vám, je ako bez problému. Teraz ide o to, či Jakub to povedal, či naozaj je z Ducha Božieho a dobré, alebo Jakub predsa len nedokázal celkom tak radikálne prijať nové veci. To nevieme. Ja takto poviem, že mne sa zdá, že Jakub buď sa nedokázal tým vyrovnať, alebo to, čo tu povedal, je čiste pre praktickú potrebu, ako si taký kompromis. Pretože Jakub sa dovoláva nie novej zmluvy, ale čiže si jeho princípy. On sa dovoláva prorokov a zákona. Hovorí, zrovnávajú sa s tým slova pre 15. ver. Teda, tam, čo cituje, je nie o viere, ani o očistení, ani o Duchu Svetom, alebo čo bolo za starej zmluve zasľúbené, ale je to proroka Ameca, kde je prorokované o tom, že kráľovstvo Izraela bude obnovené. Teda, že Pán Ježiš Kristus v 21. kapitole 43. verši u Matúša povedal, kráľovstvo Božie vám bude k zase. No, to povedal Parížom. Vám bude k zase. To znamená, v tomto prípade na dlhú dobu my veríme, že kráľovstvo Izraela sa znovu obnoví. Ale všetci vieme, že odtedy u Jakuba, keď sa aj pýtali učeníci, takže teraz obnoví kráľovstvo, on hovorí, nie je vaša vec. Kedy to bude, ako to bude. Teda on sa tu dovoláva kráľovstva toho stanu Dávidovho, kráľovstva izraelského, ktoré vtedy bolo padlo a dochádzalo k rozpíleniu Židov a drobne až teraz sa to začína navracať. Tak, to, čo tu cituje, nemôže znamenať nejaký princíp, ktorý by mohol platiť. Druhá vec, dovolala sa toho Mojžiša od dávnych pokolení káže v mestách. No čo to znamená, že sa káže v mestách? To tým chce povedať. Asi toľko, že všetci ľudia majú to uvedomí, čo Mojžiš chce, a teraz, keby sa kresťania začali takto správať radikálne, odlišne, no tak by všetkých pohorčovali. Áno, to asi. Pretože iné ťažko môže myslieť tým, áno? V 21. verši. Lebo Mojžiš má od dávnych pokolení, teda sa číta. On síce súhlasí s tým, že nemusí sa dodržiavať celý Mojžišov zákon, pretože v tom prorokovi nie je písané o tom, že títo pohania, ktorí budú požehnaní, že budú sa obrezávať, alebo čo, tak s tým súhlasí, že to netreba celé dodržiavať, ale z tých princípov vidíme, že sa nedotýka radikálnej zmeny vnútra, ale skôr taký nejakých tých vonkajších vecí, čo potom vidno aj v tom liste. No? A ešte jedna vec. Galackým 2.12 hovorí apoštol Pavel, že keď prišli nejakí ľudia od Jakuba do Antiochie, tak ešte aj Petra zviedli, to zrejme bolo po tomto, neskôr, ešte aj Petra zviedli k tomu, aby nejedával s pohanmi. Pamätáte sa na ten vec? Ja som sa teda nechcem hľadať, lebo už nemáme toľko času. No teda Jakub mal takýto vplyv, že stále dodržiaval nejaké rozdelenie medzi Židmi a pohanmi. Hej. A čo je aj veľmi pozoruhodné, že keď Peter skončil to slovo, tak v 14. verši začína svoju reč Jakub takto. Mužovia, bratia, počujte ma, Šimon práve rozprával. No viete, Šimon dostal meno, aké? Peter. A Šimon, vtedy ho pán Ježiš oslovoval Šimonom, keď mu chcel povedať, vieš čo, v tebe ešte smrdí stará človečina. No? Pretože vtedy, keď sa Peter prehovoril ako človek, ako telesný, tak vtedy dostal meno Šimon. Ale keď hovoril Božej autorite, tak mal meno Peter. To je takisto ako Jakub a Izrael. Tak? Jakub bol starý ten podvodník, hej, ktorý oklamal Ezava, ale Boh ho nazval Izrael. A vždy, keď išlo Jakuba v Božích očiach ako vyvoleného, tak sa volal Izrael. A takisto aj Šimon, nikto ho nemal právo nazývať Šimonom, pretože on bol Peter. A to je tiež veľmi podozrivé, keď to tak čítate, že on zrazu aj hovorí Šimon, to povedal, ako keby povedal, no tak tu niekto nám to povedal, hej. No, ale ešte to je. Daniel si neslúžila, ale je to čosi, čo nie je rozhodne slušné takto slovy, pretože on bol Peter. A to každý vedel, vám dal to slovo, to meno. Takže úcta hovorila to, že sa mal volať Peter. Takže to je jedna vec. A teraz pozrieme sa na ten list. V tom liste sa jedná v prvom rade o modli. 20. verš a 29. verš. Aby sa zhrzali od poštvoren modiel. Teraz my máme jasne napísané, a ja počul Pavel píše, chráňte sa modiel. V prvom liste Jánovi je napísané, dieťatka, chráňte sa modiel. Lenže tu nie je napísané, chránte sa modiel, ale poškvrn modiel, a to slovo poškvrnenie je použité napríklad u Daniela v prvej kapitole, kde sa nechceli poškvrňovať jedlami. No, Daniel, pamätajte sa, však keď prišli do Babylona, ale u Malachiáša, kde Malachiáš, teda Boh, proroka hovorí, že hovoríte, že je poškvrnený dom hospodinov, ale poškvrnené sú jeho oltár. O aké poškvrnenie ide? No, rituálne, obradné, tam nešlo o vnútorné poškvrnenie. Takže ja sa poviem, nejde o to, že títo ľudia nemajú mať modly, ale aby sa chránili veci, ktoré došli do kontaktu s modlami. No o tom nám hovorí jasne apoštol Pavel, že modla je nič. No? Modla vlastne nie je žiadny boh a preto sa nemusíte žiadny modiel báť. Hej, takže vidíte, že tu je dôraz na venkajšie poškvrnenie od modly, alebo od jedál obetovaných modlám a nie od skutočných modiel, teda že nemáte mať modly ako srdci, pretože to je fakt, že dnes sme mali modli. A čo ide o poškvrnenie. Druhá vec, otázka zaduceného, alebo smilstvo, hej, našlo smilstvo. Smilstvo je jasné, že je kresťanom zakázané, pretože to je hrie. A je to jasne opakované v novom zákone. Lenže nový zákon nám nehovorí, že sa máme držať len od smilstva, formálne, ale že sa máme držať aj od žiadosti o smilstve, je tak? A on hovoril, bolo povedané starým, nebudeš smilniť, ale ja vám hovorím, to by sa pozrel, rešil. Ale ja to nehovorí nič takého, ako že zdržajte sa žiadosti, on hovorí, zdržajte sa smilstva. Stačí, že to zdržajte smilstva? Človek môže nemať pohľavný styk celý život a môže byť plný smilstva, je tak? Môže, ja či môže byť plné smilstva a môže stále ten rozumí, že ja snívať a nikdy nie som slobodný od toho. To je celkom dobre možné. Lenže on sa zdrží smilstva, teda tu nedochádza princípu problému len tomu, aby nepohoršoval Židov, pretože medzi pohanmi smilstvo bolo jedným najväčších problémov. Pohania v tých dobách to nepovažovali ni za hriech, to bolo samozrejme. Že mal svoju ženu, ako aby mu patrovala domácnosť a mal milenky, aby ako si mal duševný zážitok a fyzický, ale teda to je jasné, že smilstvo bolo zlé, ale tu netriapalo to, čo ide pán Ježiš, keď hovorí to, aký smilstvo. Potom otázka zaduceného, pán Ježiš hovoril, nič, čo chádza do žalúdka, nepoškodí človeka. A keď nič, tak nič. A on tam dokonca hovorí, to je Marek 7. kapitola, 18. verš, čistá je bez rozumu. To hovorí pán Ježiš. Čistá je bez rozumu. Či nerozumiete, že čo viete, to vás nemôže poškodiť, ale to, čo vychádza z úst, že to poškodí človeka. No, bez rozumu. A zase Pavel v 1. Korintským 10. kapitole 25. verš hovorí, Čokoľvek sa predáva v mesiarstvách, kupujte a jedzte a nič sa nevykutujte, čo sa týka svedomia. No a či vy viete, že ako to tam bolo, či to bolo stečené z krvi, alebo či to náhodou už nebola polozdochlina, či to zabili, alebo čo. To mi to nemôže vedieť, čo? Viete to, čo kupujete? A hovorí, nič sa nemusíte pýtať, to je jedno, čo tam jete. To brucho, pokrm brúku, brucho pokrmom a to všetko sa skazí. Na tom vôbec nezáleží. No ale tu máme, že musíme dať podľa, či je to košer. Viete, čo je košer? Jedlo pripravené na židovský spôsob. Takže zase je to vonkajšie. No a teraz prichádzame k tomu, že som začal. Hej, teraz to ide. Hej, krv. Ako je to s tou krvou? No, keď sme už všetko to povedali na Jakuba, tak už asi cítite, že o čo ide. Je fakt, že už Noátovi Boh povedal, že nebudete jesť krv. To je 1. Mojžišova 9.4. Potom v 3. Mojžišovi 3.17 je napísané, že ani masť, ani krv. Takže prosím, to nie je krv, by nemal jesť ani masť. Žiadne škvarenie, ničo. Rozumiem, že tam ide aj o masť. Takže aj to išlo. Tuk mal byť obetovaný. A toto je dôležitý text, teraz čo poviem. V 3. Mojžišovi 17. kapitole 11. verši je napísané, pretože krv je daná ako obeť za hriech, preto ju nikto nesmie jesť. Prečo? Pretože krv je daná ako obeť za hriech. Teda tu máme dôvod, prečo krv nesmeli, alebo ak nesmieme jesť, ak teda veríte tomu, že nesmiete jesť, tak to platí pre vás aj teraz. Pretože krv je daná ako obeť za hriech. Lenže, a teraz toto je dôležitá vec. Židom 10.4 je napísané, že nie je možné, aby krv býkov a kozlov očistila hriechy. Namiesto krvi zvierat máme inú krv na očisťovanie krvi. Krv Pána Ježiša Krista, sláva za to. No rozumiete tomu? A z toho ja rozumiem, a teraz vy to nemusíte prijať. Ja vás varujem, a to vám sa nezdá presvedčivé, nikdy sa nedotýkajte krvi, teda nejedzte ju. Ale pre mňa je to presvedčivé natoľko, že to prikázanie sa automaticky muselo zmeniť, pretože zvieraciu krv dnes neprinášame na oltár a preto stratila sa jej posvetnosť. No? Tá posvetnosť bola v tom, že to isté, čo som obetoval Bohu za hriech, aby som k tomu nemal taký postoj, ako že tak si to môžem aj zjesť. Proste tým sa vyjadrovalo, to nepatrí mne, to patrí Bohu. To znamená, že tá krv musela byť vyliata, pretože nemal som ju prijímať. Hej? A samozrejme, že ale Mojžiš to veľmi prísne zakázal a títo Židia neboli schopní to prijať. Keď to my nie sme schopní prijať, kresťania, ja som sa niektorí ma vyhlásili za veľmi bezbožného, za to, že som to povedal. No ale to nie je podstatné, ak to tak veríte, ja vám musím povedať, čo verím, ja nemôžem iné hovoriť. A z toho pre mňa vyplýva, že teda tá úcta v krvi zvieracej dnes už neplatí. No? Takže záverom, nakoniec aj ja tu súhlasil s tým, že nemusia dodržovať Mojžišov zákon len niektoré veci a buď sa na to môžeme dívať ako na kompromis, alebo v lepšom prípade, ja si myslím, že tento lepší prípad by sme tu mali rozumieť, pretože on tam veľmi vážne hovorí, videlo sa za dobré Svätému Duchu a no, hej, to je veľmi silná formulácia. No, tak to povedať, že Svätý Duch to chce, tak to je veľmi vážne. A v tom príkladu by som povedal, že išlo o to, čo apoštol Pavol hovorí, keď pohoršuje tvojho brata, tak nebudem to jesť. No? Takže asi tak, že prvý princíp platí, že záleží na vnútri, na to, čo je v duchu a čo je v srdci. Ale pretože tu ide o spolužitie židov a pohanov, tak pohanie nemajú tak pohoršovať židov, aby ti nedokázali s nimi vôbec mať obecenstvo. Takže to riešenie, ktoré tu je naznačené, ja si myslím, že je to, že to, čo povedal Peter, by stačilo. Na to treba povedať amen. Ale pretože prax je taká, že ľudia majú všelijaké názory, ktoré sú nebiblické a Boh ešte za to nesúdi a neodmieta navždy, tak je dôležité, aby sme rozumeli, že niektoré veci treba sa prispôsobiť. A čo a ako, kedy sa prispôsobiť, na to treba naozaj vedenie Ducha Svätého. Tak, ešte raz vám opakujem, ak ste sa nedali presvedčiť, môže Boh tak človek, alebo pokračujte v tom, čo veríte, akože je pravda, ale ak vaše svedomie je oslobodené, tak ja verím, že nebudem mať na väčšnosti príčik od pána, že som vám zaušiel niečo, čo nie je pravda.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Vtedy celý zbor začal hlasite naríkať a ľud plakal tej noci. Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril: kiež by sme boli pomreli v egyptskej krajine, alebo na tejto púšti. Kiež by sme boli pomreli. Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou. Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A jeden druhému hovorili: ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Áron i Mojžiš padli na tvár pred celým zhromaždením zboru Izraelcov. Avšak Jozua, syn Núnov, a Káleb, syn Jefunného, z vyzvedačov, ktorí preskúmali krajinu, roztrhli si rúcha a vraveli celému zboru Izraelcov: krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Krajinu to, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinu. A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich. Keď celý zbor hovoril, že ich treba ukameňovať, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svetostánku. Hospodin riekol Mojžišovi: dokedy ma bude tento ľud zavrhovať a dokedy mi nebude veriť napriek všetkým znameniam, ktoré som učinil uprostred neho? Raním ho morom a vyhubím ho. Teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on. Avšak Mojžiš povedal Hospodinu: ale Egypťania počujú, že si svojou silou vyviedol tento ľud spomedzi nich a povedia to obyvateľom tejto krajiny. Veď počuli, že ty, Hospodine, si uprostred tohto ľudu, že ty, Hospodine, dal si sa vidieť z oči v oči, že tvoj oblak stojí nad ním a že v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vo dne a v ohnivom stĺpe v noci. Ak tento ľud do jedného usmrtíš, povedia národy, ktoré počuli zvesť o tebe, pretože Hospodin nevládal uviesť tento ľud do krajiny, ktorú mu prísahou zasľúbil, zničil ho na púšti. Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril: Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti. On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu. Avšak trestce neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až sem. Vtedy riekol Hospodin: odpustil som podľa tvojich slov. Avšak, akože žijem a akože celá zem bude plná slávy Hospodinovej, nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a pokúšali ma už 10-krát a nechceli počúvať môj hlas, neuvidí tú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto mnou opovrhuje. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej bol vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Keďže teda Amalekíci a Kanaánci bývajú v údolí, zajtra sa obráťte a vydajte sa na cestu púšťou k Červenému moru. Na to hovoril Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Dokedy bude tento zlý zbor reptať proti mne? Počul som reptanie Izraelcov, ktoré vznášajú proti mne. Povedz im, akože ja žijem, to výrok Hospodinov, urobím vám tak, ako ste verejne predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú vaše mŕtvoly, a to celý počet všetkých vašich sčítaných od 20-ročných vyššie, ktorí reptali proti mne. Nevojdete do krajiny, kvôli ktorej som zdvihol svoju ruku k prísahe, že vás tam usadím, okrem Káleba, syna Jefunného, a Józú, syna Núnovho. Avšak vaše deti, o ktorých ste povedali, že budú korisťou, tie dovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste pohrdli. Vaše mŕtvoly popadajú na tejto púšti. Vaši synovia budú pastiermi na púšti za 40 rokov a budú pikať za vašu smilnú nevernosť, kým všetky vaše mŕtvoly nepopadajú na púšti. Ako ste za 40 dní preskúmali krajinu, počítajúc deň za rok, 40 rokov budete pikať za svoje neprávosti a poznáte moju nemilosť. Ja, Hospodin, som hovoril, že takto vykonám tomuto celému zlému zboru, ktorý sa spolčil proti mne. Na tejto púšti pohynú a tu pomrú. Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po návrate popúdili k reptaniu celý zbor, pretože rozšírili zlý chýr o krajine, tí mužovia, ktorí rozšírili zlý chýr o krajine, zomreli na porážku pred Hospodinom. Avšak Józua, syn Núnov, a Káleb, syn Jefunného, zostali nažive spomedzi mužov, ktorí boli odišli preskúmať krajinu. Potom Mojžiš povedal tieto slová všetkým Izraelcom a ľud sa veľmi zarmútil. Zavčasu ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a hovorili: Hľa, tu sme a vystupujeme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, lebo sme sa prehrešili. Vtedy povedal Mojžiš: Prečo prestupujete rozkaz Hospodinov? Nepodarí sa to. Nevystupujte hore, lebo Hospodin nie je vo vašom strede. Inak utrpíte porážku pred svojimi nepriateľmi. Veď tam pred vami sú Amalekíci a Kanaánci a vypadnete mečom, pretože ste sa odvrátili od Hospodina a Hospodin nebude s vami. Keď si predsa trúfali vystúpiť na temeno vrchu, truhla zmluvy Hospodinovej ani Mojžiš sa nepohli zo stredu tábora. Amalekíci a Kanaánci, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, porazili ich a rozháňali ich až po Chormu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom. 3. kapitola.
1: Čo je teda prednosťou Židov, alebo aký je úžitok obriezky? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým, im boli zverené Božie slová. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané, aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. Určite nie, veď inak, ako by mohol Boh súdiť svet? Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je omnoho väčšia, čo Bohu slúži na slávu, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? Či je to vari tak, ako nás ohovárajú, a ako podľa niektorých vraj my hovoríme, robme zle, aby prišlo dobro? Ich odsúdenie je spravodlivé. Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa, a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teraz sa však bez zákona zjavila Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi, Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým, v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlňovaný vierou bez skutkov zákona. Či je Boh iba Bohom Židov, a nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď predsa Boh je jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných skrze Boh iba Bohom Židov, a nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď predsa Boh je jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných skrze vieru. Či azda

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Ani tá najlepšia teológia neodstráni z nášho života tajomstvá a preto je možné nájsť pokoj len skrze dôveru v toho, ktorý vládne, ktorý je nad všetkým a pre ktorého nič nie je tajomstvom. Keď mi v to ráno manželka do telefónu povedala, že mám prísť čo najskôr domov, triasol sa jej hlas. Luela je emocionálne veľmi stabilná žena. Len tak ľahko ju niečo nerozhádže. Bolo mi jasné, že sa stalo niečo vážne, pretože bola skutočne otrasená. Cesta domov nám, mne a môjmu asistentovi, trvala asi 6 hodín. Po celý čas som bol nervózny. Naša dcéra Nicole sa večer predtým vracala z práce ako zvyčajne, keď ju opitý vodič, ktorý ani nemal vodický preukaz, zrazil. Vrazil autom na chodník a pritlačil ju k múru. Utrpela veľmi vážne zranenia, vrátane 11 zlomenín panvy a masívneho vnútorného krvácania. Keď som sa konečne dostal do nemocnice a vošiel do izby na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde Nicole ležala, urobil som to, čo by urobil každý otec, ktorému v žilách koluje aspoň kvapka rodičovskej krvi. Zrútil som sa. Doplazil som sa k jej posteli a hoci som netušil, či ma vôbec počuje, povedal som jej. Tu je ocko, nie si sama, aj Boh je s tebou. Keď som vošiel do tej nemocničnej izby, ako by sa celý svet ponoril do tmy. Moje srdce kričalo, prečo, prečo, prečo? Keby to záležalo na mne, nikdy by som nedovolil, aby niektoré z mojich detí niečo takéto zažilo. A keby som si musel vybrať jedno z nich, určite by to nebola Nicole v tomto období jej života. Pripadala mi taká zraniteľná. V jedinom okamihu sa nám život obrátil na ruby. Nechápali sme prečo. Žiadne z našich teologických presvedčení, hoci sme im pevne verili, túto záhadu neodstránilo. Nicole sa síce zotavila, ale pre nás všetkých to boli 4 roky plné trápenia a bolesti. Počas tých rokov som sa držal myšlienky, že náš život sa nevymkol z Božej kontroly. Stále znovu a znovu nás utešovala skutočnosť, že keď sa stala tá nehoda, Boh nebol ani prekvapený, ani zdesený. Pre Boha skutočne nič nie je tajomstvom. Nič ho nemôže zaskočiť. Nikdy si nekladie otázku, ako sa len vyrovná s touto nečakanou situáciou. Mám veľmi rád slová z Daniela 2:22. Pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Boh je v temných okamihoch nášho života s nami. On nás nikdy neopustí. Naša tma pre neho nie je tmavá. To, čo je pre nás záhadou, pre neho žiadnym tajomstvom nie je. Nás môže mnohé zaskočiť, ale jeho nie. Rozumie dokonca aj tým veciam, ktoré v našej hlave spôsobujú najväčší zmetok. A nie len, že pre neho nič z toho nie je tajomstvom, ale on má všetky tieto tajomstvá dokonale pod kontrolou. Pripomínajte si teda dnes, že je tu ten, ktorý vidí svetlo aj tam, kde sa cítime obklopení tmou. A keď si to budete pripomínať, nezabúdajte ani na to, že on sám je stelesnením všetkého, čo je múdre, dobré, pravdivé, láskyplné a verné. Drží vás aj všetko, čo mu v živote nerozumiete, vo svojich láskavých rukách. Preto môžeme nájsť spokoj, aj keď do našich dverí vstúpi temnota neznámeho.
1: Kto zmeral svojou dlaňou vody mora? Kto premeria piaďou nebesá a pojme do merice prach zeme? Na váhe odváži vrchy a pahorky na váškach. Kto usmernil ducha Hospodinovho? Kto bol jeho poradcom, aby ho poučal? Radil sa s niekým, kto by ho školil a učil pravej ceste, kto by ho učil ceste poznania a privádzal ho na chodník rozumnosti. Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia z ťa zrnko piesku, Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. Všetky národy sú pred ním ako nič, zhola nič neznamenajú pre neho. Ku komu pripodobníte Boha a akú podobu mu dáte? Remeselník ulial modlu a zlatník ju obťahol zlatom, priletoval striebornú reťazku. Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré netrúchna tie, vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý rozvíňa nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťastan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? Vraví svätý. Zdvihnite vo zvýš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich chvoje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.
0: Izaiáš 40, 12 až 31.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 16. kapitola.
1: Potom Pavel dorazil do Derby a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikónii o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenie, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Cez Frígiu a Galacký kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Akýsi Makedónčan stál a prosil ho: prejdi do Makedónie a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Keď sme sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na Samotráku, nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ do Filíp. Je to popredné mesto v tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás tam aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás: ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a prétori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom: "Neubližuj si, veď sme všetci tu." Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" A oni mu odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha. Keď svitol deň, prétori vyslali drábov s odkazom: "Prepusť tých ľudí." Žalárnik Pavlovi oznámil tieto slová: "Prétori odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji." Pavel mu však povedal: "Napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia. A teraz nás tajne vyháňajú, tak to teda nie je. Nech prídu a nech nás sami vyvedú." Tieto slová ohlásili dráby prétorom. Tí sa naliakali, keď počuli, že sú to Rimania. Prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich

Vy, milí poslucháči, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že dnes budeme opäť pokračovať v našich úvahách z kázania Pána Ježiša na vrchu. Počúvajme, čo hovoril svojim poslucháčom. Počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, čo vás milujú, akú máte odplatu? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 43. až 48. verš.

Pri prvom počutí týchto slov sa nás určite musí zmocniť určitá pochybnosť. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Možno také niečo žiadať? Vie ten Ježiš, čo vlastne hovorí? Môže byť človek taký dokonalý, ako je Boh, nebeský Otec? Neznie to dokonca ako rúhanie? Človeče, buď taký dokonalý, ako je tvoj nebeský Otec. Nie sú to príliš vysoké požiadavky. V predchádzajúcom verši Ježiš hovorí: Ak milujete tých, čo vás milujú, akú máte odplatu? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte? Ježiš tu pokladá za samozrejmé, že milujeme svojich blížnych a máme radi svojich bratov a sestry. Správame sa k ním slušne a úctivo ich zdravíme. Fakt, že človek si ctí členov svojho vlastného spoločenstva, je natoľko samozrejmý, že toto kladne chápané konanie priznáva aj inak záporne zobrazovaným a bezcharakterným ľuďom, za akých vtedajší ľudia považovali colníkov.

Aká je však naša cirkevná realita? Aká je moja a tvoja osobná realita, milý poslucháč? Spĺňam aspoň tento základný, samozrejmý predpoklad Pána Ježiša. V našich zboroch zastávame svoje osobné stanoviská často tak nezmieriteľne, že spolu ani nehovoríme. Vyvolávame spory bez ochoty hľadať spoločnú cestu zmierenia. Máme na svedomí rozdelenie zborov, vidíme štiepenie sa cirkvi. Stojíme nezmieriteľne oproti sebe a nedokážeme si povedať prepáč, odpusť. Kresťanský moralista by na tomto mieste povedal: sestry a bratia, prosím vás, správajme sa k sebe aspoň tak, ako pohania či publikáni. Dodržujme všetky základné požiadavky Ježiša v kázaní na hore. Buďme spravodliví, neničme život, nehnevajme sa, chráňme a ctime si manželstvo. Správajme sa k sebe aspoň tak, ako sa to od cirkvi a kresťanov v sekulárnej spoločnosti očakáva. Táto požiadavka iste nie je nesprávna. Jej splnením by sme sa však dostali iba na východiskovú pozíciu, ktorú Ježiš predpokladá medzi pohanmi. Vyhoveli by sme možno zákonom tohto veku. Alebo modernejšie povedané, dostali by sme sa na úroveň považovanú našou spoločnosťou za nespochybňovaný zákonný a morálny štandard. Ale to by bolo skutočne málo. Ako máme chápať a ako sa vyrovnáme s druhou polovicou textu, ktorá nároky stupňuje a zosilňuje? Môžeme milovať nepriateľa, keď často nemilujeme ani svojich blížnych? Ako bude znieť modlitba za nepriateľov, keď sa nedokážeme modliť ani za svojich bratov? Táto úvaha by určite platila vtedy, keď by sme v našom texte videli len morálne príkazy alebo zákon. Zo svojej skúsenosti vieme, že dokonalosť je v tomto ponímaní ľudskými silami prakticky nedosiahnuteľná. Vieme, že ak sa spoliehame iba na vlastné sily, zlyhávame. Možno preto si v našom texte niektorí nemeckí alebo anglickí prekladatelia ani netrúfajú preložiť buďte dokonalí, ale prekladajú smerujte k úplnosti, ku dokonalosti. Alebo v náväznosti na predchádzajúci text neklaďte medze svoje láske, ako váš nebeský Otec svoju lásku neobmedzuje.

Ježišove výzvy presahujúce požiadavky zákona sú vyhlásením, proklamáciou spravodlivosti tých, ktorí prijímajú do svojich životov štandard alebo morálny kódex Ježiša Krista. Spolu s predchádzajúcimi výzvami z kázania nahore sú súčasťou proklamácií Ježišovho mesiášstva. Sú Ježišovým nárokom na nás. Požiadavkou na moju a tvoju radikálnu morálnu premenu. Ty teda buď dokonalý, ako je dokonalý tvoj Otec nebeský. Počuli ste, že vám bolo povedané. To je naša minulosť. Ale ja vám hovorím, to je naša prítomnosť a budúcnosť. Budúcnosť Ježišovho veku a jeho nárokov na nás. Veku, v ktorom sa nehneváš na svojho brata, kde nie je rozdiel medzi blížnym a nepriateľom. Veku, ktorý ťa vedie k aktívnemu prekonávaniu všetkých hraníc, kde láska nie je len reakciou na lásku prejavenú, kde nevraciame len to, čo dostávame, kde nie sme láskaví len ku svojim vlastným, ale aj ku tým, ktorí k nám nepatria. To je budúcnosť veku, v ktorom nekráčame sami svojou vlastnou silou, ale zmocnený a zmenený Božou láskou, ktorá premohla našu hriešnu, ľudskú prirodzenosť a dala nám jeho, božskú prirodzenosť. Sú to vysoké, Božie nároky. Mnohí určite môžu zmalomyselnieť nad takýmito požiadavkami. Pán Ježiš vedel, akú revolúciu v myslení ľudí spôsobia jeho požiadavky. Pri inej príležitosti svojim poslucháčom ďalej vysvetľuje svoje revolučné učenie. Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostupuje z neba. Keby niekto jedol z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život tohoto sveta. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť telo? Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 47. verš a 51. a 52. verš. Ani Židia vtedy a ani my dnes svojou ľudskou logikou nechápeme, čo od nás požaduje a čo nám zároveň dáva Pán Ježiš. Totiž keď On od nás niečo požaduje, dáva nám aj spôsob, ako to dosiahnuť. A práve v tom spočíva tajomstvo toho, ako naplniť jeho požiadavky na našu dokonalosť. Prijať to, čo nám on ponúka k dosiahnutiu jeho požiadaviek. A Ježiš im povedal: Amen vám hovorím, ak nebudete jesť telo Syna človeka a nebudete piť jeho krv, nemáte v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 53. a 54. verš. Prijatie obete Pána Ježiša na kríži, prijatie toho, že On zomrel namiesto mňa za môj hriešný život, že obetoval svoje telo a vylial svoju krv, je jediným možným spôsobom, aby som ja mohol splniť Božie nároky na moju dokonalosť. V tom spočíva jediné tajomstvo posveteného života.

A viete, aká bola reakcia poslucháčov pána Ježiša na jeho požiadavky? Vtedy mnohí z jeho učeníkov, keď to počuli, povedali: "To je tvrdá reč, kto ju môže počúvať?" A od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 60. a 66. verš. Toto je prirodzená reakcia telesného človeka. Tragédia, strata večného života v Božej prítomnosti. Odmietnutie Božej ponuky. Čo dnes urobíš ty, milý poslucháč, s touto ponukou? Túto otázku položil po týchto slovách aj pán Ježiš svojim učeníkom. Či azda aj vy chcete odísť? A Šimon Peter mu odpovedal: "Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha."

0: Je to aj tvoje poznanie a vyznanie, milý poslucháč? Ak áno, máme z toho radosť. A prajeme ti, aby ti Boh bohato žehnal na tejto ceste za ním. Prajeme ti, aby si sa v jeho sile mohol posvecovať a niesť k dokonalosti deň za dňom. Ak ešte váhaš so svojím rozhodnutím, či to stojí za to prijať túto ponuku a zároveň vysokú požiadavku Pána Ježiša pre tvoj život, počúvaj náš program o týždeň. Vypočujeme si svedectvo, čo pre jedného z nás znamenalo prijať túto ponuku pre svoj život.
1: Presne to počítaš.

112. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a záľubu má v jeho príkazoch. Mohutné bude jeho potomstvo a požehnaný jeho rod. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a spravodlivosť jeho potrvá. Pretože statočným lúč v otmách zasvieti. Spravodlivý je, súcitný a plný zľutovania. Dobre je tomu, kto sa zľutováva a podľa práva vedie svoje veci. Taký sa nikdy nezlomí. V pamäti večnej ostane spravodlivý. Zlej správy nezľakne sa jeho srdce, je pevné, verí Pánovi. Je pevné jeho srdce, nebojí sa, keď zhora vidí svojich odporcov. Rozsýpa štedro, dáva chudobným a spravodlivosť jeho potrvá, jeho roh vyvýši sa v sláve. Vidí to ničomník a rozhnevá sa. Zaškrípe zubami a nebude ho viac. Na márnosť vyjde túžba ničomných.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Ježiš nám dal slobodu, tak kráčajme v slobode, ktorú nám dal.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 31. kapitola.
2: Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin. Ako vrčí nad svojou korisťou leu a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalém. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. A Ašúr padne mečom, lež nie ľudským. Nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jákobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 32. kapitola.
1: Aj hľa, kráľ bude panovať podľa spravodlivosti, a kniežatá budú vládnuť podľa práva. Každý z nich bude ako útočište pred vetrom a skrýša pred lejakom. Sťa vodné riečištia na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji. Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Srdce prenáhlených získa rozvahu, a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne. Blázna už nenazvú šľachticom, ani podliak sa nebude volať veľkodušným. Lebo blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť. Aby páchal Boha prázdnosť a vravel blud proti Hospodinu, aby nechal neukojenú túhu hladného a smednému odoprel nápoj. Prostriedky podliaka sú zlé, hanobné skutky plánuje, aby zničil biedných klamnými rečami, aj keď chudobný dokáže právo. Šľachetný šľachetné veci plánuje, vytrvá pri šľachetných veciach. Vstaňte, vy ľahostajné ženy, počujte môj hlas. Vy, samolúbe céry, doprajte sluchu mojej reči. Do roka a do niekoľkých dní chvieť sa budú samolúbe ženy, lebo bude po oberačke hrozna, a oberačka ovocia už nenastane. Traste sa, vy ľahostajné, chvejte sa, vy samolúbe. Vyzliečte a obnažte sa, opášte si bedrá, bite sa v prsia pre rozkošné polia, pre úrodný vinič, pre pôdu môjho ľudu, ktorá zarastie trním a hložím, áno, pre všetky domy radosti, pre jasajúce mesto. Lebo palác bude opustený, ruch mesta stíchne. Ofel a strážna veža jaskyňou budú na večnosť, rozkošou divým oslom, pastvou stádam. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad, a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bez starostného odpočinku. A les sa celkom zrúti, a mesto sa úplne zníži. Blažení ste, ktorí celkom pri vodách môžete siať a voľne nechávate pobiehať voli aj osly.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 36.
1: Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech. Nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotoví, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebiezaž siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týč. Na svojom lôžku krivdu hotoví, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebiezaž siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je tvoj

0: hlavu ukryjú. Hojnosťou tvojho domu sítia sa a napája ich potok tvojich slastí. Pretože pri tebe je prameň života a v tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazený.
1: Aká predrahá je tvoja milosť, ó Bože. V tomto Dávidovom žalme vidíme ostrý kontrast medzi hriechom bezbožného, verše 2 až 5, a Božou milosťou, verše 6 až 10. Dávid sa potom modlí za tých, ktorí poznajú Boha, a za seba samého, verše 11 až 13. Aký ponurý obraz bezbožného je v tomto žalme. Niet bázne Božej pred jeho očami, hovorí verš 2. Sú dve hebrejské slová, ktoré sa prekladajú ako bázeň. Jedno z nich znamená zbožná úcta, druhé znamená hrôza. Slovo použité vo verši 2 znamená hrôza. Hriešnik koná bezbožne, pretože sa nehrozí Boha ani jeho súdu. Lichotí si vo svojich očiach a klame sám seba svojimi vlastnými hriešnými slovami. Miesto činenia dobra plánuje zlo dokonca počas odpočinku na lôžku, ako čítame vo veršoch 2 až 5. Drvivá väčšina kresťanov prizná, že tieto verše sú opisom ich života predtým, ako do nich prišla Božia milosť. Pán dokáže zmeniť tvrdé a skazené srdce. Posolstvo Evanjelia dokáže premeniť aj toho najohavnejšieho hriešnika. Musíme si dávať pozor, aby sme nad skazenosťou sveta vôkol nás nepremýšľali toľko, že nám sotva zostane čas rozjímať nad Božím slovom a chváliť Boha za jeho dobrotu. Božia milosť, vernosť a spravodlivosť dosahujú nezmerateľnú výšku a jeho múdrosť je neuchopiteľná. O Hospodine, po nebesia siaha tvoja milosť, až po oblaky tvoja vernosť. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy, tvoje súdy sú ako oceán. Čítame vo veršoch 6-7. Hoci bol Dávid obkolesený bezbožnými, bol tak premožený Božou dobrotou k nemu, že zvolal: aká predráha je tvoja milosť, ó Bože. Verš 8. Môžeme smelo dôverovať Pánovi, ktorý sa o nás stará, hojne naplňa naše potreby, dáva nám život a smer. Vo veršoch 9 až 10 čítame: hostia sa hojnosťou tvojho domu a napájaš ich zriavy svojich slastí, lebo u teba je prameň života a v tvojom svetle svetlo vidíme. Dávid sa potom modlí, aby bol Boh naďalej milostivý k tým, ktorí ho poznajú. Modlí sa, aby ho Hospodin zachránil od útokov bezbožných, a vyjadruje svoje presvedčenie, že bezbožní budú porazení. Čítame vo veršoch 11 až 13. Vari sa opovážime reptať alebo sa sťažovať, keď máme takého dobrého Boha, ktorý nás zachránil od zlého? Ukazujme našimi životmi, že sme pokojní a spokojní v ňom. Nikdy nezabudnime chváliť Boha za jeho milosť. Aká predrahá je tvoja milosť, ó Bože.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený. Keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne. Hospodine, zmiluj sa nad nami. Na teba očakávame. Buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná ako chmácu chrústy. Priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavý napadnutý je vožkami. Šárón jestia púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách. Skalné pevnosti mu budú útočišťom. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? Neuzrieš, drzý národ. národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém, pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje. Jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. Lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.

0: 7. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny protivníka plienil, nech teda beží za mnou nepriateľ. Nech dohoní ma, pošliape mi život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si Ty sám nariadil. Nech obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných, posilni čistého a pomôž mu, ty, ktorý výdaš do srdca i ľadví, o Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. O, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mierí, na teba mierí smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopal jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. O Najvyšší, chcem chváliť Tvoje meno.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: jedinečný nevýslovný dar. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 15. verš.
1: Najnádhernejší dar, ktorý Boh kedy dal ľuďom, je dar svojho syna. Pavol ho nazýva nevýslovný dar. Prečo je Ježiš Kristus ako dar Boží tak výnimočný, nevýslovný a neopísateľný? Pretože práve tento dar zahŕňa všetky ostatné dary. Kristus je dar všetkých darov, alebo aj suma všetkých darov. Písmo hovorí, že Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. List Efezanom, 1. kapitola, verše 9 a 10. A v liste Kolosanom je napísané, že všetko je stvorené v Kristovi a všetko je skrze Neho a pre Neho stvorené. On je pred všetkým a že aj všetko má svoje jestvovanie v ňom. Doslovne je naďalej napísané, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Kolosanom 1. kapitola, verše 18 a 19. V Ježišovi býva teda nielen plnosť, ale všetka plnosť. Všetky dary sú v ňom. Poučenie z toho pre nás je. Čokoľvek by sme ako kresťania hľadali, nájdeme v Ježišovi. Naše deti nás privádzajú ku koncu našej trpezlivosti. Sťažovali sa zúfalí rodičia duchovnému pastierovi. Prosíme, modlite sa s nami za trpezlivosť. Pastor odpovedal prekvapeným rodičom. Nepotrebujete žiadnu trpezlivosť. Čo potrebujete, je Kristus. Pastor chcel tým povedať, že príliš radi hľadáme tie veci, ktoré patria k Ježišovi, ale nie jeho samého. Kristus však nie je predavačom v Božom obchode, ktorý nám doručí po častiach podľa našej žiadosti trpezlivosť, pokoru alebo lásku. Nie. Boh nám dal dar, ktorý zahŕňa všetko ostatné. A to je jeho syn Ježiš Kristus. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8. kapitola, 32. verš. Ak napríklad túžite po posvetenom živote, túžte po Ježišovi. Ak máte túžbu po ovoci ducha, po väčšej láske, trpezlivosti, pokoji, viere, láskavosti alebo sebaovládaní, potom túžte po Ježišovi. On je vinič. Buď jednoducho len ratolesť. Ak zostaneš v ňom, nepotrebuješ mať starosť o hrozno. A naopak, nemôžeme mať ovocie bez koreňa a nemôžeme mať čerstvú vodu bez prameňa. Človek, ktorého život je zakorenený v skrytom spoločenstve s Kristom, ten sa prostredníctvom nevýslovného daru Ježiša stane rozmanitým požehnaním pre ostatných.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
1: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
1: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
2: Kniha Prísloví, 3. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávid násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie. Lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi. Nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. A apoštol Pavol hovoril o ľuďoch, ktorých viedol ku Kristovi ako o ovoci jeho služby. List Rímanom, 1. kapitola, 13. verš. Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú
a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ, čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prvú uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať, pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rimanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní. A musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid: Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia.
Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Rebeka potom povedala Izákovi: Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Ak si Jakob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám ďalej žiť? Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Prikázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanánok. Vyber sa do Padan Arama, do domu Betuela, otca tvojej matky, a tam si vyber ženu z dcer Lábana, brata tvojej matky. Izák prepustil Jakoba a ten sa odobral do Padan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jakobovej a Ezavovej matky. Genesis 27. kapitola, 46. verš, 28. kapitola, 1. až 5. verš. Rebeka je človek, ktorý nechce riešiť príčiny hriechu, len jeho dôsledky. Vidí, čo hrozí jej miláčkovi Jakobovi, preto mu hovorí: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi. Ale čo povie svojmu mužovi Izákovi? Ak si Jakob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám ďalej žiť? Miesto pravdy a úprimnosti vyzýva Izáka, aby riešil zástupný problém, problém Jakobovej ženy. Muž môj, ja to už neviem vydržať s Ezavovými ženami. Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Musíš poslať Jakoba k môjmu príbuzenstvu, aby si odtiaľ vzal ženu. Týmto však chce riešiť úplne iný problém. Ohrozenie syna. Prečo Rebeka otvorene nehovorí s mužom o tom, čo sa deje v ich rodine? Čo hrozí Jakobovi? Preto nie, lebo by sa musela priznať svojim intrigám. A toho už ona nie je schopná. Lebo kto raz začne úskokmi riešiť svoj život, ten sa tak zamotá, že už nebude schopný sa len tak ľahko vyslobodiť. Preto Rebeka znovu manipuluje Izákom. Vie presne, kde má zatlačiť, aby muž urobil to, čo chce ona. Nepoužíva slova tak, aby stáli v službe pravdy, ale aby stáli v službách jej pochybných plánov a zámerov. Aký kontrast k Rebeke predstavuje Izák? Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Oklamaný volá klamára. Podvedený otec volá podvádzajúceho syna, aby ho požehnal. Čo to Izák robí? Skladá reparát, opravnú skúšku, napráva, čo prvýkrát pokazil. Lebo hriech nestačí len oľutovať, ale aj napraviť. Izák síce žehná Jakoba proti svojmu srdcu, ale v súlade s Božou vôľou. Tak sa dostáva na vrcholný bod svojho života, ktorým je pokánie. Lebo na tom sa zvrtne náš život. Či sme a budeme ľuďmi pokánia, alebo nie. My si pamätáme ľudí podľa toho, čo urobili alebo neurobili. Ale Boh si pamätá ľudí podľa toho, či robili alebo nerobili pokánie. A Izáka si Boh pamätá ako toho, kto pokánie robil. Pane, kiež by si aj nás pamätal ako ľudí pokánia.

Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháranu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Genesis 28. kapitola, 10. až 12. verš. Jakob odchádza z domu. Ale čo je to vlastne? Odchod, aby sa oženil? Alebo útek, aby sa zachránil? V skutočnosti najväčšou hrozbou pre Jakoba nie je jeho brat, ktorý ho nenávidí, ale jeho matka, ktorá ho miluje. A tak ho miluje, že je všetkého schopná aj pravdu obetovať. A preto Boh vyvádza Jakoba z pavučiny rodinných intrík, aby sa s ním mohol stretnúť o samote a tak riešiť jeho život. A k tomu stretnutiu dôjde v situácii, keď by sme to najmenej čakali. Nad človekom, za ktorým sa zatvoria dvere rodičovského domu, sa nečakane otvorí brána neba. Ten, ktorý na dlhé roky stráti spojenie s pozemským domovom, dostane možnosť nadviazať spojenie s nebeským domovom. Nie je to však Jakob, ktorý vyjde s iniciatívou, ale Boh. On príde za ním v noci, vo sne, ktorý sa Jakobovi sníva. Ale nie je to ľudský sen. Je to Boží sen, zjavenie, ktoré Boh vo sne Jakobovi daruje. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Čo znamená tento rebrík, ktorý je spustený z hora až na zem? To, že medzi nebou a zemou, medzi Božím svetom a našim svetom, existuje spojenie. Je to spojenie, ktoré nenadväzuje človek s Bohom, ale Boh s človekom. Nie je to Jakob, ktorý vo sne vystupuje po rebríku nahor. Je to Boh, ktorý prostredníctvom svojich anielov zostupuje nadol, aby nadviazal spojenie s človekom. Neskôr po tomto rebríku už zostúpi sám, osobne, v osobe svojho vlastného syna. Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, amen vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Čítame v Jánovi 1. kapitole, 51. verš. Ježiš je tým rebríkom, ktorý bol spustený z hora nadol. On je mostom medzi nebom a zemou. Boh v osobe svojho syna zostúpil nadol, aby človek mohol skrze Krista vystúpiť nahor. Z našej strany nie je možnosti nadviazať spojenie s Bohom. Keby sa nebo nebolo otvorilo, navždy by sme zostali oddelení a odrezaní od Božieho sveta. Ale nebo sa predsa otvorilo. Amen, amen vám hovorím, uvidíte otvorené nebo. A na kríži sa otvorilo dokorán. Pane, len vďaka Tvojej ceste nadol pre nás existuje cesta nahor. Ďakujeme Ti.

Nad ním stal Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abrahama a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Genesis 28. kapitola, 13. až 15. verš. Za Jakobom stojí pošpinená minulosť, pred ním stojí neistá budúcnosť. Ale najdôležitejšie je to, kto stojí nad ním. Nad ním stál Hospodin. Nie len teraz vo sne, stál nad Jakobom doteraz a bude aj odteraz. Nič sa mu nevymklo z rúk a ani sa mu nevymkne. A to aj napriek Jakobovmu previneniu. To sa Jakob dozvie vďaka tomuto nečakanému stretnutiu s Bohom. S tým Bohom, s ktorým doteraz nepočítal. Ani s tým, že sa s ním stretne práve teraz. Boh sa mu totiž zjaví v situácii vonkajšej aj vnútornej biedy. Symbolom jeho vonkajšej biedy je kameň pod hlavou. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si. Čítame v 11. verši. To je obraz núdze. Jakob je sám, bez pohodlia rodičovského domu, bez existenčného zabezpečenia. Spí pod holým nebom. Ešte horšia je však jeho vnútorná bieda. Veď má za sebou podvod, klamstvo. Previnil sa. Preto je na úteku z domu. Ale Boh príde za ním práve v situácii vonkajšej aj vnútornej biedy. Boh totiž prichádza za človekom, keď to ten najmenej čaká a zároveň, keď to najviac potrebuje. Toto je Božia metóda, ktorú on opakovane používa. A síce, že človek sa s Bohom nestretne na svojich výšinách, ale na svojom dne. Tam nás Boh nachádza a tam za nami prichádza. Nie, keď sme na tom najlepšie, ale keď sme na tom najhoršie. Jakob sa šplhal nahor, ale pritom vlastnou vinou padol nadol. A na tom dne sa nad ním otvorí nebo. Tak Boh jedná s človekom. Inak, ako by čakal. Opačne, ako by si zaslúžil. Teda nezaslúžene. Milostivo. Jakoba zahrnie svojimi sľubmi a požehnaním. Klamára a podvodníka. Prekvapuje nás to? Malo by. Ale to je aj naša jediná nádej, že Boh podobne naloží i s nami. Lebo aj my sme ľudia zaťažení minulosťou, ktorí toho majú veľa na svedomí. Beda by nám bolo, keby sme od Boha dostali to, čo si zaslúžime. Pane, ďakujeme, že stretnutie s tebou je stretnutím sa s tvojou milosťou.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Židom 10. kapitola 14. verš. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Ja som bola vždy na seba veľmi kritická a vlastne ku každému inému. Spôsob, akým som vnímala Boha, bol taký, že je v nebesiach s veľmi veľkým zväčšovacím sklom a so záznamom skúmajúci každý môj pohyb. Keď som išla do kostola, alebo som urobila dobrý skutok, urobil mi čiarku do svojho záznamu, ale v tom istom zázname si značil každú moju chybu, hriech alebo nedokonalosť. Myslela som si, že množstvo Božej lásky a prijatia, ktoré môžem dostať, závisí od môjho konečného počtu dobrých čiarok. Toto nesprávne vnímanie Boha malo obrovský vplyv na moje manželstvo. Myslela som si, že keď ma Boh neustále skúma a hľadá moje chyby, a ja by som práve tak pozorne mala skúmať môjho manžela. Uprostred jednej z mojich prehliadok som Dávidovi povedala niekoľko veľmi zraňujúcich vecí. I hneď som vedela, že tento hriech musím vyznať Bohu a poprosiť ho o odpustenie. V minulosti, keď som vyznala moje hriechy Bohu, a povedala som mu, aká som bola zlá, čakala som váhavú odpoveď. OK, Tereza, počula som Boha, ako neochotne vraví. Odpustím ti, poznačím si tvoje vyznanie do záznamu a tentokrát to tak necháme. Ale tentokrát mi môj nebeský otec veľmi jemne povedal. Viem, čo si urobila a ja som ti odpustil. Keď som počula Božiu pravdu, že on už pozná moje hriechy a napriek tomu, keď ich vyznám a oľutujem, ma prijíma, to bremeno bolo odľahčené. Uvedomila som si, že Boh nado mnou nedrží zväčšovacie sklo ani záznam. Namiesto toho, on drží trnovú korunu, ktorú mal jeho syn a klince, ktoré prebodli jeho ruky a nohy. Videla som Boha takého, aký naozaj je. Nebeského Otca, ktorý sa na mňa pozerá cez kríž Kristov a v Kristovi ma vidí ako dokonalú. Modlím sa. Pane, pomôž mi odložiť záznam a zväčšovacie sklo, ktoré držím nad mojim manželom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Ako tvoje nesprávne vnímanie Boha ovplyvnilo tvoj vzťah s tvojim partnerom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh srdce svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus, a Natanael z Galilejskej Kány, aj tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja. A Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. Evanjelium podľa svätého Jána, 21. kapitola, verše 1 až 3. Od zázračného rybolovu uplynuli asi 3 roky. Na nočnej hladine Tiberiackého mora vidíme 7 rybárov pri práci. Je to Peter a jeho druhovia. V tú noc nechytili nič. Ako môžu loviť ryby ľudia, ktorí už majú loviť niečo iné? Pán Ježiš povedal predsa raz Petrovi, ty budeš rybárom ľudí. A tu vidíme krok späť. Peter znovu loví ryby. Čo pri tom prežíva? Peter, spomenieš si na tú chvíľu, keď si lovil ryby s pánom Ježišom? Ako by sa vracali staré časy, ba dokonca aj časy, keď sa nič nedarí. Pamätáme sa na takéto situácie vo vlastných životoch. Ako často aj my márne vrháme svoje siete do vody a vyťahujeme ich prázdne. Ako často v nás vládne porazenecký duch. Pane, nechcem prísť k tebe s prázdnymi rukami. Chcem verne plniť poslanie, ktoré si mi dal. Daj mi prosím spoznať správny smer, kam mám zahodiť sieť.

A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš: Deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali: Nemáme. A on im povedal: Zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval, Ježiš Petrovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý, a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov, vlečúc sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vyťahol sieť na zem, plnú veľkých rýb 153. A hoci ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Potom im povedal Ježiš: Poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov neopovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán. A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. Po neúspešnej celonočnej práci sa rybári ráno vracali s prázdnym člnom naspäť. Na brehu stál Pán Ježiš, ale oni ho nespoznali. Keď neznámy zistil, že nič nechytili, poradil im, aby hodili sieť na pravú stranu. Zaujímavé je, že bez akejkoľvek diskusie poslúchli. Opäť zázrak. Ján prvý pochopil: To je Pán. Peter so svojou typickou unáhlenosťou sa okamžite hádže do vody a pláva k brehu, kde Pán Ježiš všetkých pozýva na raňajky. Kto vie, ako im chutil chlieb a ryba, ktoré zázračným spôsobom obstaral. Ale oni sa už ničomu nedivili. Boh je všetko vo všetkom. Boh je tam, kde ľudia vidia zázrak. Ako vieme, na záver tohto posedenia Peter dostal poverenie spravovať cirkev. K tomu je potrebná múdrosť, smelosť, rozhodnosť a iné vlastnosti vodcu, ktoré ľudia zdôrazňujú.

Svetlo sa seje spravedlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Žalm 97, verš 11. Niet sporu o tom, že úprimného človeka a predovšetkým kresťana máme radi. Práve tak máme výhrady voči neúprimným ľuďom, na ktorých sa nedá spoľahnúť. Nie všetci ľudia sú úprimného srdca, ba skôr musíme konštatovať, že väčšina ľudí sú neúprimného srdca pred Bohom aj ľuďmi. To nás zarmucuje a poteší nás, ak sme v živote poznali človeka, ktorého slová korešpondujú so skutkami. Úprimné srdce je priame, priezračné a nepokrytecké. Neúprimné srdce je pokrivené, neprehľadné a pokrytecké. Aj pohľad neúprimného človeka býva zdeformovaný. Žmurká, hovorí váhavo a koná podivne. Náš Pán rozdáva svoju radosť iba tým, ktorí sú úprimného srdca a slúžia mu úprimne. Len také srdce je ako otvorená kniha, ktorej obsah sa nemusí skrývať. Pravé priateľstvo spočíva na úprimnej dôvere a láske. Miluje Pána aj blížnych z úprimného srdca, aby sme dostali odmenu, ktorú Pán sľubuje tým, ktorí sú úprimného srdca.

Zákon pravdy bol v jeho ústach a neprávo sa nenašla v jeho rtoch. Chodil so mnou v pokoji a v úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti. Prorok Malachiáš, 2. kapitola, verš 6. Pri chodení poľom, lúkami, prichytia sa na naše šaty ostne z klasov a rôzny neužitočný plevel. Podobne je to aj pri našom chodení v poli tohto sveta. Je to skoro zákon schválnosti, že sa na nás prilepí, prichytí niečo protivného, nečistého alebo zlého. Preto tak, ako potrebujeme očistiť svoj odev, obuv, keď prejdeme poľom, prašnou cestou, práve tak potrebujeme očisťovať sa od vecí, ktoré sa na nás prichytia pri putovaní každodenným životom. Zápas kresťana spočíva aj v úsilí podobať sa tým z mála v Sardách, ktorí nepoškvrnili svoje rúcho. O tých Pán hovorí: tí sa budú prechádzať so mnou v bielom rúchu, ako je napísané v zjavení svätého Jána v 3. kapitole vo verši 4. Aké to budú slávne kroky v Novom Jeruzaleme? Na nás je, ktorí žijeme v posledných časoch skúšok, aby sme zachovali seba nepoškvrnených od sveta. Hriešného kolomazu je neúrekom. Beda tým, ktorí bývajú na zemi, je napísané v zjavení svätého Jána v 8. kapitole vo verši 13. Zvíťazíme, ak zákon pravdy, prosba viery, nás povedie a budeme chodiť v úprimnosti.

Mnoho času. Správna odpoveď je ako milý bosk, povedal múdry Šalamún a mal pravdu. Ernest bol mladý robotník, nemal to celkom ľahké. Odkedy sa celým srdcom obrátil k pánu Ježišovi, musel znášať všelijaký posmech. Ale on nepadol na hubu a dokázal tomu čeliť. Jedného dňa tvrdil jeden z jeho spolupracovníkov: smrťou je všetkému koniec, všetko je preč. Ernest reagoval obratne. Nie, vravel rozhodne. Čo teda nasleduje? Ozvalo sa posmešne niekoľko hlasov. Súdny deň, povedal Ernest. Chvíľku bolo ticho. Potom sa niekto nahlas zasmial. Ja si to nedokážem predstaviť. Také nesmierne množstvo ľudí žilo po všetky stáročia a vo všetkých krajinách. A to má byť každý jednotlivec súdený? Pomysli len, koľko času by na to bolo treba. Na to Ernest odvetil: vo večnosti budeme mať nekonečne mnoho času. Už pred nami nebude nič iné. Táto odpoveď stačila. Už sa viac nikto neozval.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Absolútna zvrchovaná všemocná láska. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, verš 6. Boh oplýva nezlomnou láskou a vernosťou. Na myseľ mi prichádzajú dva obrazy. Prvý obraz. Božie srdce je ako nevyčerpateľný prameň vody na vrchole hory, z ktorého vyteká láska a vernosť. Tento prameň vyviera po celé generácie. Druhý obraz. Božie srdce je ako hučiaci vulkán na vrchu hory, ktorý prekypuje láskou a neustále z neho vyteká láva lásky a vernosti. Keď Boh používa slovo prekypujúci, prekypujúci nezlomnou láskou a vernosťou, chce, aby sme rozumeli a vnímali, že zdroj jeho lásky nie je ničím obmedzený. Z tohto prameňa môžeme piť celý deň, rok čo rok, generácia po generácii a nikdy nevyschne. Dokonca si môžeme dovoliť riskovať vyjadrenie, že Boh je ako vláda, ktorá v prípade potreby jednoducho vytlačí viac peňazí. Nevyčerpateľný zdroj však. Nuž, ale je v tom rozdiel. Boh má neobmedzený poklad lásky v zlate, ktorý kryje každý peniaz, ktorý vytlačí. Taká vláda vládne vo vysnívanom svete. Boh koná veľmi realisticky na základe svojich nevyčerpateľných zdrojov. Absolútna existencia, zvrchovaná sloboda a Božia všemohúcnosť vytvárajú plnosť, ktorá prekypuje nekonečnou láskou. Veľkoleposť Boha znamená, že nás nepotrebuje, aby si naplňal akúkoľvek svoju potrebu. Namiesto toho sa jeho nekonečná sebestačnosť v podobe lásky vylieva na nás, hriešnikov, ktorí ho potrebujeme a dáva nám dar samého seba v Ježišovi. Na jeho lásku sa môžeme spoľahnúť, lebo veríme v absolútnosť jeho existencie, zvrchovanosť jeho slobody a v jeho neobmedzenú moc.

0: nie. Drž mi papier.
1: Na toto pesničku v živote nezabudnem.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Nespútaná radosť. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 26. Takto sa Ježiš modlil v noci predtým, ako zomrel. Predstavte si, aké to je dokázať sa v tejto chvíli tešiť z toho, čo je najradostnejšie a s nespútanou energiou a vášňou. Teraz to ešte nie je naša skúsenosť. Zažiť úplnú spokojnosť na tomto svete nám bránia tri veci. Jedna je, že nič v tomto stvorenom svete nemá takú hodnotu, ktorá by bola dostatočná pre naplnenie našich najhlbších túžob v našom srdci. Ďalšia je, že nemáme silu k tomu, aby sme si mohli vychutnávať naplno hodnotu tých najvzácnejších pokladov. A tretia prekážka, ktorá nám

stojí v ceste k úplnej spokojnosti, je, že naša tunajšia radosť má svoj koniec. Nič netrvá navždy. No keď sa naplní Ježišov cieľ a modlitba v Jánovi 17:26, všetko sa to zmení. Modlil sa, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Božia nekonečná láska k jeho synovi má byť v nás. Ak sa Božia radosť v synovi stane našou radosťou synovi, potom objekt našej radosti, Ježiš, bude mať nevyčerpateľnú hodnotu. Nikdy sa nestane nudným, nikdy nás nesklame. Nedokážeme si predstaviť nejaký väčší poklad, než akým je Boží syn. Okrem toho, naša schopnosť vychutnávať si tento nevyčerpateľný poklad nebude obmedzená ľudskou slabosťou. Z Božieho syna sa budeme tešiť radosťou jeho otca. Za to sa Ježiš modlil. Božia radosť v jeho synovi bude v nás a bude naša radosť v synovi. A nikdy sa to neskončí, pretože ani otec, ani syn nemajú konca. Ich vzájomná láska bude našou láskou k ním a preto naša láska voči ním nikdy nezomrie, ani sa nikdy nezmenší.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: Spravodlivosť bude vykonaná. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. List Rimanom, 12. kapitola, verš 19. Každému z nás bolo niekedy ukrivdené. Pravdepodobne väčšine z vás niekto vážne ukrivdil a nikdy sa za to neospravedlnil ani neurobil nič preto, aby to dal do poriadku. Jedna z hlbokých prekážok, prečo sa tejto bolesti a zatrpknutia nevieme zbaviť, je presvedčenie, oprávnené presvedčenie, že by sa mala udiať spravodlivosť, že zanikne morálnosť vesmíru, ak na ľuďoch budú páchané hrozné krivdy a podvody. To je jedna z prekážok pre odpustenie a zanechanie nenávisti. Ale nie je jediná. Musíme riešiť aj svoj vlastný hriech. Je to veľmi potrebné. Máme pocit, že zabudnúť na krivdu by znamenalo priznať, že spravodlivosti nikdy nebude urobené zadosť. A to nedokážeme. A tak sa držíme hnevu a dookola si premietame udalosti, slová a pocity. Nemalo sa to stať, nemalo sa to stať, bolo to nesprávne, bolo to nesprávne, ako môže byť ten človek šťastný, keď ja sa cítim tak mizerne. Je to také nespravodlivé, je to nespravodlivé, nemôžeme to tak nechať. A naša zatrpknutosť nás začne zamorovať. Slovo v Rimanoch 12.19 nám dáva Boh, aby nás zbavilo tohto bremena. Nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Čo to pre nás znamená? Znamená to zložiť bremeno hnevu, zanechať živenie svojej krivdy pomocou pocitov, že mi bolo ublížené. Zložiť to všetko však neznamená, že voči nám nebola spáchaná krivda. Bola. No takisto to neznamená, že neexistuje spravodlivosť. Neznamená to, že nebude vykonaná odplata. Neznamená to, že tomu druhému to jednoducho prejde. Nie. Znamená to, že keď zložíme bremeno pomsty, ujme sa ho Boh. To nie je spôsob pomsty. Znamená to odovzdať pomstu tomu, komu patrí. Pomsta patrí mne, hovorí Pán. Prenechaj ju jemu. Ja sa toho ujmem. Spravodlivosť bude určite vykonaná. Aká úžasná úľava. Nemusím to bremeno niesť. Je to ako zhlboka sa nadýchnuť, možno prvý raz za dlhé 10 ročia, a cítiť, že konečne máš slobodu milovať.

0: Ako mám cítiť Božiu lásku? Táto otázka je od nášho poslucháča Jozefa a pýta sa: Žijem so svojím neveriacim otcom v dosť stiesnených pomeroch. Modlím sa za vyriešenie našej situácie a snažím sa k modlitbe viesť aj môjho otca, ale on stále odmieta vieru v Boha. Hovorí mi, že necíti Božiu lásku. Má ťažký život. A Boh sa mu zdá veľmi vzdialený. Čo mu na to odpovedať? Ako sa mám modliť za svojho otca, ktorý odmieta a necíti Božiu lásku?
1: Niečím je to situácia komplikovaná, lebo na jednej strane úplne také ľudské a pochopiteľné, že človek, keď sa mu nedarí alebo žije v nejakých, prechádza ťažším obdobím alebo dlhodobo žije v ťažkej situácii, tak nemôže cítiť Božiu lásku. Ale ten hlavný dôvod nie je v tých okolnostiach nakoniec, lebo Božiu lásku nemôžete cítiť bez vzťahu s Bohom. Že môžeme zobrať analogiu s bežnými ľudskými vzťahmi. Vy nemôžete cítiť lásku niekoho, koho nepoznáte. S kým nie ste v reálnom spoločenstve. Môžem cítiť lásku s človekom, ktorého aspoň trochu poznám a aspoň trochu som s ním v kontakte. A aj z bežných vzťahov máme tú skúsenosť, že niekto ma môže mať rád a ja to nemusím cítiť. Že musí tam dojsť k tomu prepojeniu. No a o tom, že nás Boh miluje, tak to nezačína tým, že to cítime, ale tá skúsenosť začína tým, že my vstúpime s tým do vzťahu a ten vzťah je vzťahom viery. Začína to tým, že počujeme o Bohu, počujeme o jeho láske, uveríme tomu, vstúpime do vzťahu a potom môžeme zažívať tú lásku. Apoštol Ján v prvom liste píše, že my sme uverili v lásku. Že teda, ono to nie je tak, že najskôr cítim a potom uverím, ale uverím a potom cítim. Ale tak, ako som povedal na začiatku, že nejaké okolnosti alebo ťažká situácia to komplikuje. Hej? Komplikuje nám vieru alebo možnosť uveriť. A keď si všímame, ako Pán Ježiš pristupoval k ľuďom v núdzi, tak tam je úplne jasné, že on im dával zažívať svoju lásku tým, že im pomáhal z tej núdze. Hej? Že chorých uzdravoval. Hej? Ale tam treba dodať aj to, že mnohí ľudia, ktorí boli uzdravení, nakoniec zobrali to uzdravenie, ale neuverili v neho. A tam je na konci tá otázka, že ako sa má modliť za svojho otca. No, tak treba sa modliť za neho, aby mohol uveriť v evanjeliu, aby mohol poznať Pána Ježiša Krista, to je časť tých modlitieb. A súčasne, podľa mňa, úplne relevantné sa modliť za to, že nech mu Boh dá nejakým, nazvem to špecifickým spôsobom, dá zažiť, že ho má rád. Hej? Tak ako choremu dá uzdravenie, tak jeho otcovi, jeho v núdzi môže dať zažiť takúto skúsenosť, ktorá mu môže pomôcť k viere.
0: Ďakujem za odpoveď. Ďakujem ti za rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk

0: prepustenie zajatých na slobodu.
1: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá.
0: Kniha Žalmov, 107. kapitola, 14. verš.
2: Keď Izraeliti volali k Hospodinovi, on ich zachránil. Vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Aj teba môže oslobodiť od všetkého, čo ťa dnes drží v zajatí. Navyše sloboda, ktorú dáva on, je dlhodobá, niedočasná. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 36. verš. A čo treba na ceste k slobode učiniť? Poprvé, volaj k Pánovi. Boh povedal, nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Kniha Jeremiáša, 29. kapitola, 13. verš. Kašli na dojem a dekorum. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé činy. A nesnaž sa zvládnuť to sám. Ak by si sa dokázal zachrániť sám, nepotreboval by si spasiteľa. Zlož všetky svoje starosti na Boha, lebo On sa o teba stará. Po druhé, síť sa duchovným pokrmom. Proces oslobodenia má dve časti. Prvou je prijímanie, spoločný stôl s Ježišom. Na to, aby Izraeliti mohli odísť z otroctva, museli sa posilniť veľkonočným baránkom. A Ježiš, baránok Boží, vyhlasuje: Ja som ten živý chlieb. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 51. verš. Ak s ním budeš mať spoločenstvo a budeš sa deliť o svoje pocity a potreby, tvoje bremeno bude ľahšie, tvoja osamelosť menšia a tvoja duša sa nasýti. Ježiš prišiel preto, aby zajatým vyhlásil prepustenie, utláčaných prepustil. Druhou časťou je rozmýšľanie nad písmom. Odmietnutie Božieho slova spôsobilo, že sa Izraeliti stali otrokmi, pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho. Klesli a nebolo toho, kto by bol pomohol. Ak chceš získať slobodu a udržať si ju natrvalo, krém sa každodenne životodárnym slovom Božím.

0: ľútosť. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Sebaľútosť môže byť smrteľná. Našepkáva tvrdopracujúce manželke a matke. Tvoju robotu si aj tak nikto nevšíma. Niekomu, kto pracuje v kancelárii, hovorí: bez teba by to nešlo. Ale uznania ani odmeny sa ti nikdy nedostane. Nezamestnanému zas, to je bez šance. Rozvedenému, nikto ťa nechce. Smútiacemu, už niet žiadnej nádeje. A zápasiacemu, aj tak sa to nepodarí. Len sa pozri na proroka Eliáša. 24 hodín po svojom najväčšom víťazstve je v hlbokej depresii a utápa sa v sebaľútosti. Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Príliš som horlil za Hospodina, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život. Prvá kniha Kráľov, 19. kapitola, verše 4 a 10. Tuto máme nepokrytá, čistá sebaľútosť. Vo všeobecnosti sú za sebaľútosťou dva dôvody. Prvým je emocionálna manipulácia. Sebaľútosť používame ako zbraň, aby sme v tých druhých vyvolali pocit viny a presadili si svoje. To je nezrelosť a musíme sa s ňou vyrovnať, či už ju objavíme v sebe alebo v niekom inom. Na druhej strane sebaľútosť môže byť spôsobená aj úplným vyčerpaním. Ako čítame v Starom zákone, Boh ukázal Eliášovi 4 veci, ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby sa opäť postavil na nohy. Poprvé, potreboval viac odpočinku. Po druhé, nejedol správne. Po tretie, odvrátil svoj pohľad od Boha a snažil sa robiť všetko svojou vlastnou silou. Po štvrté, bol izolovaný a potreboval priateľa. Boh mu teda dal Elizea. To splnilo svoj účel a my neskôr vidíme Eliáša opäť v plnej sile. Nájdi si dnes chvíľku a zamysli sa nad tým, ako sa tieto štyri pravdy vzťahujú na tvoj život.

0: služobníci na celý život. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola. Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
1: Byť pastorom, sluhom Božím nie je titul, je to poslanie. Latinské slovo minister sa prenieslo do mnohých jazykov ako cudzie slovo, u nás znamená osobu, ktorá riadi rezort štátnej správy, v angličtine je synonymom pre pastora. V staroveku to však jednoducho znamenalo sluhu, dokonca to mohlo označovať otroka, pripútaného reťazou k veslu rímskej galéry. Galejníci veslovali dňom i nocou v rytme, ktorý im nastavil dozorca. A či už slúžili na vojnovej alebo obchodnej lodi, rátali s tým, že zomrú pripútaní k tomuto veslu. Aký obraz? Pavol hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom 12. kapitola 1. verš. Pavol nemal žiadne pochybnosti o tom, k čomu ho Boh povolal. Keď sa nazval služobníkom, mal na mysli otroka, ktorý 6 rokov verne slúžil svojmu pánovi. V 7. roku Mojžišov zákon vyžadoval, aby bol otrok prepustený. Ale ak by sa otrok po prepustení vrátil a povedal, páne, neslúžim ti, lebo musím, slúžim ti, pretože chcem, jeho pán by ho doviedol pred sudcu a prepichol by mu ucho, čím by dal najavo, že mu tento otrok patrí navždy. Niekedy potrebujeme zdvihnúť hlavu a povedať, páne, neslúžim ti, pretože musím, slúžim ti, pretože ťa milujem. Prepichni mi ucho, označ ma ako svojho. Pripoj si ma k sebe, aby som už nikdy nemohol patriť inému. Je to naozaj taký veľký záväzok, ak pomyslíš na to, čo pre teba Ježiš urobil?

0: Zmeň svoje očakávania.
1: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
0: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš.
2: Prečo Ježiš povedal: To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila? Pretože ak to dovolíme, stres nás oberie o radosť a donúti nás žiť depresívny, jednotvárny a nespokojný život. Priznajme si to. Väčšina z nás sa berie príliš vážne. Zo všetkého si robíme veľkú hlavu. Ak meškáme 5 minút, uviazneme v zápche, niekto sa na nás zle pozrie, musíme stáť v rade, rozvaríme jedlo, priberieme pár kíl, objavíme nejakú vrásku, urobíme nevinnú chybu, čokoľvek, na čo si len človek spomenie, hneď stratíme perspektívu. Skutočným problémom sú však naše nerealistické očakávania. Boh nechce, aby sme takto žili. Ak chceš zažiť radosť, ktorú Ježiš zasľúbil, urob tieto dve veci. Poprvé, pripusti, že tvoja nervozita je do značnej miery spôsobená tvojou predstavou o tom, ako má život vyzerať. Po druhé, uvedom si, že veľkú časť tvojej frustrácie spôsobujú tvoje očakávania. Ak budeš stále čakať, že sa veci vyvinú určitým spôsobom a potom sa tak nestane, budeš vždy naštvaný. Mám pre teba taký nápad. Skús žiť život dnes bez všetkých tých očakávaní. Neočakávaj napríklad, že k tebe budú všetci priateľskí. Ak sa náhodou niekto taký objaví, bude to pre teba extra radosť. Nečakaj, že tvoj deň bude bezproblémový. Ak sa objaví problém, vzhliadni k Bohu a povedz: Ďakujem ti, Pane, že si mi dal ďalšiu príležitosť rásť. Rob to, skús takto žiť a uvidíš, o koľko lepšie ti veci pôjdu. Nesnaž sa plávať proti prúdu, nechaj sa ním radšej unášať. Nebude to dlho trvať a zistíš, že si život užívaš. A nie len to. Ostatní si budú užívať, ak budú môcť byť s tebou.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Kedy mám opustiť svoju cirkev? V priebehu niekoľkých mesiacov sme dostávali neustály prúd e-mailov. Pravdepodobne ich je viac ako 50. O otázke rozlišovania, kedy je čas opustiť určitú cirkev. Do tohto rozhodnutia vstupuje toľko scenárov, že je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku konkrétne. Ale možno by sme mohli pre týchto poslucháčov uviesť nejaké riešenia. Pastor John, aké všeobecné usmernenia by ste mali pre toho, kto sa pýta, kedy je vhodný čas odísť z nejakého zboru?
2: Kedy mám opustiť svoju cirkev? Jedným z dôvodom, prečo je to ťažké, je ten, že v Novej zmluve nenájdeme explicitné prípady odchodu z cirkvi. A dôvod, prečo ich nenachádzame, je ten, že listy Nového zákona sú napísané jednej cirkvi v jednom meste, nie viacerým cirkvám v meste, medzi ktorými sa kresťania môžu pohybovať, tak, ako to býva dnes. Cirkvi v Korinte, Solúne alebo vo Filipách sú považované za jednu cirkev v danom meste. A listy, ktoré sú napísané viacerým cirkvám, tie cirkvy sú v rôznych mestách. To je dôvod, prečo Biblia o tomto probléme nehovorí. Vývoj cirkvy vtedy ešte nedospel do takého štádia, že by v každej lokalite existovalo veľké množstvo miestnych cirkví, z ktorých by si bolo možné vybrať. Spôsob, akým ideme odpovedať na túto otázku, je teda taký, že sa pýtame, aká má byť dobrá cirkev. Je miestna cirkev, ktorú navštevujem, zlá do takej miery, že by som mal ísť do inej? Uvediem 4 základné znaky zdravej cirkvi. Poprvé, vedúci cirkvi, starší, pastieri, akokoľvek ich tá cirkev nazýva, Nový zákon ich nazýva staršími dozorcami alebo pastiermi, slúžia Božiem slovom naplno a verne. Po druhé, vysluhujú Pánovu večeru a krstia biblickým krstom. Po tretie, vykonávajú cirkevnú disciplínu, napomínajú a vylučujú z členstva tých, ktorí žijú spôsobom, ktorý je v rozpore s evaníliom alebo prináša Pánovi potupu. Po štvrté, milujú sa navzájom, milujú svoje spoločenstvo a snažia sa získať stratených pre Krista. Inými slovami, má to byť misijne zameraná cirkev. Ak ktorýkoľvek z týchto 4 znakov chýba, je to závažné zistenie a môže to viesť človeka k tomu, aby si začal hľadať iný zbor. Problémom je, a som si istý, že práve preto sme dostali všetky tieto otázky, že to nikdy nie je také čierno-biele. Poviete si, pri svojom hľadaní som našiel cirkev, ktorá má len 3 zo spomenutých 4 znakov, tak do nej nevstúpim. Nuž, také jednoduché to nikdy nie je, najmä pokiaľ ide o učenie cirkvi a službu kázania. Kázanie môže mať chyby v mnohých ohľadoch. Môže byť nejasné, môže byť neorganizované, môže byť neúplné, môže byť nevyvážené, môže byť málo verné textu, môže byť plitké. Kázeň môže byť zmiešaná s prílišným sebectvom kazateľa a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nikdy sa vám to nebude zdať pekné, jasné a jednoznačné. Aha, to bolo zlé, tak mám príkaz odísť. Keby som mal povedať niečo užitočné ľuďom, ktorí sa ma na to v priebehu rokov často pýtali, prišiel som na toto. Keď slabosti, chyby alebo hriechy kazateľa alebo kázania a vyučovania dosiahnu akýsi akceptovateľný vrchol, inými slovami, ak všetky tieto rôzne chyby sa skombinujú do takej miery, že zrelí kresťania, s ktorými sa radíte, pozor, nie svetskí, ale zrelí bratia a sestry, si myslia, že vaša viera a poslušnosť Božiemu slovu by bola ohrozená, keby ste zostali, môžete slobodne odísť do iného zboru. Chcem povedať, slobodne ísť do iného zboru. Nehovorím, že máte slobodu nechodiť nikde. Nebyť v cirkvi nie je novozákonná možnosť. Patriť Kristovi znamená patriť do tela veriacich, či už chybných alebo nedokonalých. Neexistujú žiadni dokonalí kresťania. Ak žijete v malom meste, chodíte do zboru a máte pocit, že opustili evanjelium, čo urobíte? Nuž nepoviete, na cirkvi nezáleží. Nájdite si niekoľko ďalších veriacich spolubratov a urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste sa zhromažďovali ako zbor, získavali ďalších ľudí pre Krista a usilovali sa o Božie požehnanie pre vaše nové spoločenstvo. Nikdy však neodchádzajte unáhlene. Nikdy neodchádzajte bez vážnej modlitby alebo konzultácie s inými veriacimi, zrelými duchovnými veriacimi. Nikdy neodchádzajte bez toho, aby ste sa neporozprávali s vedúcimi toho zboru o tom, prečo uvažujete o odchode, a bez toho, aby ste si našli čas a modlili sa s nimi. A vždy sa usilujte o pokoj, aj keď musíte odísť.

0: ty a ja potrebujeme byť zachránení nielen od modiel, ktoré sú okolo nás, ale aj od našich modlárskych srdc. Raz som navštívil mesto v severnej Indii, ktoré je jedným z najsvätejších miest hinduizmu. Vtedy som tam slúžil prvýkrát a tak som sa zúčastnil štvorňovej poznávacej cesty, ktorá nás mala oboznámiť so základmi miestneho náboženstva. Vošli sme do chrámu, v ktorom sa nachádzala azda najobľudnejšia modla, akú som kedy videl. Netušil som, že niečo také existuje. Pred nami stála obrovská, asi 6 metrov vysoká socha mužského pohlavného orgánu. Hinduistickí pútnici boli viditeľne dojatí. Keď vstupovali do chrámu, bolo zrejmé, že sú šťastní a vďační, že tu môžu byť. Mnohí z nich ležali na zemi pred modlou. Boskávali jej podstavec. Bola to jedna z najtemnejších duchovných scén, akých som bol svedkom. S pomocou prekladateľa sme sa rozprávali s členmi jednej chudobnej indickej rodiny, ktorá celé mesiace putovala pešo zo svojho domova, aby sa dostala do tohto svätého mesta, do tohto chrámu temnoty. Táto scéna bola taká duchovne stiesňujúca, že som si neželal nič iné, len sa z toho chrámu čo najskôr dostať. Keď som sa snažil prebojovať rušnými ulicami k nášmu vozidlu, v duchu som si stále opakoval: Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. A potom mi to došlo. Ja predsa som ako oni. Aj keď moje modly nie sú žiadne temné modly formálneho náboženstva, ale menej nápadné, sofistikované modly môjho každodenného života. Sú to veci, ktoré si nárokujú miesto v mojom srdci, ktoré by malo patriť iba Bohu. A môjmu pánovi sa z nich dvíha žalúdok rovnako, ako sa z týchto modiel dvíhal žalúdok mne. V tej chvíli som si priznal, že v mojom srdci prebieha každodenný boj o to, koho budem uctievať. Volal som k Bohu o záchranu, ktorú mi môže poskytnúť len milosť pána Ježiša, a uvedomil som si, ako veľmi túžim po dni, keď sa tento boj definitívne skončí. Skutočné uctievanie sa neobmedzuje na to, čo robíme raz týždenne vo formálnom náboženskom prostredí. Boh nás stvoril ako uctievajúce bytosti. Všetko, čo robíme, pramení z uctievania. V každom okamihu niečomu prepožičiavame svoje srdce, buď Bohu, alebo niečomu z jeho stvorenia. Tento zápas sa odohráva v nepatrných okamihoch nášho každodenného života. Na každý takýto zápas potrebujeme milosť, ktorej sa nám pre daný okamih dostáva. Preto nám apoštol Ján v prvom liste Jána 5.21 radí, aby sme sa vyhýbali modloslužbe. Práve skutočnosť, že naše srdcia sa tak ľahko nechajú ovládnuť niečím iným než samotným Bohom, je tým najpádnejším dôvodom, prečo potrebujeme milosť. Je nám k dispozícii a môžeme ju prijať. Prečo by sme dnes s touto spásnou milosťou nemali utekať pred modlami a bojovať proti modlám, ktoré chcú v našich srdciach zaujať miesto, na ktoré má právo jedine Boh?
1: V 7. roku, v 5. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im: Takto vraví Hospodin Pán. Či ste prišli dopytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali. Znie výrok Hospodina Pána. Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče. Oznámim ohavnosti ich otcov a povedzím: Takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku a prisahal som potomstvu domu Jákobovho a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som: Ja som Hospodin váš Boh. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Riekol som im, každý nech zavrhne svoje ošklivosti, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Ale oni sa vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto nezavrhol ošklivosti, ku ktorým upieral svoje oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som riekol, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, medzi ktorými boli, pred zrakmi ktorých som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. A keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. I moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesvecovali. Vtedy som povedal, že si vylijem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Predsa však som zdvihol ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najkrajšia zo všetkých krajín, pretože zavrhli moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni odpočinku znesvecovali, lebo ich srdce išlo za ich modlami. Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich nezničil, ani som s nimi neskoncoval na púšti. Ich synom na púšti som povedal, nechoďte podľa ustanovení svojich otcov, ani ich nariadenia nezachovávajte, ani sa nepoškvrňujte ich modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Choďte podľa mojich ustanovení, zachovávajte moje nariadenia a plňte ich, svätte moje dni sviatočného odpočinku a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste poznali, že ja som Hospodin, váš Boh. Ale synovia sa mi vzopreli. Podľa mojich nariadení nechodili, ani nezachovávali a neplnili moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. Znesvetili im moje dni sviatočného odpočinku. I povedal som, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým sa neskončí môj hnev proti ním na púšti. Jednako stiahol som si ruku späť a konal som kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Ale zdvihol som ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách, pretože moje nariadenia neplnili, ale moje ustanovenia zavrhli, moje dni sviatočného odpočinku znesvetili a svoje zraky upierali k modlám svojich otcov. A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. Preto prehovor k domu Izraela, človeče, a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Aj týmto sa mi rúhali vaši otcovia svojou nevernosťou, ktorí sa dopúšťali voči mne. Keď som ich doviedol do krajiny, o ktorej som im so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dám, keď uzreli nejaký vysoký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje zábytné obete a odovzdávali tam svoje popudzujúce obetné dary, kládli tam svoje obete príjemnej vône a obetovali tam svoje úliadby. Ja som im však riekol, na akú výšinu to chodievate? Preto sa až do dnešného dňa volá výšina. Teda povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, či sa budete poškvrňovať podľa spôsobu svojich otcov a či chcete smilne nasledovať svoje hnusné modly i donášaním svojich darov, prevádzaním svojich synov cez oheň ste sa poškvrňovali pri všetkých svojich modlách až dodnes. A ja by som vám mal dovoliť, aby ste sa ma dopytovali, ó dom Izraela. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali. To, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane, totiž keď hovoríte, budeme ako pohania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kráľovať nad vami. Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou. Zavediem vás na púšte národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti Egypta, tak sa budem súdiť s vami. Znie výrok Hospodina Pána. Prevediem vás popod palicu, uvediem vás do zväzku zmluvy a vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedôjdu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale vy, dom Izraela, tak vraví Hospodin Pán, ak ma nechcete počúvať, choďte každý za svojimi modlami a slúžte im. Avšak neznesvecujte už moje sveté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na mojom svetom vrchu, na vysokom vrchu Izraela, znie výrok Hospodina Pána, tam mi bude slúžiť celý dom Izraela, všetci, ktorí sú v krajine, tam ich milostivo príjmem a budem požadovať vaše pozdvihované dávky i prvotiny vašich darov so všetkými vašimi posvetnými darmi. Pri príjemnej vôni vás milostivo príjmem, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z krajín, do ktorých som vás roztrúsil a dokážem sa ako svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali, a sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest, ani podľa vašich skazonosných skutkov. Dom Izraela. Znie výrok Hospodina Pána.
0: Ezechiel 20.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 3. kapitola.
1: Ach, vy nerozumní Galaťania, kým ste sa tu dali tak zmiasť? Či som vám dosť jasne nevysvetlil význam smrti Ježiša Krista na kríži? Veď povedzte, dostali ste Ducha Svätého preto, že ste zachovávali židovský zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti Evanjelia? Ako môžete byť taký zaslepený? Začali ste žiť z Ducha Božieho a teraz sa chcete spoliehať na skutky? Toľko ste vytrpeli pre Krista. Bolo to azda všetko nadarmo? Znova sa vás spýtujem. Daroval vám Boh svojho ducha a urobil toľko zázrakov medzi vami preto, že ste dodržiavali zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti o spasení? Spomeňte si, čo vraví písmo o Abrahámovi. Abraham uveril Bohu a Boh ho preto uznal za spravodlivého. To predsa znamená, že Božím ľudom, pravými synmi Abraháma, sú tí, čo veria a dôverujú Bohu ako Abraham. Písmo už dávno poukazovalo na to, že Boh spasí skrze vieru aj pohanov. A tak Boh zvestuje Abrahámovi, že skrze neho budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo uveria ako Abrahám, získajú požehnanie s ním. Na druhej strane tí, čo sa spoliehajú na svoje záslužné skutky v plnení zákona, sú pod kliatbou, lebo zákon jasne hovorí: prekliatý je každý, kto sa previní, hoci aj proti jedinému prikázaniu zákona. Je teda jasné, že nejakými skutkami večný život nezískame. Už prorok Habakuk vraví, že spravodlivý bude žiť z viery. Zákon nie je z viery. Tu platí, že iba ten, kto splní všetky jeho predpisy, získa večný život. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil Kristus tým, že vzal naše priestupky aj ich následky, teda naše prekliatie, na seba, keď ho povesili na drevený kríž, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Požehnanie, ktorým Boh požehnal Abraháma, sa tak rozširuje na všetky národy a skrze vieru môžu všetci prijať aj zasľúbenie Ducha Svätého. Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet a stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť alebo k nemu niečo pridať. Boh sa zaviazal sľubom Abrahámovi a jeho potomkovi. Všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda o celom židovskom národe, ale o jedinom potomkovi, a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť tento závet, sľub daný Abrahámovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahámovi nič sľubovať. A on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahámov potomok Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anieli prostredníctvom Mojžiša, no s Abrahámom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona. Podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. Zákon nás strážil ako zajatcov a bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.

Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos. Posol dobrých správ.

0: Sme vinní. Kríž nám získal odpustenie. Sme neschopní. Duch nás zmocňuje. Sme hlúpi. Božie slovo nám dáva múdrosť. Čo som priniesol k tvojmu stolu spásy? Nemal som spravodlivosť, ktorú by som mohol ponúknuť, silu, ktorú by som mohol dať, múdrosť, ktorú by som mohol predviesť. Nenašlo sa nič, čo by som mohol ponúknuť, žiadne osvedčenie. Doplazil som sa zdrvený k tvojmu stolu, zmrzačený svojim hriechom a zohnutý pod bremenom svojej viny, svojej slabosti, svojej nerozumnosti, svojej pýchy a svojej hanby. Nemal som právo byť s tebou, ale ty si ma pozdvihol a usadil si ma tam. Nasýtil si ma životodarným pokrmom milosti svojimi prebodnutými, zjazvenými rukami. A odvtedy som neopustil stôl tvojho milosrdenstva.
1: Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: List Rimanom, 8. kapitola, verše 18 až 30.

0: tu? Opýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 18. po 19. verš. Niet dôležitejšej otázky, ako je otázka spasenia a večného života. Práve s touto otázkou prichádza za Ježišom nejaký popredný muž, známy ako bohatý mládenec. V skutočnosti je to bohatý, chudobný mládenec. Bohatý na materiálne bohatstvo, ale chudobný na duchovné bohatstvo. Veď kto má všetko, ale nemá večný život, nemá nič. Mládenec spoznáva svoju duchovnú chudobu. Preto s ňou ide k Ježišovi. Začína to veľmi sľubne. Zdanlivo má Ježiš dočinenia s človekom, ktorý je zrelý prijať spasenie. Ľahšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí sa pýtajú po spasení, ako s tými, ktorí sa o spasenie nezaujímajú. Dnes sa ľudia pýtajú, ako byť šťastný, nie ako byť spasený. Kiež by bolo viac takých, ako je tento mládenec. Spôsob, ktorým však Ježiš hovorí s mládencom, je prekvapujúci. Takto si my rozhovor o spasení nepredstavujeme. Ježiš začína kategorickým prehlásením. Nikto nie je dobrý, nikto z ľudí, iba jeden Boh. Prečo Ježiš začína práve takto? Preto, lebo mládenec prichádza s typicky ľudskou predstavou dobra, na základe ktorej delí ľudí na dobrých a zlých. On prichádza za Ježišom ako dobrý človek, za dobrým učiteľom, aby sa s ním poradil. Preto hneď na začiatku potrebuje počuť. Nikto nie je dobrý. Naozaj nikto? Vari neplatí to rozdelenie ľudí na dobrých a zlých? Vari muž, ktorý sa stará o rodinu, je milujúci manžel a starostlivý otec, nie je lepší ako muž, ktorý sa o rodinu nestará, peniaze prepije a ženu i deti bije. To rozdelenie na dobrých a zlých platí, ale len na ľudskej rovine. Keď porovnávame človeka s človekom. Ale už to neplatí na rovine medzi Bohom a človekom. Tam platí. Nikto nie je dobrý. Nikto z ľudí, nikto z nás. Lebo keď sa aj dobrý človek postaví pred Boha, z jeho dobroty nezostane nič. Lebo Boh predstavuje absolútne dobro. Preto pred Bohom všetko porovnávanie, kto je lepší a kto horší, je nezmyselné. Pred ním žiadne ľudské dobro neobstojí. A predsa to porovnávanie robíme. Potom sa postavíme pred Boha ako tí lepší. Ako tí, ktorým sa už stratilo vedomie chudoby ducha. Pane, odpusť nám, keď prichádzame pred Teba ako tí dobrí.

Viera vyháňa vinu, chamtivosť aj strach. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. Pavol sa v tomto verši zameriava na lásku. Jedným zo základných zdrojov lásky je úprimná viera. Dôvod, prečo je viera zdrojom lásky, je ten, že viera v Božiu milosť vyháňa zo srdca účinky hriechu, ktoré bránia milovať. Ak sa cítime vinní, máme snahu utápať sa v sebaľútosti, sme neschopní vidieť svoju núdzu, nie je to ešte starať sa o potreby niekoho iného. Alebo sa hráme na pokrytcov, aby sme zakryli svoju vinu a tak ničíme úprimnosť vo vzťahoch, čo zabraňuje prežívať skutočnú lásku. Alebo hovoríme o chybách druhých ľudí, aby sme zakryli svoju vlastnú vinu. Ak teda chceme milovať, musíme prekonať ničivé účinky pocitov viny. Rovnako je to aj so strachom. Ak pociťujeme strach, nemáme odvahu osloviť neznámeho človeka v cirkvi, ktorý by mohol potrebovať slovo prijatia a povzbudenia. Alebo môžeme odmietnúť ísť pracovať do zahraničnej misie, pretože sa nám to zdá príliš nebezpečné. Alebo môžeme plýtvať peniazmi na prehnané poistenie, alebo môžeme mať strach pred rôznymi malichernými okolnostiami a strácame tým záujem o potreby druhých. Všetko toto je opakom lásky. Rovnako je to aj s chamtivosťou. Ak sme chamtiví, môžeme míňať peniaze na luxus. Peniaze, ktoré by sme mohli dať na šírenie evanjelia. Nepodnikáme nič riskantné, aby sme neohrozili svoj drahocenný majetok a svoju finančnú budúcnosť. Zameriavame sa na veci namiesto na ľudí, alebo ľudí vnímame ako zdroj nášho materiálneho prospechu. Chamtivosť potláča úprimnú lásku. Viera v budúcu milosť však vytvára lásku tým, že zo srdca odstraňuje vinu, strach aj chamtivosť. Odstraňuje vinu, pretože sa drží nádeje, že Kristova smrť je dostatočná pre ospravedlenenia teraz i navždy. List Židom 10.14. Odstraňuje strach, pretože sa opiera o zasľúbenie. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izajáš 41.10. A odstraňuje chamtivosť, pretože je presvedčená, že Kristus je väčšie bohatstvo ako všetko, čo môže ponúknuť svet. Evanjelium Matúša 13.44. Keď teda Pavol hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej vod svet. Evanjelium Matúša 13.44. Keď teda Pavol hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery, hovorí o obrovskej sile viery, ktorá dokáže

0: Tu opýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Prikázania znáš. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, cti si otca i matku.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 18. po 20. verš. Z rozhovoru o spasení sa stáva rozhovor o Bohu. Mládenec sústredil svoju pozornosť na potrebu svojej duše. Ale Ježiš obracia jeho pozornosť na Boha, ktorý jediný je dobrý. Otázka spasenia sa totiž nezačína riešiť z ľudskej strany, ale z Božej strany. Bez poznania Boha, bez konfrontácie s ním, sa otázka spasenia stáva úplne nezrozumiteľnou a nepochopiteľnou. Stane sa z nej nanajvýš mravná či etická otázka, v ktorej ide o to, kto je lepší a kto horší. Ale keď stojím pred Bohom, už vôbec nejde o to, či som lepší alebo horší než ten druhý. Ježiš hovorí, nikto nie je dobrý, iba Boh. A jediné meradlo, ktorým mám merať dobrotu, teda čo je dobre a čo zlé, je Boží zákon. Preto Ježiš hovorí, poznáš prikázania. Prečo však Ježiš odkazuje mládenca na Boží zákon? Prečo mu hneď nepoukáže na seba ako na toho, ktorý je odpoveďou na jeho bytostnú potrebu spásy? Tam, kde sa rieši otázka spasenia, nemôže sa obísť Boží zákon. Ak má človek prežiť skutočné stretnutie s Kristom, musí najprv prežiť stretnutie s Božím zákonom. Stretnúť sa s Kristom znamená stretnúť sa s Božou milosťou a odpustením. Stretnúť sa s Božím zákonom znamená stretnúť sa s Božím odsúdením. Preto stretnutiu s Kristom musí predísť stretnutie so zákonom. Boží zákon nám totiž nebol daný ako rebrík, po ktorom sa môžeme dostať do neba. Bol nám daný ako zrkadlo, v ktorom máme vidieť svoj hriech. To, že nikto z nás nie je dobrý, jedine Boh. Stretnúť sa s Božou milosťou bez toho, aby som sa stretol s Božím odsúdením, robí spasenie zbytočným. Ak nie som odsúdený, na čo mi je potom milosť? Milosť bez odsúdenia stráca zmysel. Najprv musím byť odsúdený, aby som mohol byť omilostený. Najprv musím spoznať svoj hriech, svoju vinu, svoju porušenosť, aby som začal prosiť o milosť. Len vtedy prežijem radosť z omilostenia, keď prežijem hrôzu z odsúdenia. Pane, ďakujeme, že omilosťuješ odsúdených.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný,

statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný.

Čo vás motivuje k službe? Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. List Galatianom 6. kapitola 8. verš. Viera túži zažiť čo najviac Božej milosti. Preto sa utieka k rieke, kde Božia milosť najviac preteká, a to k rieke lásky. Aká iná sila nás pohne z našich spokojných domácností, aby sme na seba vzali nepríjemnosti a utrpenie, ktoré si vyžaduje láska? Čo nás bude poháňať? Pozdraviť cudzích ľudí, ak sa budeme hanbiť? Ísť za nepriateľom a prosiť ho o zmierenie, keď sa cítime nahnevaní? Aby sme dávali desiatok, keď sme to nikdy nerobili? Rozprávať sa s kolegami o Kristovi, keď sme nesmelí? Pozvať svojich susedov na biblické štúdium? Niesť evanjelium za hranice našej kultúry? Pomáhať v službe alkoholikom? Investovať čas do modlitby za povzbudenie do misijnej práce? Žiadny z týchto náročných skutkov lásky sa nedieje len tak. Sú poháňané novou chuťou. Chuťou viery po čo najplnších skúsenostiach Božej milosti. Túžme dostať od Boha viac. Túžme potom viac, ako po našom narušenom súkromí, bezpečí a pohodlí. Viera rada očakáva na Boha a teší sa, ako v nás koná zázraky. Viera nás ťaha do prúdu, kde sila budúcej Božej milosti čo najviac preteká. Do prúdu lásky. Myslím si, že práve toto mal na mysli Pavol, keď povedal, že máme rozsievať pre ducha. List Galatianom 6:8. S vierou by sme mali vkladať semená našej práce do brást, o ktorých vieme, že v nich pôsobí duch, aby prinášali ovocie. Do brást lásky.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Všimni si človeka. Čo chvíľa mali ohlásiť môj let. Trpezlivo som sedel v letiskovej hale obklopený ľuďmi. Niektorí čítali, iní nakupovali, ale väčšina z nich len tak sedela a čakala. Zrazu nastal zmetok a všetky hlavy sa otočili smerom k skupinke vyobliekaných biznismenov prechádzajúcich halou. V ich krokoch bolo cítiť povýšenosť. Zrejme sa zaoberali svojimi obchodnými záležitosťami, približujúc sa k nástupnej bráne. A predsa jeden z mužov vyzeral uvoľnený, pokojný a neovplyvnený zmetkom okolo seba. Znova som sa lepšie prizrel a myslel som, že sa mýlim. Ale mal som pravdu. Bol to Nelson Mandela, dynamický čierny vodca, ktorý strávil mnoho rokov vo väzení kvôli boju proti apartheidu. Teraz po politických zmenách sa stal hlavou Afrického národného kongresu a o niekoľko mesiacov sa mal stať prezidentom Južnej Afriky. Jeho poradcovia sa ponáhľali nastúpiť do lietadla, ale Nelson Mandela pomaly uvoľnene kráčal. Potom jeho zrak upútal muž na invalidnom vozíku. Skôr než odišiel k bráne, pristúpil k ochrnutému mužovi a vymenil si s ním pár slov. Dojalo ma to. Mandela bol pravdepodobne najdôležitejšou osobou v krajine a predsa si našiel čas na neznámeho človeka na vozíku. Prehodnocoval som sám seba vo svetle tejto príhody. Na svojich cestách a v práci pre pána som často stál tvárou v tvár potrebám ľudí. A predsa, v úsilí čo najskôr dokončiť prácu, zriedka som si našiel čas všimnúť si niekoho. Nie to ešte povedať nejaké slovo povzbudenia. Nelson Mandela nechcel na nikoho urobiť dojem. Neboli tam žiadni novinári s kamerami, aby zachytili jeho skutok. Tí už dávno boli pri lietadle. Ale Nelson mal skutočný záujem o ľudí. Zneužívanie, mučenie a izolácia vo väzení ho natoľko zmenili, že úplne rozumel utrpeniu. A čo my? Stali sme sa prostredníctvom ťažkostí citlivejšími a podobnejšími Kristovi? Alebo sme zahorknutí, odmietaví a stále sa zaoberáme len vlastnými trápeniami a potrebami? Bože, daj, aby moje oči videli utrpenie ľudí. Zachráň ma od takého zhonu, že by som nemal čas sa zastaviť pri človeku. Dotkni sa ho cezo mňa ty sám. A nech je to na tvoju slávu.

Boh je verný. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše. List Židom, 6. kapitola, verše 17 až 19. Náš Boh je Boh, ktorý dodržiava svoje prisľúbenia. Iní môžu sľúbiť a zabudnúť. Ale ak Boh sľúbi, svoj sľub splní. Verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. Židom 10, 23. Záleží na tom, môže Božia dôslednosť niečo zmeniť? Pomôže jeho vernosť? Ak má vaša dcéra do tela zavedené hadičky, záleží na tom. Ak nervózne chodíte po chodbe pred ambulanciou urgentného príjmu, záleží na tom. Keď uvažujete, ako čeliť najhoršej nočnej more, máte na výber. Viera alebo strach. Boží zámer či náhodný sled dejín. Boh, ktorý vie a záleží mu na nás, alebo Boh, ktorý tu nie je. Každý z nás má na výber. Rozhodnite sa dôverovať Božím prisľúbeniam. Veriť, že Božím zámerom je niečo dobré, i keď to, čo vidíte, vyzerá zle. Rozhodnite sa veriť, pretože Boh je verný.

hneď zavčas ráňa. Viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám. Kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný.

v mene Ježiša. Obmili ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, verš 1. Slovné spojenie v mene Ježiša nie je len prázdne moto či talizman. Je to deklarácia pravdy. Moja rakovina nie je rozhodujúca. Rozhodne Ježiš. Ekonomika nie je rozhodujúca. Rozhodne Ježiš. Nepríjemný sused nie je vládcom sveta. Si ním ty, Ježiš. Ty, Ježiš, si najvyšší inštruktor, výkonný riaditeľ, prezident, kráľ, absolutistický monarcha, najvyšší a svätý sudca, cár a radža v celej histórii. Povedz len slovo, Ježiš. Modlíme sa. Keďže je nad nami Boh, modlitby pôsobia. A keďže Boh je dobrý, aj modlitby sú

sú dobré. Keďže Bohu na nás záleží, záleží mu aj na našich modlitbách. Nikdy nezostávame bez nádeje, pretože máme modlitbu. A keď nenachádzame slova, vyťahnime z vrecka túto. Oče, si dobrý. Potrebujem pomoc. Uzdrav ma a odpusť mi. Aj oni potrebujú pomoc. Ďakujem. V mene Ježiša. Amen.

Modlitba za zreteľné videnie. Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. Evanjelium podľa Marka, 8. kapitola, verš 25. Môj Pán a Spasiteľ, tu som. Len ja. Pomôž mi, aby som ťa videl, aby som ťa skutočne uvidel, dokonca aj tvoje oči, a aby som počul, ako mi tvoj hlas vraví pokojom naplnené slova. Zažni nový oheň v mojom srdci. V mene Ježiša. Amen.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

V zornom uhle. Čečensko. Táto autonómna republika Ruskej federácie sa neustále dostáva na titulky novín. Prečo je to tak? Nuž, tam na Kaukaze, na úzkom páse suchej zeme, premosťujúcom Čierne a Kaspické more, žije farebná zmes ľudí. Rusi mali už od dávna problém s touto historicky odbojnou krajinou. Slobodu milujúci Čečenci majú tajomného národného hrdinu, legendárne knieža Šamila. Od roku 1835 úspešne ochraňoval divoké horské regióny pred Rusmi. Jeho smelosť a odpor boli také veľké, že cár Alexander II. Tam nakoniec poslal svoje vojsko. Iba tak sa mu podarilo zdolať smelého Šamila a obsadiť hornatú krajinu. Šamil vynikal láskou k svojmu ľudu a citom pre nepodplatiteľnosť a spravodlivosť. Svojim nasledovníkom vydal prísny rozkaz a zložil otvorenú prísahu, že potrestá 40 údermi palicou každého, kto príjme úplatok alebo sa dotkne spoločného majetku. O niečo neskôr sa stalo čosi neslýchané. Vlastná matka vodcu porušila príkaz a usvedčili ju z krádeže. Čo bude nasledovať? Ak vodca neuplatní trest, tak jeho príkazy a aj on sám budú spochybnené. Spochybnil by svoju autoritu a spravodlivosť. Čo spravil Šamil? Na 2 dni sa stiahol do svojho stanu a hľadal pokoj. Nejedol, nepil, úplne sa ponoril do modlitieb. Potom v 3. deň vyšiel zo stanu. Zvolal svoj ľud a s mŕtvolnou bolesťou vydal rozkaz. Vykonajte trest. Každý bol hlboko zdesený a dojatý. Starú zhrbenú matku vodcu priviedli do polkruhu. Obnažili jej chrbát. Tvrdí vojaci sa so svojimi palicami pripravovali na údery. Vtedy si Šamil blesku rýchle vyzliekol odev a sám sa hodil s holým chrbtom pod údery s hrozivou vyhrážkou smerom k mužom, ak by neudierali dosť silno. Plnou silou na ňo dopadlo 40 úderov. Každý bol ohromený a vnútorne dojatý. Tento spôsob vykonania trestu prestrašil každého dôraznejšie, ako keby bol býval vykonaný pôvodný rozsudok. Jeho dolámaný krvavý chrbát bol viditeľným dôkazom, ako vážne bral spravodlivosť a platnosť svojich rozkazov. Jeho matka tam stála s očami topiacimi sa v slzách, vystrašená na smrť. Ona by tento trest nebola prežila. Hlboko ľutovala svoj čin. Rozsudok, ktorý bol vykonaný na jej synovi, bol predsa určený jej. Tam tečie krv jej zástupcu. Ona môže slobodne odísť. Teraz si všimni spolu so mnou najdojímavejší výjav svetových dejín. Tam na kríži na vrchu Golgota zobral na seba trest smrti Boží syn, spravodlivý za hriešných, za hriechy sveta. Tam stál on, bezriešný a čistý, pred neľútostným rozsudkom. Tam naplnil požiadavku Božej spravodlivosti a svetosti. Čo to znamená pre teba a pre mňa? Nekonečne mnoho. Pretože toto je dôkazom, prečo dnes Boh môže napraviť každého, kto oľutuje svoj hriešny život a uverí v Pána Ježiša Krista. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme boli spravodlivosťou Božou v ňom. 2. list Korinským, 5. kapitola, verš 21. To je radostná správa pre všetkých, ktorí skrze vieru pochopili,
čo hlása udalosť tam na Golgotskom kríži. Božiu lásku a Božiu svetosť. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Existuje princíp, ktorý hovorí, nikoho nemožno kvôli tomu istému skutku potrestať viackrát. Tento právny princíp je zakotvený v ústavách spolkových krajín a znamená to, že už vykonaný trest nevykonajú ešte raz. Je to všeobecne platný zákon. Nedojalo nás v hĺbke srdca to, čo sa muselo stať, aby bola Šamilova matka slobodná? Boh, spravodlivý Boh, tiež nekoná inak. On netrestá dvakrát. K tomu vyzná svoju neveru a z nej prameniace hriechy, oľutuje ich a uverí v obeť Pána Ježiša Krista, ten môže spolu s vykúpenými radostne vyznávať. A on bol smrteľne zranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synavicou, modrinami sme uzdravení. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 53. kapitole vo verši 5. Toto je oslobodzujúca, zachraňujúca viera. Kto sa obráti a verí, tomu je odpustené. Vyslobodenie dostane od najvyššej moci a získa nový, večný život. Aká skvelá ponuka. Príjmeš ju?

smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. 1. list Timoteovi 6:9. Žiadostivosť môže dušu navždy zahubiť v pekle. Dôvodom, prečo som si istý, že táto záhuba nie je nejaký dočasný finančný krach, ale konečná skaza v pekle, je to, o čom Pavol hovorí o 3 verše neskôr. Hovorí, že žiadostivosti sa treba brániť bojom viery. Potom dodáva: chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. To, čo je v stávke pri úteku pred žiadostivosťou a v boji za spokojnosť a vieru v budúcu milosť, je večný život. Keď teda Pavol v prečítanom texte hovorí, že túžba po bohatstve ponára ľudí do skazy, nehovorí, že chamtivosť môže pokaziť vaše manželstvo alebo podnikanie, čo určite môže. Hovorí, že chamtivosť môže zničiť vašu večnosť. Alebo ako sa píše v 1. liste Timoteovi 6:10. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Doslova, prebodli sa mnohými bolestiami. Boh si v Biblii dal záležať na tom, aby nás láskyplne varoval, že modlosúžobná žiadostivosť je bezvýchodisková situácia. Je to slepá ulica v tom najhoršom zmysle slova. Je to podvod a smrteľná pasca. Nakoniec chcem zdôrazniť slovo z 1. listu Timoteovi 6:11. Utekaj od týchto vecí. Keď to vidíte v televíznej reklame, vo vianočnom katalógu, na internete, alebo keď vidíte, čo všetko nakúpil sused, utekajte pred tým tak, ako by ste utekali pred revúcim, vyhladovaným levom, ktorý utiekol zo zoologickej záhrady. Chyťte sa večného života.

Strach, ktorý nás priťahuje. Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. 2. Mojžišova kniha 20:20. Existuje strach, ktorý je otrocký a odvádza nás od Boha, a existuje strach, ktorý je príjemný a priťahuje nás k Bohu. Mojžiš v tomto verši varoval pred jedným a vyzýval k druhému. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Najlepšou ilustráciou dobrého strachu, akú som kedy videl, bolo, keď sa jeden z mojich synov pozeral nemeckému ovčiakovi do očí. Boli sme na návšteve u rodiny z nášho zboru. Môj syn Karsten mal asi 7 rokov. Mali obrovského psa, ktorý stál z očí v oči 7-ročnému chlapcovi. Bol priateľský a Karsten nemal problém sa s ním skamarátiť. Keď sme však Karstena poslali do auta po niečo, čo sme tam zabudli, začal utekať a pes sa s tichým vrčaním rozbehol za ním. To Karstena samozrejme vystrašilo. Majiteľ však povedal: Karsten, choď radšej pomaly. Ten pes nemá rád, keď pred ním ľudia utekajú. Ak Karsten psa objímal, bol priateľský a dokonca mu olizoval tvár. Ak však pred psom utekal, pes vrčal a Karsten sa ho začal báť. To je obraz toho, čo znamená báť sa Boha. Boh chce, aby jeho moc a svetosť v nás vzbudzovali úctu. Nie však, aby nás strach od neho odháňal, ale aby nás k nemu privádzal. Báť sa Boha znamená predovšetkým báť sa opustiť ho ako našu veľkú istotu a uspokojenie. Alebo to môžeme povedať aj inak. Máme sa báť nevery. Báť sa nedôverovať Božej dobrote. Nie je práve toto zmyslom verša Rimanom 11:20-21? Povieš teda: ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. To znamená, že by sme sa mali báť neveriť, nemať vieru, báť sa utiecť pred Bohom. Ale ak s ním kráčame v láske a vynieme sa k nemu, bude navždy našim priateľom a ochrancom.

úkryt pre bezmocných. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Skúsenosť budúcej milosti často závisí od toho, či sa utiekame k Bohu, alebo budeme pochybovať o jeho starostlivosti a budeme hľadať úkryt inde. Pre tých, ktorí sa utiekajú k Bohu, má pripravených mnoho bohatých zasľúbení. Počujme niekoľko z nich. Nikto, kto sa utieka k nemu, nebude odsúdený. Žalm 34:22. On je štítom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. 2. Samuelova kniha 22:31. Blahoslavení sú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. Žalm 2:12. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Pozná tých, čo sa utiekajú k nemu. Náhum 1:7. Za to, že hľadáme útočisko v Bohu, si nič nezaslúžime. Hľadanie útočiska, pretože sme slabí a potrebujeme ochranu, nie je dielom, ktorým by sme sa mohli chváliť našou sebestačnosťou. Poukazuje len na to, že sa považujeme za bezmocných a potrebujeme úkryt pre záchranu. Vo všetkých tých zasľúbeniach, ktoré sme citovali, je podmienkou Božieho požehnania to, že sa k nemu utiekame. Nezaslúžime si za to nič. Je to znakom zúfalstva, priznanej slabosti, vnútornej potreby a hľadania istoty. Zúfalstvo nie je zásluha. Prosí o milosť a očakáva milosť.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Aká je úloha anjelov? Poslucháč sa pýta: Môžete mi povedať, aká je úloha anjelov v súčasnosti? Čo robia? Akú aktívnu úlohu zohrávajú v našich životoch ako kresťanov?
1: Myslím, že je užitočné položiť si otázku, prečo existujú anjeli. To bude zahŕňať aj otázku, čo robia, ako s nami súvisia. Na tieto otázky môžeme odpovedať aspoň čiastočne tým, že sa pozrieme na to, čo sa o nich hovorí v Biblii, čo je podľa mňa najbezpečnejšie miesto, kde začať. Ale tiež nás to nabáda pýtať sa, na čo potrebuje Boh anjelov pre svoju činnosť, keď by sám mohol robiť presne to, čo robia oni. Všetky veci, o ktorých Biblia hovorí, že ich robia anjeli, by Boh mohol, tak povediac, lusknutím prsta urobiť sám. Boh nepotrebuje anjelov na to, aby niečo vykonal. A preto sa pýtam, prečo vôbec existujú? A prečo je ich toľko? Anjeli sú všade. Namiesto našich špekulácií začneme na najbezpečnejšom mieste, a to v Biblii. V Biblii sa spomínajú niektoré činnosti, ktoré robia anjeli. A pojmy anjel alebo anjeli sa v Biblii vyskytujú takmer 300 krát, takže nejde o okrajovú skutočnosť v písme. Tu je ukážka toho, čo robili anjeli. Oznámili veci o narodení Ježiša, Márii, Lukáš 1:26 až 38, Zachariášovi a Alžbete, Lukáš 1:11 až 23, Jozefovi, Matúš 1:20 až 21 a pastierom, Lukáš 2:8 až 14. Posluhovali Ježišovi na púšti po jeho 40-dňovom pôste, Marek 1:13. Odvalili kameň z Ježišovho hrobu, Matúš 28:2. Otvorili apoštolom dvere väzenia, Skutky 5:19 až 20. Ukazovali evanjelistom, kam majú ísť, ako napríklad Filip, Skutky 8:26. Hovorili s Kornéliom o tom, čo má robiť, aby ľudia našli evanjelium, Skutky 10:3 až 8. Biblia hovorí, že prídu s Ježišom pri jeho druhom príchode. Druhý list Tesaloničanom 1:7. To je len ukážka ich činnosti v Biblii, najmä z Novej zmluvy. A mimochodom, v Starom zákone sa spomínajú viac ako 100 krát. Pozrime sa však konkrétnejšie na 4 texty, ktoré nám približujú, čo anjeli robia a prečo existujú. Anjeli slúžia svätým. Tu je prvý z nich. Jeden z najzákladnejších textov, ktoré existujú o anjeloch a kresťanoch, je v liste Židom 1:13 až 14. A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám? Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? Takmer celá prvá kapitola listu Židom je venovaná tomu, aby sa ukázala Ježišova nadradenosť nad anjelmi. Kapitola sa končí takto. Či nie sú všetci, teda anjeli, služobní duchovia poslaní slúžiť pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Hebrejom 1:14. Na tomto výroku je pozoruhodných niekoľko vecí. Hovorí, že anjeli existujú kvôli kresťanom, tým, ktorí majú zdediť spasenie. Hovorí, že nám slúžia ako služobní duchovia. A čo je možno najúžasnejšie, hovorí sa tam, že všetci, nie len niektorí, ale všetci slúžia kresťanom, aby nám pomohli dostať sa domov a zdediť naše spasenie. Všetci anjeli teda neustále slúžia pre dobro všetkých kresťanov. Sú tak povediac Božími sprostredkovateľmi. Rímanom 8:28. A pod Božou prozreteľnosťou sa starajú o to, aby všetko slúžilo na dobré. Anjeli vykonávajú Božiu vôľu. Tu je druhý rozsiahly text o anjeloch. Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslucháte hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Žalm 103, 20 až 21. Hovorí sa, že anjeli sú silní hrdinovia. Nie sú to detskí, baculiatých cherubínkovia s krídlami. Sú kolosálni a majú obrovskú moc. Žalmista ich nazýva vojskami. Slovo zástupy sa prekladá z hebrejčiny ako vojsko alebo vojenské jednotky či vojenské sily. Ale či už ich nazývame anjelmi alebo zástupmi či vojskami, dôraz v oboch prípadoch v Žalme 103 padá na to, že plnia Božiu vôľu. Vy, silní hrdinovia, ktorí plníte jeho slovo, poslúchajúc hlas jeho slova. Všetky jeho zástupy, jeho služobníci, ktorí plnia jeho vôľu. Inými slovami sú to činitelia, ktorí robia všetko, čo im Boh prikáže. Zdá sa mi teda, že z toho môžeme vyvodiť, že Boh vytvára mnoho vykonávateľov svojej vôle na viacerých úrovniach. Neživé predmety plnia jeho vôľu. Prikazuje moru a ono ho poslúcha. Zvieratá plnia jeho vôľu. Prikazuje veľrybe, aby prehltla Jonáša. Ľudia plnia jeho vôľu. Anjeli plnia jeho vôľu. Keď sa Boh rozhodol tvoriť, považoval za múdre vytvoriť hierarchie bytostí od najmenej významného neživého kameňa cez červa, veľrybu, človeka až po viacnásobné rady anjelov. Niektorí sa totiž nazývajú archanieli. Prvý list Tesaloničanom 4:16. Boh teda nestvoril len anjelov, ale aj hodnosti anjelov. A keď sa vzburou stali démonickými, zrejme aj v diablových hordách sú hodnosti kniežatstiev a mocností. Anjeli zvelebujú Božiu veľkosť. Tretí text, ktorý zdôrazňuje Božiu veľkosť pri stvorení anjelov, je u Daniela 7:10. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala spred neho. Tisíc tisícov mu slúžilo a 10 krát 1000 10 tisícov stálo pred ním. Zasadol súd a boli otvorené knihy. Je tu vykreslený obraz Boha, pred ktorým stojí 100 miliónov anjelov. To je dych vyrážajúce. Boh stvoril milióny a milióny anjelov ako kráľovské zhromaždenie pre vyjadrenie svojej veľkoleposti. Rozsiahlosť takéhoto zástupu kolosálnych bytostí, ktoré sú zhromaždené pred jedným veľkým kráľom, jedinečným spôsobom hovorí o sláve a majestáte kráľa kráľov. Anjeli teda existujú vo svojej vznešenosti, poslušnosti a obrovskom počte, aby upozorňovali na veľkosť Boha, ktorému slúžia. Anjeli upozorňujú na hodnotu veriaceho človeka. Posledný text, ktorý je možno najneobvyklejší zo všetkých, je v Matúšovi 18:10, kde Ježiš hovorí: Varujte sa, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach. Čo tým Ježiš myslel? Nuž, tí maličkí sa vzťahujú na veriacich kresťanov, detinsky veriacich kresťanov, skutočných kresťanov, ktorými tento svet pohrda a ktorým sa vysmieva. Myslím si, že Ježiš tým chcel povedať toto. Každý kresťan, aj ten najjednoduchší, najpokornejší veriaci, má sprievod titanov, anielov, kolosálnych slávnych bytostí, ktoré stoja v najvýsadnejšom postavení vo vesmíre pred Božou tvárou, vždy pripravený kedykoľvek plniť Božie príkazy v prospech tých opovrhovaných malých kresťanov. Dávajte si teda pozor, aby ste nepohrdali žiadnym jednoduchým, nevýrazným Ježišovým nasledovníkom. Nebeskí titani sú v Božích službách a stoja pred jeho tvárou. Dovolte mi, aby som to ešte raz zhrnul. Ježiš hovorí: Dajte si pozor, aby ste nepohrdali jedným z týchto maličkých, mojich veriacich. Pretože, a to je dôvod, prečo nesmieme pohrdať žiadnym kresťanom, vám hovorím, že v nebi ich anjeli v množnom čísle, nejde o jedného anjela pre jedného človeka, vždy hľadia na tvár môjho Otca. Nepohrdajte žiadnym jednoduchým, nevýrazným Ježišovým učeníkom. Nech vám jeho anielský sprievod pripomenie, koho je synom. Nech vám tento anielský sprievod titanov pripomenie, koho má za sebou aj ten najmenší, ale úprimný nasledovník Pána. Položte si ruky na svoje kritické ústa a prejavte veľkú úctu všetkým obyčajným detinským učeníkom Pána Ježiša. Ak ťa skutočnosť, že Boh je ich otcom a Ježiš je ich pánom, neodradí od pohrdania Ježišovými nasledovníkmi a zlého zaobchádzania s nimi, potom nech ťa tento mohutný zástup anjelov ako obhajcov prebudí z otupenia mysle. V nebi aj na zemi teda anjeli vo svojej veľkoleposti slúžia na to, aby upozorňovali na Božiu vznešenosť. A slúžia aj na to, aby upozorňovali na vznešenosť aj toho najjednoduchšieho veriaceho. Boh má v úmysle, aby nás úloha anjelov nadchla jeho milosťou, mocou a múdrosťou v tom, ako stvoril, ako vládne a ako zachraňuje svoj ľud.

0: Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Pótifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním. Čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol.
1: Genesis 39. kapitola, 1. až 6. verš. Hospodin bol však s Jozefom. Boh je s Jozefom. A kde je Jozef? V Egypte. Ako 17-ročný stratí domov, rodinu, vlasť a slobodu. Je v cudzine, v postavení otroka, u faraónovho dvora. Máme Jozefa ľutovať? Nie. Veď netreba ľutovať človeka, s ktorým je Boh. Ten našu ľútosť nepotrebuje. Ľutovať treba tých, s ktorými Boh nie je. A to o Jozefovi neplatí. Ako sa prejaví Božia prítomnosť v Jozefovom otroctve? Požehnaním. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo. To si všimne aj Potifar. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Boh však nepožehnáva lajdákov. On žehná len poctivú, svedomitú prácu. Tak ako v prípade Jozefa. Vo všetkých úlohách, ktoré mu boli zverené, vynikne jeho vernosť, spoľahlivosť a usilovnosť. Práca má byť súčasťou nášho svedectva. Jozef sa v nej dokáže a preto si získa dôveru svojho pána. Potifar ho povýši. Zveril mu do správy všetok svoj majetok. Jozef je verný v málom a preto mu môžu byť zverené aj väčšie úlohy. Najlepšia príprava na väčšie úlohy v živote je vernosť v malých úlohách. Ale Božia prítomnosť sa neprejaví len požehnaním Jozefa, ale aj požehnaním Potifára pre Jozefa. Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Jozef je požehnaný a stane sa požehnaním aj pre svoje okolie. Toto dvoje patrí k sebe. My sa nemáme stať len príjemcami Božieho požehnania, ale aj jeho sprostredkovateľmi. Ako? O Jozefovi čítame, že slúžil Potifárovi. Všetko ostatné tu robí Boh. Život vernej služby, byť tu pre druhého, je spôsob, ako sa stať požehnaním pre druhých. To nech je naša starosť. A všetko ostatné môžeme ponechať Bohu. Pane, nechaj náš život svedčí o tom, že Ty si s nami.

Kde sa na Boha zabúda, tam vládne falošný pokoj. Nepriateľom viery nie je ateizmus, ale zúžená nábožnosť. Zabúdanie na Boha, hoci prizdobené nábožnosťou, bolo vždy nepriateľom pravej zbožnosti a bázne Božej. Urob nám Boha, ktorý bude z nás. Tak si žiadal Izrael zanedlho po svojom predivnom vyslobodení z Egypta. Za čias proroka Jeremiáša a Ámosa sa konali slávnostné pobožnosti plné, pulzujúceho života. Ale bázeň pred Božou svetosťou sa vytratila. Pokoj, pokoj. Všetko je v poriadku. Boh miluje a miluje a miluje. Táto melódia znela neustále v pozadí. A pritom nebolo žiadneho pokoja, lebo Boh nemohol inak, než dať svojmu ľudu najavo svoju nevôľu.

Podobná situácia sa zopakovala aj v stredovekej cirkvi. Bola tu nádherná liturgia, bohaté obrady, všade na pohľad oddaná zbožnosť, účinná sociálna práca. Ale veľká bola aj sebavedomá trúfalosť. Čo vlastne chcel Boh cirkvi vyčítať? Tých, čo poukazovali na jej zlý stav, vyhlasovali za vykoľajených, ba priam nebezpečných rozvratníkov cirkvi. Stal sa ním aj Luther, keď sa pobúril proti slepému ubezpečeniu cirkvi. Preč so všetkými prorokmi, ktorí hovoria ľudu pokoj, pokoj, a pritom nie to pokoja? Lebo Bohu ide o prebudenie svedomia, ochotu kajať sa, o obrátenie.

keď sa zabúdanie na Boha prikrášli nábožensky. Nábožensky prizdobené zabúdanie na Boha je značne rozšírené aj dnes. Napríklad tam, kde sa človeku v jeho zúženom ponímaní priraďuje prvoráda dôležitosť, a to dokonca s požehnaním cirkvi. Lebo, tak sa to hovorieva a ešte častejšie myslí, cirkev je tu predsa na to, aby slúžila človeku. Moderný človek sa domáha náboženských obradov pri dôležitých medzníkoch svojho života, pri vkročení do veku dospelosti, na pohreboch a prípadne pri vstupe do manželstva. Človek dnešných čias neveľmi znáša, aby sa spochybňovali jeho názory vo veciach viery, napríklad názor, že Boh musí človeka ochrániť pred každou formou nešťastia, že nie je žiadneho diabla, že Boh je ku všetkým ľuďom dobrý, že nejde o chodenie do kostola, ale o dobré jadro každého človeka, že po smrti to už nejako dopadne, že všetky reči o hriechu, vine, obrátení, viere v Spasiteľa, o Božom súde, nie sú nič viac než fundamentalistické naháňanie hrôzy. Že človek má právo na svojvoľné experimentovanie v oblasti sexu, mimo manželstva, hetero či homosexuálne, že sa to nemá cenzurovať podľa staromódnej Biblie. Kresťanstvo bolo vo všetkých svojich obdobiach v pokušení podať sa týmto názorom. Bohu však prirodzene ide o človeka, ale tak, aby bol vyslobodený zo samozvolenej povrchnosti svojho života a prenesený do svetla Božej tvári. Je nad slnko jasné, čo si Boh praje, čo ho zarmucuje, pred čím chce človeka ochrániť, čo pre neho pripravil. Boží proroci, Ježiš a jeho apoštolovia nám to zanechali ako záväzné a jednoznačné posolstvo.

kto interpretuje, prehliada, je napísané. Ale ako často sa to všetko relativizuje? Interpretácia, tak sa nazýva ten tajný nosný program zvestovateľov všetkých možných odtieňov. Podľa mojej mienky to znamená, sú známky onej trúfalej metódy zvestovania. Tam sa slova je napísané, zamieňajú takými, ktoré ľuďom vyhovujú a javia sa im priateľskými a osvieteneckými. Mnohí vôbec nespozorujú tento základný prelom, lebo ho sprevádza inflácia biblických pojmov ako aniel, pokoj, milosť, zľutovanie, Božia dobrota. Či je taká aj skutočnosť, je vedľajšie. Hlavné je, že sa dnešnému človeku sprostredkoval stav útechy, v ktorom je povznesený, dojatý a podobne. S kladnou odozvou sa stretávajú aj cirkevné podujatia, ktoré tak veľmi majú na mysli predovšetkým človeka, ktoré idú v ústretí jeho potrebám a predstavám. Keď sa všeobecné verenie v cirkvi zhodnotí a stavia na základe takejto beztvarej viery ľudu, potom cirkev splnila očakávania. Všetko ostatné znie už iba ako fundamentalistické reči. Keby to však platilo aj pred Bohom, v dávnych dobách boli by si proroci ušetrili veľa nepríjemností. Ježiš by nebol musel prísť na svet ako svedok pravdy. Nebolo by treba žiadnej reformácie.

nezamlčovať platnú pravdu. Keďže však existuje pravda platná pred Bohom, nesmie byť ani dnes, aj napriek nepriaznivým okolnostiam, zamlčiavaná. Aj napriek tomu, že sa mnohí praví svedkovia pravdy práve dnes hanlivo označujú za tých, čo všetko kazia, nenapraviteľne škodia kresťanstvu, poškodzujú imidž cirkvi a sú z nej stále väčšmi vytláčaní na okraj. Ale to v konečnom dôsledku nehovorí proti ním, ale proti nábožensky prikrášlenej a rozširujúcej sa zábudlivosti vo vzťahu k živému Bohu.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sme sa odplavili z Troády, zamierili sme priamo na samotráku nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ je do Filíp. Je to popredné mesto v tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás tam aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a prétori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom: "Neubližuj si, veď sme všetci tu." Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" A oni mu odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha.

Apoštol Pavel a jeho tím Sílas, Timotej a Lukáš navštevujú Filipy okolo roku 50, možno koniec roku 49 nášho letopočtu. Mesto bolo založené Filipom II, macedónskym kráľom. Hlavným dôvodom založenia mesta bolo zabezpečiť správu nad zlatými baňami, nachádzajúcimi sa v blízkosti Asila, ako i ochrana strategickej cesty medzi Amfipolom a Neapolis, ktorá bola súčasťou dôležitej kráľovskej cesty, križujúcej Macedóniu naprieč od východu na západ. Cesta bola v čase druhej misijnej cesty zrekonštruovaná Rímom a známa ako Via Ignácia. Filipy si zachovali svoju autonómiu vnútri macedónskeho kráľovstva a mali svoju vlastnú politickú inštitúciu nazývanú Zhromaždenie ľudu. V čase druhej misijnej cesty je to však veľmi dôležitá rímska kolónia s rímskou posádkou a rímskou správou. Podľa nového zákona navštívi Pavol Filipy ešte dvakrát, v roku 56 a 57. Pavlom napísaný list Filipanom, datovaný do rokov 62 a 63, je zrejme svedectvom o okamžitom účinku Pavlovej návštevy vo Filipách. V čase prvej misijnej cesty tu nie je dostatočne veľká židovská komunita, ktorá by dovolila Pavlovi aplikovať štandardný model zvestovania evanjelia v synagóge ako kontaktného bodu. Bohabojné ženy sa vo Filipis schádzajú, aby sa modlili. Nevieme, ako sa Pavol dostal k informácii o tej malej skupinke žien. No má informáciu o ženách a vytuší, či vydedukuje, že sú pri rieke a tam ich aj nájde. Toto je veľmi pekný moment Pavlovej služby. Prichádza do úplne nového mesta a najprv získava informáciu o tom, kde sú ľudia túžiaci po evanjeliu. Od momentu Pavlovho záujmu o tých, na ktorých už Boh pracuje, sa odvíja aj celá misia vo Filipách. Uverí jedna zo žien za mestom, potom mladá dievčina veštica, ktorá rozpozná Pavla a Sílasa ako služobníkov najvyššieho a vykrikuje to o nich, keď chodia po meste. Potom sa situácia zamotáva a uverí aj žalárnik, ktorý má na starosti uväznenie Pavla a Sílasa kvôli mladej veštici. Z tohto Pavlovho záujmu o ľudí, ktorí sa zaujímajú o Božie veci, sa odvíja celá postupnosť udalostí. Jedna udalosť nadväzuje na druhú a po ceste sú zachraňovaní ľudia pre evanjelium. V našom texte Lukáš zaznamenáva úžasné obrátenie troch ľudí vo Filipách. Literárne je to krásna kompozícia troch príbehov ľudí zasiahnutých a okamžite zmenených evanjelium. Tie tri skutočné príbehy ukazujú praktickú moc evanjelia na konkrétnych ľuďoch. Lukáš ukazuje totálnu zmenu troch absolútne rozdielnych osôb. Lídie, veštice a žalárnika. Sú to ľudia rôznej národnosti, rôzneho zamestnania, ekonomického postavenia a rôzneho racionálneho a duchovného zamerania. Kto sú tí traja?

Pozrime sa na naše postavy z hľadiska ich národnosti. Lídia je z mesta Tiatíry. To je mesto na území Lídijského kráľovstva v Malej Ázii, dnešné západné Turecko. Tiatíry sú centrom výroby a predaja purpuru. Lídia je teda Aziatka z Malej Ázie. Veštica je takmer iste Grékyňa z mesta Filipis, hoci je možné, že má nejaké spojenie s veškyňami z gréckého mesta Delphi, ktoré je centrom veštenia. Žalárnik bol s najväčšou pravdepodobnosťou Riman. V tej dobe totiž v impériu platí, že dôležité štátne funkcie, ako bol post šéfa žaláru, sa udeľovali vyslúžilým rímskym vojakom. Špeciálne to platí pre mesto, ktoré je rímskou kolóniou. Máme tu teda Aziatku, Grékyňu a Rimana, ktorí sa majú stretnúť s evanjeliom. Z hľadiska povolania sú tu tiež veľmi rozdielni ľudia. Lídia je obchodníčka s purpurom z Tiatír. Keďže je však z Malej Ázie a momentálne sa nachádza v Grécku, kde vlastní dom, ľudia tu svorne hovoria o tom, že je to veľmi úspešná a bohatá žena, obchodujúca s drahým purpurom. Obchodovať s purpurom znamenalo už dopredu disponovať bohatstvom potrebným na jeho zakúpenie pred predajom. Vlastníctvo domu v cudzine so služobníctvom hovorí o tom, že obchody idú veľmi dobre. To je teda ekonomicky veľmi významné postavenie. Dnešná analógia jej postavenia je asi obchodníčka s módou z Paríža, čo vlastní rezidenciu v New Yorku na 5. Avenue. Je to teda osoba bohatstva, vplyvu a moci. Veštica je osoba na úplne opačnom konci spektra ekonomického postavenia. Slová, ktoré ju charakterizujú, v pôvodine znamenajú doslova služobná otrokyňa s duchom Pitona. K Pitonovi sa dostaneme. Je to teda otrokyňa, osoba ekonomicky úplne bezmocná a vykorisťovaná svojimi pánmi. Jej dnešná analogia je niečo ako nútená prostitútka. Prečo je tá tínedžerka otrokyňa? Nevieme to isto, ale jednou z možností je, že ju rodičia predali do otroctva. Žalárnik je niečo medzi Lídiou a vešticou. Jeho ekonomické postavenie nie je ani náhodou také dobré ako Lídiine, ale ani také zlé ako postavenie veštice. Žalárnik ako vyslúžilý vojak ekonomicky predstavuje solídnu strednú triedu. Sú to teda ľudia žijúci v úplne rozdielnych svetoch, nie len národnostne a ekonomicky, ale aj racionálne. Pod racionálnou rozdielnosťou myslím špecificky na spôsob, ako sa ľudia učia, rozmýšľajú, ako robia rozhodnutia. Psychológovia nás ľudí rozdeľujú na tri skupiny. A to na tých, ktorí fungujú kognitívne, intuitívne a vzťahovo. Kognitívne, poznávacím spôsobom, fungujú ľudia, ktorí sa riadia argumentmi. Potrebujú zdôvodnenia vecí, dôkazy, logiku, rozhovor, diskusiu. Intuitívne fungujú ľudia, ktorí pre svoje rozhodnutie potrebujú citovú skúsenosť, stretnutie s niečím, potrebujú pocit. Vzťahovo funguje vraj väčšina ľudí. Nie sú ani akademicky poznávajúco zameraní, ani umelecky intuitívni, ale jednoducho vám povedia, ukáž mi to prakticky. Je veľmi zaujímavé, že vo Filipách stretávame Lídiu, ktorá potrebuje počúvať, pozorovať, čo hovoril Pavel, rozumieť, mať dôkazy. Veštica naopak potrebuje mocný emotívny zážitok. Nevie normálne myslieť. S vykrikujúcou ženou sa nedá viesť akademická diskusia a Pavol to ani nerobí. Žalárnik je ako väčšina ľudí. Asi nemá trpezlivosť na racionálne argumenty a bývalého vojaka aj ťažko ovplyvniť emóciami. Timothy Keller pri výklade tohto textu hovorí: tu je chlapík, čo by určite nemal rád náš zbor. Veď tu kázne trvajú veľmi, veľmi dlho a sú akademicky a kultúrne sofistikované. Žalárnik by neprišiel ani do charizmatického zboru. Nepáčili by sa mu ani tie esteticky uhladené zbory. Neprišiel by asi do žiadneho zboru. Nemožno ho zasiahnuť, lebo ani nechce hovoriť. Ukáž mi niečo konkrétne, hovorí si. Tí traja vo Filipách, ktorým ide Pavol práve zvestovať evanjelium, sú rasovo, ekonomicky, racionálne, ale aj duchovne úplne odlišní.
Kde sú duchovne predtým, než sa stretnú s evanjeliom? Lídia je duchovne prázdna. Čítame o nej, že dosiahla niečo, čo je dnes ťažké dosiahnuť pre ženu. Bohatstvo a jej status, postavenie ju však nenapĺňa. Je to príliš málo pre jej dušu. Lídia hľadá. Čítame o nej, že je pohanka, ktorá sa bojí Boha. Ani pohanskí bohovia ju nenapĺňajú, Lídia ich opúšťa a hľadá. Verím, že ona hľadá, pretože Boh ju prv hľadá, Boh otvoril jej srdce. Práve takíto ľudia v tom čase sú jedinečným objektom židovskej misie medzi pohanmi. Lídia sa stretáva so Židmi, ktorí študujú písmo, počúva o židovskom Bohu a hľadá. Lídia je teda bohatá, uhladená, ale prázdna žena. Mladá veštica je duchovne úplne, ale úplne iná. Prežíva múky. Je to neovládateľná dievčina. Pôvodina o nej doslovne povie, že má ducha pitona. Lukáš vlastne hovorí, že Pavol stretol pitonistku. Piton je jedno z mien gréckého boha Apola, boh umení, hudby a poézie, lebo strážcom jeho chrámov je veľký had, Piton. Jeden z chrámov tohto boha v Delfách má kňažné, ktoré sa počas zjavení Apolóna divoko správajú, v divokých pohyboch vydávajú divné zvuky od hlbokých po škreky. Keď sa ich ľudia pri takejto inšpirácii pýtali na budúcnosť, verilo sa, že predpovedajú, čo sa stane. Pitonistky z Delf sa považujú za veštkyne par excellence a ľudia z celého vtedy známeho sveta sa schádzali do Delf, aby sa dozvedeli svoju budúcnosť. Dievčina z nášho textu je takéhoto ducha, ba ešte viac. Má aj satanského ducha v zmysle písma. Myslím si, že na tom jej nevyžiadanom vykrikovaní títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy, Pavla nehnevalo, že ich nazývala sluhami najvyššieho Boha. Veď v písme čítame: vystúpim do výšin oblakov a prirovnám sa k najvyššiemu. Že Lucifer nazýva Boha najvyšším Bohom. Pavla rozrušilo, že toto dievča bolo neovládateľnou otrokyňou nielen svojich fyzických pánov, ale aj otrokyňou nadprirodzeného zla. Potom je tu ten zvláštny duchovný stav žalárnika. Zdá sa, že ten chlapík nemá nejaký duchovný záujem. O jeho záujmoch nič nečítame. Lídia vie niečo o Bohu zo štúdia písma, to dievča vie niečo o Bohu cez to nadprirodzené zlo, ale žalárnik neprejavuje, že by niečo o Bohu vedel, alebo že by ho potreboval.

Stojíme v úžase pred tým, ako sa prejavuje moc Evanjelia vo Filipách. Tých troch úplne odlišných ľudí hľadá Evanjelium troma úplne odlišnými spôsobmi. Spôsoby vplyvu Evanjelia sú fantastické. Boh Evanjelia hľadá Lídiu cez jej myseľ. Tá žena diskutuje v malej skupinke o Božích veciach pri rieke. Stretnutie za bránou mesta pri rieke nie je oficiálne stretnutie pri zákone. Bolo by treba aspoň 10 mužov, aby boli dodržané odporúčania Talmudu. Stretávajú sa tam iba ženy, aby sa modlili. Pavol sa nazdáva, že sú tam, hľadá aj ženy, ide za mesto a zvestuje zvedavým ženám evanjelium. Tu zrazu čítame, že Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala. Srdce Lídie je otvorené samým Pánom, aby počúvala s porozumením a našla to, čo hľadala. To úžasne krásne na evanjeliu je, že ono samo je na ceste za človekom. Lídia je nezávislá, bohatá žena, čo hľadá zmysel života. Zrazu rozumie, že je tu radosná správa o tom, že život nie je prázdny a bez zmyslu, že má zmysel, lebo je tu Ježiš, ten krásny jedinečný Boží syn, ktorý ju miluje. Boh evanjelia hľadá tú dievčinu cez priamy útok na jej srdce. Mladá veštica a otrokyňa má znalosť o Bohu cez to zlé, ktorého je otrokom. Ľudia ovládaní zlým, žijúci v ňom, nakoniec lepšie ako tí dobrí vedia, že pre nich existuje iba smrť alebo úplná záchrana. Tá dievčina je otrokyňou vnútornému Pánovi, ktorý ju robí aj otrokyňou tomu vonkajšiemu Pánovi. Potrebuje prežiť, že je niekto mocnejší ako otrokár, ktorý ju robí otrokyňou. Ona nepotrebuje diskusiu okolo písma. Potrebuje konfrontáciu silou, čo premôže jej otrokára. Preto sa jej príbeh končí konfrontáciou evanjelia. To je konfrontácia zlého ducha, ktorý ovládal to dievča, s mocou Pána Ježiša Krista prostredníctvom Pavla. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal tomu duchu: prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Pre vešticu je tu dobrá správa. Ježiš je mocnejší ako duch, čo ju ovláda. Boh hľadá žalárnika tak, že ho šokuje zmeneným životom Pavla a síla sa. Na prvý pohľad sa zdá, že Lídia i tá dievčina dali Pavlovi príležitosť, aby mohol evanjelizovať. Lídia prišla sama a pýtala sa. Dievčina, veštica, dostatočne dlho otravovala, až Pavol konfrontoval moc jej otrokára s mocou Ježiša Krista. Žalárnika však nezaujíma Boh. Neprišiel za Pavlom, ani ho neotravoval. Boh s dobrou správou však prišiel za žalárnikom. Boh prišiel cez Pavla a Sílasa, ku ktorému boli dovedení do väzenia potom, čo otrokári dievčiny dosiahli ich uväzenie za stratu zisku z jej veštenia. Boh prichádza tak, že šokuje žalárnika s bitými a ešte aj mučenými mužmi v jeho žalári, ktorí si spievajú. Žalárnik je šokovaný radosťou, ktorú majú títo muži. Vidí niečo, čo nevidel celý svoj život. Muži majú radosť totálne nezávislú od okolností. Šok žalárnika bude ešte väčší, keď nastane zemetrasenie. Mohli újsť a on by podľa rímskych správnych zákonov stratil život. Predtým mal on ich životy vo svojich rukách, teraz oni mali jeho život vo svojich rukách a neušli. Neodplatili sa zlým za zlé, ale dobrým za zlé. Tu je chlapík, na ktorého neplatia argumenty, nestojí ocity, chce iba vidieť niečo konkrétne. Skáče do žalára, aby videl tých dvoch a uveril evanjeliu, lebo vie, že on nemá nič také konkrétne, ako majú tí dvaja. Tak, ako sú rozdielní tí traja, tak majú niečo spoločné. Všetci cez zvestované evanjelium prichádzajú k jednej osobe. Ku komu? Kto je tou osobou? Je to Pán Ježiš Kristus, lebo jeho potrebujú na to, aby ich oslobodil. Akokoľvek rozdielne vyzerajú tí traja navonok, všetci sú otroci. Žalárnik je otrok, lebo sa chce zabiť, keď vidí, že mu utiekli väzni. Je otrokom svojej služby. Dievčina bola evidentne otrokyňou vo vnútri aj navonok. Aj Lídia bola otrokyňou.
Písmo totiž učí, že niekomu musíme slúžiť, Kristovi alebo niekomu inému. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a dosiahnu čokoľvek, ich zúfalstvo bude mať formu prázdnoty. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a sklamú svojho pána, teda zlyhajú, si chcú zobrať život. Zlyhanie v očiach takého pána a Boha je neodpustiteľné. Pavol a Silas však môžu, hoci aj v mučení, v žalári spievať a odplatiť sa dobrým za zlé, lebo slúžia jedinečnému pánovi. Je to jediný pán, ktorý odpúšťa, ak človek zlyhá, a súčasne je to jediný pán, ktorý úplne naplňa toho, kto mu slúži svojou krásou a láskou. Tým jediným pánom je Ježiš Kristus.

Evanjelium vo Filipách je o tom, že Ježiš je dostatočne krásny pre Lídiu, že Ježiš je dostatočne mocný pre Vešticu a že Ježiš je dostatočne praktický pre žalárnika. Ako sa k týmto príbehom postavíme? Najprv si potrebujeme uvedomiť spolu s tými vo Filipách, čo evanjelium je. Evanjelium je radostná zvesť, ktorá nie je závislá od rasy alebo spoločenského postavenia alebo kultúry alebo zamestnania alebo krízy. Evanjelium je Božia moc. Je to moc, ktorá pomáha ľuďom v kríze, bohatým aj chudobným, čiernym aj bielým, otrokom aj otrokárom. Keď vidíme div premeny ľudí vo Filipách, tak verím, že už nikdy nepovieme, že niekto nemôže byť zachránený evanjelium. Pavol so Silasom sú nám príkladom, ako byť otvorený pre spôsob, ktorým nás chce Boh viesť k ľuďom, ktorí potrebujú prijať evanjelium. Ak už slúžiš Pánovi Ježišovi Kristovi a sám ešte prežívaš porážky v určitých veciach, vedz, že evanjelium je mocou na víťazstvo aj nad zvyškami tvojho srdca. Je tu radosná zvesť o tom, že nech je tu hocičo, Pán Ježiš je mocnejší.

Z Filip počujeme ešte aj krásnu zvesť o tom, že ak by si bol ktokoľvek, potrebuješ Ježiša a že akákoľvek by bola tvoja núdza, Ježiš ju naplní. Ak si ešte neprijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby tam bol pánom, pozvi ho do svojho srdca a vedz, že Pán Ježiš Kristus tak môže a chce urobiť ešte dnes. Nenahováraj si, že nie si otrok ničoho. Ak neslúžiš Kristovi, tak slúžiš inému otrokárovi, ktorý si ťa skôr či neskôr úplne zotročí. Keby si bol ktokoľvek, poď k Pánovi Ježišovi Kristovi. Nezávisle od svojej situácie, poď k nemu. Radosná správa je, že on ťa chce a je dosť mocný ťa oslobodiť z tvojho otroctva svojim odpustením, svojou krásou a láskou ešte dnes.

Neochvejne šťastný Boh. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás. A aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš. Boh je absolútne zvrchovaný. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. Preto nemôže byť sklamaný. Raduje sa zo všetkých svojich diel, keď o nich uvažuje ako o farbách veľkolepej mozaiky dejín spásy. Je to neochvejne šťastný Boh. Základom jeho šťastia je radosť, ktorú má sám zo seba. Pred stvorením sa tešil z obrazu svojej slávy v osobe svojho syna, svojho milovaného syna, v ktorom mal zaľúbenie. Potom Božia radosť prišla medzi ľudí v diele stvorenia a vykúpenia. Tieto diela tešia Božie srdce, pretože odrážajú jeho slávu. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Žalm 19.1. Naveky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Žalm 104.31. Všetko, čo robí, robí preto, aby ukázal túto slávu, lebo z toho sa raduje jeho bytosť. Všetky Božie diela vrcholia v chválach jeho vykúpeného ľudu. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Žalm 150, 2. verš. Vrcholom jeho šťastia je radosť, ktorú má z ozvien jeho dokonalosti v chválach jeho svätých. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Žalm 147, verše 10 a 11. Naše chvály vždy nie sú len potešením pre Boha, ako ozvena jeho dokonalosti. Sú aj vrcholom našej radosti. Chvály sú završením radosti, ktorú máme z toho, že vidíme a vychutnávame si Božiu veľkosť. Preto Božia snaha o to, aby sme ho chválili, a naša snaha o potešenie z neho sú tou istou snahou. Toto je výsledok evanjelia o sláve Božej milosti v Kristovi.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Doktrína nového narodenia. Podstata nového narodenia. Na spasenie veriaceho človeka je potrebné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Z Božieho a ľudského. Božie dielo zahŕňa znovuzrodenie, ospravedlnenie, posvetenie a nakoniec oslávenie. Naša zodpovednosť je konať pokánie, veriť a nasledovať Krista s túžbou po posvetení. Znovuzrodenie je výhradne Božie dielo a človek na ňom nemá podiel. Vyplýva to zo samotnej podstaty tejto udalosti. Znovuzrodenie sa označuje aj ako nové narodenie alebo narodenie zhora a vylučuje akékoľvek úsilie alebo zásluhy jedinca na ňom. K nášmu duchovnému narodeniu sme sa nepričinili o nič viac ako k tomu telesnému. Znovuzrodenie je pripodobnené k duchovnému oživeniu. List Efeským 2.1, Evanjelium podľa Jána 5.24. Zaiste je znovuzrodenie mimo ľudského poľa pôsobnosti. Žiadne telo ho nedokáže vypôsobiť. Žiadny človek ani množstvo ľudí nedokáže oživiť mŕtve telo. Iba živý Boh vie povedať slovo, ktoré vyvedie Lazára z hrobky. On jediný dokáže vytvoriť novotu života u niekoho duchovne mŕtvého vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Znovuzrodený človek sa stáva novým stvorením. On jediný vie uviesť do života bytie, ktoré predtým neexistovalo. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o zázračnú vec. Nové narodenie nie je len vonkajšou nápravou, nie len otočením novej strany a snahou žiť lepší život. Nové narodenie je viac ako len kráčanie vpred pod vedením kazateľa. Nové narodenie je Božia nadprirodzená operácia v ľudskom srdci. Ide o nadpozemský jav. Každé Božie dielo je úžasné. Telesné narodenie je fantastické. Svet, v ktorom žijeme, je plný vecí, ktoré nás ohromujú. Nové narodenie je však pozoruhodné vo viacerých smeroch. Ide o zázrak Božej milosti, Božej múdrosti a Božej krásy. Je to večný zázrak, ktorý je vykonaný nad nami a v našom vnútri a ktorého sme si vedomí. Je to zázrak, ktorý sa deje na rôznych miestach po celom svete každý jeden deň. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o tajomnú vec. Všetky Božie diela sú zahalené nepochopiteľným tajomstvom. Život, prirodzený život vo svojej podstate, svojou povahou a svojím priebehom vyvádza z konceptu aj tých najdôkladnejších bádateľov. Vo veci znovuzrodenia ide o duchovnú stránku života. Existencia a bytie Boha presahuje naše obmedzené chápanie. Nakoľko sme potom schopní porozumieť udalosti, skrze ktorú sa stávame jeho deťmi? Aj samotný Pán vyhlásil, že nové narodenie je tajomstvo. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš. Vietor je niečo, o čom aj tí najúčenejší vedci veľa nevedia. Jeho povaha, zákony, ktorými sa riadí, jeho príčinnosť je mimo dosahu ľudského bádania. Podobne je to aj s novým narodením, ide o hlboké tajomstvo. Znovuzrodenie je veľmi vážna vec. Nové narodenie kreslí hranicu medzi nebom a peklom. V Božích očiach sú na svete len dva typy ľudí. Tí, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch a tí, ktorí sú znovuzrodení a chodia v novote života. V telesnom svete neexistuje nič také, ako byť medzi životom a smrťou. Človek je buď mŕtvy, alebo živý. Aj keď oheň života vyhasína, kým tlie, život je prítomný. Ak sa pominie,
Môžete telo obliekať do krásnych šiat a parádiť, je to už len mŕtvola. Podobne to funguje aj v duchovnom svete. Sme buď hriešníci, alebo svätí. Duchovne mŕtvi, alebo živí. Božie deti, alebo deti diabla. Deti, žijúce v mieri s Bohom, alebo deti jeho hnevu. Pri pohľade na túto vážnu skutočnosť je na mieste otázka. Narodil si sa znovu? Odpoveď na ňu má dopad na našu večnosť. V láske hovoríme všetkým, ktorí sa ešte nenarodili znovu, že ak zomrú v ich súčasnom stave, nadíde deň, kedy si budú priať, keby sa radšej nikdy ani neboli narodili. Čo je nové narodenie? Aký je základný rozdiel medzi niekým, kto je mŕtvý vo svojich previneniach a hriechoch, a medzi niekým, kto bol oživený spolu s Kristom? Na tieto otázky existuje mnoho metúcich a rozporuplných odpovedí. Účinky nového narodenia sú často zamieňané za nové narodenie ako také. Nepoznanie Božej odpovede na tieto otázky často spôsobuje aj znovuzrodenej osobe pochybnosti, či skutočne prešla zo smrti do života. Vzhľadom na podstatu a charakter nového narodenia budeme uvažovať najprv nad negatívnou stránkou veci. Po A, nové narodenie nie je procesom nápravy. Náprava je dielom človeka. Znovuzrodenie je dielom Boha. Náprava je snahou eliminovať zlo starej prirodzenosti. Znovuzrodenie je vštepením novej prirodzenosti. Cieľom nápravy je zaslúženie si spasenia, zatiaľ čo znovuzrodenie je milostivo vypôsobené Duchom Svätým. Náprava sa snaží o zdokonalenie starého stvorenia, zatiaľ čo znovuzrodenie privádza k životu nové stvorenie. Náprava je zdlhavým a vlečúcim sa procesom. Znovuzrodenie je okamžité a dokončené. Povedané v skratke, náprava je ľudská, znovuzrodenie má pôvod v Bohu. Po B, nové narodenie nie je očisteným srdca. Často môžeme počuť kazateľov, ako hovoria svojim zhromaždeniam, že znovuzrodenie je zmenou srdca. Hoci je ich zámer dobrý, tento jazyk je zavádzajúci. Rovnako ako vo všetkom, aj v tejto veci je potrebné udržať si formu zdravých pomenovaní. Spojenie zmena srdca nenájdeme nikde v písme. Je pravdou, že existuje niekoľko pasáží, ktoré túto myšlienku podporujú, ale pre nedostatok priestoru sa tomu nebudeme teraz venovať. Znovuzrodenie nemení srdce, hoci vyúsťuje do radikálnej zmeny života. V Jeremiášovi 17.9 čítame: Srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Slovo beznádejne sa zvykne prekladať aj ako nevyliečiteľne a hodilo by sa to tam. Srdce sa nemení, pretože je nevyliečiteľne skazené. Ján 3.6 predkladá rovnakú pravdu. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Neexistuje žiadny spôsob, ako by zo stromu vyrástol kôň. Ani z Adamovho syna nevyrastie Boží syn. Rovnako tak v znovuzrodenom človeku bije staré zlé srdce, ktoré sa nezmení až do okamihu svojej smrti. Po C, nové narodenie je vštepením Božej prirodzenosti. Znovuzrodenie nie je zmenou čohokoľvek v človeku, ani odstránením niečoho z neho. Ide o vštepenie úplne novej prirodzenosti do človeka. Narodenie v duchovnom svete je to isté, čo vo svete telesnom. Bránou do života, počiatočným bodom novej existencie. Všetko, čo sa narodilo, má účasť na podstate rodičov. U zvierat je podstata zvieracia, u človeka ľudská a u Boha Božia. Aká matka, taká katka. Aký otec, taký syn. Základný zákon
je výslovne uvedený na priečelí Božieho zjavenia. V prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole, je prinajmenšom 9-krát uvedené, že z každého tvora sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Z bylín vzýšli ďalšie podľa svojho druhu. Z vtákov a rýb sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Vidíme tu Božie popretie pohanskej evolučnej teórie. Deti Božie sú splodené z Boha. Keď sa narodíme znovu, narodíme sa z Boha. Stávame sa účastnými na Božej prirodzenosti rovnako tak, ako sme účastnými na tej ľudskej pri našom telesnom narodení. Znovuzrodenie je teda prisvojenie si novej prirodzenosti, duchovnej prirodzenosti. Znovuzrodením získavame miesto v Božej rodine prostredníctvom duchovného narodenia.

0: Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom.
1: Ján 15. kapitola od 12. po 17. verš. Vy ste moji priatelia. Ťažko slovami vyjadriť výsadu, ktorú tu Ježiš udelil svojim učeníkom. Už len jedna ju prevýši. Tá, keď ich po svojom vzkriesení nazve svojimi bratmi. A nie len ich. Čo platí o Ježišových priateľoch? To, čo platí aj o našich priateľoch. Priateľov si vyberáme. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, hovorí Ježiš učeníkom. Ale aj nám. Ježiš má právo voľby. Jeho voľba padla práve na nich, ale aj na nás. Dôvod nehľadajme na našej strane, ale jedine na jeho strane. Jeho voľba je vždy slobodný čin milosti a lásky. Priatelia nemajú pred sebou tajnosti. Zveria sa druhému i so svojimi dôvernými myšlienkami a plánmi. To urobil aj Ježiš. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Tak ako otec nič neskrýva pred synom, tak ani syn nič neskrýva pred svojimi priateľmi. Ján 5. kapitola 20. verš. Ježiš nám v písme oznámil všetko, čo počul od otca. Zasvetil nás do svojich myšlienok, zámerov i plánov. Čo Ježiš čaká od svojich priateľov? Ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Tým ovocím je láska. Ježiš to zdôrazní na začiatku i na konci. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. A ešte raz, prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom. Nie je to sentimentálna láska, ale láska, ktorá je definovaná obeťou, krížom. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Láska je prikázaním, lebo v nej nejde o cit, ale o čin. No svojim priateľom dá Ježiš nielen príkaz, ale aj sľub. Aby vám Otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Iba vtedy sa modlíme v Ježišovom mene, keď sa stotožníme s tým, čo chce On. To nám potom Otec dá. Pane, ďakujeme za dar Tvojho priateľstva. Pomôž nám, aby sme žili ako Tvoji priatelia.

0: Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko budú podnikať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorky pre svoj hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho otca.
1: Ján, 15. kapitola, od 18. po 23. verš. Keď Ježiš hovorí o nenávisti sveta, nemyslí tým jednotlivcov, ale svet ako celok. Svet je vzbúrené ľudstvo, ktoré od pádu prvého človeka stojí v konflikte s Bohom. Preto si kresťania o svete nemajú robiť žiadne ilúzie. Síce aj svet vie milovať, ale iba to, čo je jeho. Teda tých, ktorí stoja na jeho strane a vyznávajú jeho hodnoty. Čo svet nenávidí, je odlišnosť, ktorá obviňuje. Keďže však nie ste zo sveta, preto vás svet nenávidí. Svojou odlišnosťou sa totiž kresťania nieraz stávajú trňom v oku sveta. Ježiš tu odhaľuje duchovné pozadie nenávisti sveta. Kto mňa nenávidí, nenávidí i môjho otca. Hoci bol človek stvorený Bohom a pre Boha, rozhodol sa žiť bez Boha. Odvtedy žije v stave vzbúry a odmietania Boha. A nikde sa tento postoj sveta k Bohu neprejavil tak viditeľne, ako práve na postoji k Ježišovi. Vo chvíli, keď Boh prišiel v tele na svet, ten využil svoju príležitosť na to, aby sa ho zbavil. Aby umlčal toho, ktorý odhalil jeho hriech. Keby som nebol prišiel a nehovoril im, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Nemôžeme čakať, že svet sa k nám zachová inak ako k Ježišovi. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. V niektorých krajinách sa to deje doslovne. Žiadne lacné nasledovanie Ježiša totiž neexistuje. Kto chce urobiť kresťanstvo príliš bezpečným, urobí ho príliš lacným. Nenávisť sveta pritom nie je nenávisťou voči osobe kresťana, ale voči tomu, koho kresťan reprezentuje. No to všetko budú konať proti vám, pre moje meno. Svoju nenávisť voči Ježišovi svet prenáša na kresťanov. Ale je lepšie byť svetom nenávidený, ako byť ním milovaný. Pane, keď príde čas, aby sme zaplatili cenu za nasledovanie Teba, pomôž nám pamätať na cenu, ktorú si Ty zaplatil za našu spásu.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Falošnosť a formalizmus. Možno si niekto povie, že o falošnosti nemá význam starším ľuďom hovoriť. Starší ľudia nie sú falšovatelia peňazí, rôznych výkazov a potvrdení či nepravdivých vyhlásení. My starší bývame poväčšine už len obeťami falošného podnikania a podobných podvodov. Keď sa nám dostane do rúk falošný peniaz, máme z toho len oštaru. Niečo malo mať cenu, hodnotu a nie je to tak. Ak nás postretnú takéto situácie, cítime sa zranení, podvedení, ale najmä zneúctení a ponížení. Zároveň prežívame bezradnosť, zmetenosť a sťažujeme sa na bezcitnosť až hrubosť tých, čo nás oklamali. Vieme si o nich urobiť veľmi nelichotivý obraz. Aj Písmo sväté hovorí o prípadoch falošných peňazí, falošných váh či falošnej miery. Tiež hovorí o tom, ako sa zachovať k ľuďom, ktorí používajú falošné hodnoty. Avšak Biblia častejšie hovorí o falošnom svedectve či o nepravdivej výpovedi pred súdom. Stará i Nová zmluva celou svojou silou a autoritou bojuje proti falošným prorokom, nepravdivým zvestovateľom Božieho spasenia. Pozrime sa na niekoľko biblických záznamov o falošnom svedectve a konaní. Nevysloviš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Exodus 20. kapitola. Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania, nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú shrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska k blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. List Rimanom 13. kapitola. Pán Ježiš opakuje požiadavku starozmluvného zákona. Toto slovo pána cirkvi si osvojujú aj veriaci s pohanou. Je to pre nich, teda aj pre nás, záväzné. Zákon, ľudovo povedané desatoro, neprestal platiť v dobe milosti, v dobe existencie novozmluvnej cirkvi. Je to preto, lebo srdce človeka je stále to isté, je neustále plné sebectva a pýchy. Pre rôzne svoje osobné výhody sa uchyľujeme ku klamstvu, ba i podvodom. Falošné sľuby a falošná prísaha, koho to dnes trápi? Kto inak zmýšľa a inak vraví či koná, to je človek falošný. Taký človek sa ľahko dopúšťa podvodu. Predovšetkým hľadá svoj prospech aj na úkor iných. Napríklad ľudia vstupujúci do manželstva si sľubujú vernosť a pomoc v časoch dobrých i zlých až do smrti. Napriek tomu percento rozvodov sa stále zvyšuje. Slovná pravdivosť a nerozdelená myseľ to nie sú otázky, s ktorými by sa ľudia žijúci bez Boha zapodievali či dokonca trápili. Nedá mi nepoložiť sebe i nám všetkým otázku o našej úprimnosti či falošnosti. Nejde len o to, či nás niekto okradol falošnou mierkou, ale aj o to, či sme niekoho nepoškodili my svojim nečestným konaním a klamstvom. Ako to len v manželstve bolí, keď manželskí partneri nie sú k sebe navzájom pravdiví. Sice môžu spoločne žiť, občas komunikovať, kvôli deťom okoliu a zboru sa nerozídu, ale v podstate si nedôverujú a nemajú si čo povedať. Jeden pred druhým tají to svoje. Úprimný cit, láska sa vytratil. Každý trpí, cíti sa byť tým lepším a preto ukrivdeným. Ako pokračovať? Ako odstrániť dôsledky falošnosti? A čo formalizmus v našom konaní? Vzťah detí k Bohu a cirkvi býva neraz zaťažený neúprimnosťou, formalizmom, teda povrchným vzťahom ich rodičov k pánovi Ježišovi. Pre rozdvojenú schizofrenickú zbožnosť rodičov aj deti dokážu zbožnosť hrať alebo predstierať. Takéto falošné svedectvo, ktoré prezentujeme svojim blížnym, formálna viera a formálny kresťanský život, nás zaťažuje vinou nielen voči deťom, ale aj voči zborovému spoločenstvu a najmä voči pánovi cirkvi. Chcem dúfať, že ľudia veriaci, hlásiaci sa ku Kristovi v zamestnaní nepodvádzajú, neokrádajú ani neklamú. Každý vo svojom postavení sme zároveň nielen zamestnanci, teda nadriadení a podriadení, žiaci a učitelia, ale predovšetkým Kristovi svedkovia. Spomínam si na príbeh, ktorý nám rozprávali bratia z bývalého Sovietskeho zväzu. Vyššie stranické miesta rozhodli, že v istom vinárskom závode bude hlavným pivničným majstrom brat z evangelikálneho zboru veriacich, lebo tí nielen nepijú, ale ani nekradnú.
Veriacich poznali ako ľudí bez dvojakej morálky, jednej doma a druhej vonku. Naše falošné svedectvo robí falošným a nepravdivým aj samého Boha. Apoštol Pavol píše korinským kresťanom v prvom liste. Sme falošní svedkovia Boží, keď sme svedčili proti Bohu. Nielen svojou výpoveďou, svojimi rečami, ale celým svojim životným postojom. Práve formálnym, rozdeleným kresťanským životom, myšlienkami a názormi, postojmi a prácou sa môžeme stať falošnými svedkami o Bohu, ktorého ústami vyznávame, ale ktorého moc a lásku popierame. Asi je na mieste otázka. Je možné, a ako sa dá napraviť falošnosť a formalizmus v rodine, v škole, v zamestnaní, medzi známymi? Boží duch nás vo Svetom písme učí, že je potrebné vyznať hriechy, teda priznať ich Bohu i blížnemu, ktorého sa naša falošnosť dotýka. Priznanie, vyznanie a prosba o odpustenie, to je biblická cesta k náprave neposvetenej minulosti. K Božiemu odpusteniu potrebujeme vieru v Božiu lásku, vieru v Pána Ježiša Krista. K odpusteniu, ktoré mi má udeliť môj blížny, potrebujem modlitbu a prosbu o Božiu pomoc. Nemôžeme niekoho prinútiť, aby nám odpustil, ale máme ho o to požiadať, poprosiť. Nedávajme pritom veľké sľuby. Vo svojom vnútri, v srdci buďme pevne rozhodnutí konať novým spôsobom. Nekonať falošne, ale žiť v posvetených vzťahoch so svojimi blížnymi. Ak nás zmenila Božia milosť, ak sme vo svojom srdci noví, prosme o silu nesklznúť do starých spôsobov, do klamstiev, výhovoriek, podvodov. Prosme o vedenie Božím duchom. Hriech obecne, ale faloš konkrétne, nie je len akási kozmetická vada na našom náboženskom zovňajšku. Hriech falošnosti je závažné previnenie voči Bohu aj voči blížnym. Neraz čítame a počujeme o športovcoch, ktorí hrali fair play, teda podľa zákonov športu, zároveň podľa svojho najlepšieho svedomia, ale aj s ohľadom na súpera. Mám pred očami príbeh maratónskeho bežca, ktorý sa vzdal svojej výbornej pozície v behu len preto, aby pomohol jednému zo spoluúčastníkov behu, ktorý sa pri páde ťažko zranil. Ten, ktorý pomáhal, nevyhral maratón ani sa neumiestnil na poprednom mieste, i keď mal k tomu predpoklady, ale získal uznanie mnohých ľudí za svoj fair play čin pomoci. Na druhej strane, v každom športe sa vypracovávajú celé hrby predpisov, len aby sa súťažilo čestne. Brutálne činy, používanie podporných látok a liekov sledujú mnohé komisie a aj napriek tomu neraz vypláva na povrch podplácanie, doping a falošné spôsoby súťaže. V obecnom spoločenskom živote odmietame praktiky falošnosti a podvodov. V každodennom zápase si ceníme čestnosť a pravdivosť. Počujme na záver apoštolskú radu z 2. listu Timoteovi. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Kristovi Ježišovi. Kto bojuje, nemieša sa do záležitosti všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych. Spoľahlivé je toto slovo. Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zapierame, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. Pane Ježišu, ďakujeme, že si prišiel na túto zem ako človek a žil si čistý a bezhriešný život. Aj my túžime odložiť každú faloš a pretvárku, každý klam a neúprimnosť, lebo sa chceme Tebe podobať. Pomôž nám, aby v každodenných zápasoch víťazilo v nás Tvoje dobro, charakter, ktorý Ty v nás tvoríš, úprimnosť, pravdivosť a láskavosť, ktorá bude poukazovať na Teba a bude pomocou a povzbudením tým, s ktorými sa stretávame. Ty jediný si svetlom, sprievodcom a radcom na našej ceste. Ďakujeme a v pokore prosíme. Amen.

0: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Oni mu však povedali, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ale Ježiš im povedal, či môžete prinútiť ženíchových družbou, aby sa postili, dokiaľ je ženích s nimi? Prídu však dni, keď im vezmú ženicha. V tie dni sa budú postiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 33 až 35. Ježiš sa dostane do sporu so Židmi pre otázku pôstu. Ale kde sa v židovstve vzal pôst? Veď v Mojžišovom zákone nie je o ňom ani slovo. Až od babylonského zajatia začali izraelskí proroci vyzývať ľud k pôstu ako k prejavu pokánia. Odvtedy sa pôst zaužíval ako prejav zbožnosti jedenkrát v týždni. Farizeji sa však postili dvakrát v týždni. Pre nich sa pôst stal záslužným činom, zbožným výkonom, ktorým chceli prevýšiť všeobecnú prax. Preto sa pohoršujú na Ježišových učeníkoch. Zatiaľ, čo sa Jánovi učeníci aj učeníci farizejov postia, tí tvoji jedia a pijú, hovoria Ježišovi. Prečo sa nepostia aj oni? Ježiš im nezostane dlžný odpoveď. Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženich s nimi. Preto sa nepostia, lebo s Ježišom prišiel mesiášsky čas, čas radosti, veselosti. V ňom prišiel ženich, ktorý pozýva ľudí na svadobnú hostinu. A je nezmyselné žiadať od svadobných hostí, aby sa postili. Lebo kým je ženich s nimi, nemajú dôvod k postu, jedine k radosti. No prídu dni, keď im ženicha vezmu a vtedy sa budú postiť. Ak ženichová prítomnosť je dôvodom k radosti, jeho neprítomnosť bude dôvodom k pôstu. Na tieto slová dopadá tieň kríža. Ježiš bude svojim učeníkom násilím vzatý. O týchto dňoch bude platiť jeho slovo, ktoré povie učeníkom pred svojou smrťou. Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Ale to nebude dlho trvať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. A vašu radosť vám nikto nevezme. Ako je uvedené v Evanjeliu podľa Jána, 16. kapitole, vo veršoch 20 až 22. Ženích, ktorého im vezmú, im bude vrátený. A to bude dôvod k ešte väčšej radosti ako dovtedy. Ale čo pôst? Má ešte pôst miesto v kresťanskom živote? Áno, veď Ježiš neruší pôst, ale ani ho neprikazuje. Pôst je možnosť, nie povinnosť. Nemá byť bremenom, ale radosťou. Preto sa nemáme pri ňom tváriť kyslo. Ale hlavným znakom kresťanského života je radosť. Veď my nie sme len svadobnými hostiami. Sme nevestou, ktorá čaká na príchod svojho ženícha. Kto by sa potom neradoval? Pane, ďakujeme, že máme toľko dôvodov k tomu, aby sme boli ľuďmi radosti.

0: povedal im aj podobenstvo. Nikto neodtrhne záplatu z nového rúcha, aby zaplátal ňou staré, lebo veď potrhá aj nové a na staré sa ani nehodí záplata z nového. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo veď nové víno roztrhne nádoby a aj ono vytečie, aj nádoby sa skazia. Ale nové víno treba vliať do nových nádob a oboje sa zachová. A nikto, kto pije staré, nechce nového, lebo povie, staré je dobré.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 36 až 39. Ježiš v dvoch krátkych podobenstvách o odeve a o víne ukazuje na kontrast medzi starým a novým. To staré predstavuje židovské náboženstvo, ktoré reprezentujú farizei. To nové predstavuje evanjelium, ktoré prišlo s Ježišom. A on hovorí, že nie je možné spájať staré s novým. Prečo nie? Náboženstvo farizejov je založené na zákone, ktorý prikazuje. Evanjelium je však založené na milosti, ktorá obdarúva. Čo si chce náboženstvo farizejov zaslúžiť, to evanjelium dáva človeku zadarmo. Preto je nemožné spájať zákon s milosťou, zásluhy s darom. Žiť zo zákona aj z milosti. Ježišovi učeníci žili z toho, čo im bolo z milosti darované. Preto sa radovali ako svadobní hostia na svadbe. Veď boli pozvaní k svadobnému stolu ženícha. Farizeji žili z toho, čo sami dosiahli svojim zbožným výkonom. Žili zo samospravodlivosti, ktorá však radosť neprináša, len pocit pýchy a záslužnosti. Náboženstvo môže nanajvýš polepšiť človeka, ale len evanjelium ho môže zmeniť. Výsledkom náboženstva je poplátaný človek na starom odeve pár nových záplat. Ale ovocím evanjelia je nový človek, nový život. Lebo evanjelium spôsobuje radikálnu duchovnú premenu človeka. Kde kvasí milosť, tam nič staré pred ňou neobstojí. Ale práve tohto sa mnohí boja, zmeny. A preto v mene svojho strachu zo zmeny, ktorú evanjelium prináša, ho odmietajú. Víno evanjelia je pre nich príliš revolučné. Preto radšej zostávajú pri starom víne zákona. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé, povie si, staré je lepšie. Človek radšej uprednostní náboženstvo s jeho predpismi a nariadeniami, ako evanjelium s jeho milosťou. Radšej si chce zaslúžiť spásu svojim zbožným výkonom, ako stáť pred Bohom ako žobrak odkázaný na jeho milosť. Náboženstvo skutkov mu prináša dobrý pocit zo seba. Tento pocit mu však milosť berie. Preto si povie, staré je lepšie. Pane, ďakujeme, že sme mohli ochutnať to nové víno a pri ňom aj zostať.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o vzniku a začiatkoch baptistickej cirkvi, na začiatku ktorej bola skupina 60-70 ľudí v Amsterdame a dnes má viac ako 100 miliónov členov po celom svete. V Anglicku bolo mnoho kresťanov, ktorí boli sklamaní, že anglická cirkev neuskutočnila nápravu mnohých chýb, ktoré sa diali v cirkvi v minulosti. Z tých najkritickejších voči smerovaniu cirkvi sa niektorí rozhodli zostať a pokúsiť sa o konštruktívne zmeny zvnútra anglikánskej cirkvi. Stali sa známi ako puritáni. Iní sa rozhodli, že kvôli svojej nespokojnosti musia opustiť cirkev a stali sa známi ako anglickí separatisti. Jedným z nich bol aj John Smythe, ktorý sa neskôr stal kazateľom prvého baptistického cirkevného zhromaždenia.

začínal ako študent na vysokej škole Fellow of Christ College v Cambridge. V tom čase prerušil svoje vzťahy s anglikánskou cirkvou. Stal sa z neho puritán a neskôr separatista. Začal sa stretávať spolu so 60-70 anglickými separatistami, pričom im hrozilo reálne nebezpečenstvo. Prenasledovanie náboženských separatistov v Anglicku viedlo Smytha a jeho skupinu k exilu do Holandska. Spolu s ostatnými z tohto spoločenstva založili v Amsterdame nové zhromaždenie. Smyth, jeho laický podporovateľ Thomas Helvis a tí, ktorých viedli, sa spojili s ďalšími anglickými exilantmi žijúcimi v Amsterdame. Smyth a Helvis boli presvedčení, že by mali byť pokrstení na základe viery v Ježiša Krista. Podľa svojho presvedčenia sa Smyth v roku 1609 pokrstil ako prvý a potom pokrstil aj ostatných zo spoločenstva. Takto bol založený prvý baptistický zbor. Stalo sa tak v Amsterdame v roku 1609.

tom istom roku napísal Smith traktát s názvom Charakter šelmy alebo falošná ústava cirkvi. V ňom vyjadril dve tvrdenia. Po prvé, nemluvňatá nemajú byť pokrstené. A po druhé, nekresťania, ktorí sa obrátia, majú byť prijatí do skutočnej cirkvi krstom. Veril, že biblická cirkev by mala pozostávať len zo znovuzrodených veriacich, ktorí boli pokrstení na základe svojho osobného vyznania viery v Ježiša Krista. Odmietol doktrínu o krste nemluvňat, pedobaptizmus. Smith bol presvedčený, že iba krst veriacich je jediný biblický krst. Na základe svojho výkladu písma veril, že nemluvňatá nie sú zatratené, ak zomrú v detstve. Smith bol v mnohom ovplyvnený anabaptistami, menonitmi. Požiadal o členstvo u menonitov a tým sa oddelil od skupiny baptistov, ktorí ostali pod Helvisom. Smith zomrel v období, kedy čakal na členstvo u menonitov v roku 1616. Niektorí jeho stúpenci sa neskôr tiež stali menonitmi. Thomas Helvis a ďalší si zachovali baptistické názory o krste a zostali v baptistickom spoločenstve. Smith je však považovaný za zakladateľa modernej baptistickej denominácie, napriek tomu, že neskôr už prevzal vedenie Helvis.

Thomas Helvis viedol cirkev späť do Anglicka v roku 1611. Až tam vznikla stála cirkev baptistov. V Londýne založil baptistickú kongregáciu, z ktorej následne vzniklo množstvo ďalších baptistických cirkví a stali sa známymi ako generálni baptisti. V Anglicku pôsobili aj partikulárni baptisti, ktorí boli známi svojou kalvinistickou teológiou a prísnym dôrazom na krst ponorením vyznávajúcich veriacich. Partikulárni baptisti vytvorili vyznanie viery, ktoré sa nazýva Prvé londýnske vyznanie viery.

Z Anglicka sa baptistická viera preniesla aj do Severnej Ameriky. V roku 1639 boli na Rhode Islande v mestách Providence a Newport založené baptistické kostoly. Sú to prvé dva baptistické kostoly v Severnej Amerike. Veľké prebudenie podnietilo obrovský nárast baptistického hnutia. Baptisti sa stali najväčším kresťanským spoločenstvom v mnohých južných štátoch, vrátane tých s afroamerickou populáciou. Macbeth píše, že v 18. storočí baptistov ich odporcovia označovali ako anabaptistov. Baptisti toto označenie odmietli. Mnohí aj v súčasnosti tvrdia, že baptisti vyšli z anabaptistov. Avšak ako sme už uviedli, ich historický pôvod je iný.

Hlavné dôrazy baptistov sú osobný vzťah s Ježišom. Sú presvedčení, že vieru nie je možné zdediť. Je osobnou otázkou každého človeka. Každý človek má možnosť spoznať Boha skrze osobný vzťah s Ježišom Kristom. Autorita Biblie. Veria, že Biblia je Božie slovo, ktoré musí byť nanovo interpretované do kontextu každého spoločenstva ľudí. Posolstvo Biblie presahuje akúkoľvek kultúru. Krst veriacich. Krst je symbolom toho, čo Boh už v človeku urobil. Preto zastávajú krst ponorením na vyznanie viery. Všeobecné kňazstvo veriacich. Bez ohľadu na rozdielnosť povah a vzdelania, sme si pred Bohom všetci rovní a každý človek má k Bohu rovnaký prístup. Podľa pochopenia písma je každý veriaci človek Božím dieťaťom a je ním poverený budovať spoločenstvo, v ktorom žije, podľa svojich obdarovaní a možností. Podľa novej zmluvy má každý kresťan účasť na Kristovom kňazstve a tak aj priamy prístup k Bohu. Preto v baptistických zhromaždeniach nie sú ordinovaní kňazi, ktorí by plnili funkciu zástupcov Boha na zemi. Sloboda svedomia a vyznania. Názor na slobodu svedomia vychádza z presvedčenia, že každý človek má Bohom danú slobodu vo veciach viery a svetonázoru. Počas celej histórie baptisti vyzývali svetskú vrchnosť k tomu, aby zachovávala slobodu svedomia, vrátane slobody náboženského presvedčenia. Vo vzťahu Boh-človek nie je potrebný žiadny prostredník okrem Krista. Odluka cirkvi od štátu. Politika a cirkev by mali byť nezávislé. Radikálne vnímaná viera v Kristovu moc vo svete a záujem o náboženskú slobodu viedli od čias reformácie baptistov k postoju, že štát by nemal mať žiadnu moc zákonne vstupovať do záležitostí náboženského presvedčenia. Takisto cirkev nemá mocensky vstupovať do politického diania. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste boli s nami aj dnes pri počúvaní historickej série. Na budúce budeme hovoriť o Jakobovi Arminiovi, s ktorým je spájané učenie arminianizmu. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny, lebo niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie a krvná vina stíha krvnú vinu. Môj národ zhynie pre nevedomosť, keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov. Prorok Ozeáš, 4. kapitola, verše 1 až 26. Žaloby, ktoré tu Pán pozdvihuje proti Izraelu, môžu byť právom vznesené aj proti dnešnému ľudstvu. Bezbožnosť je na vzostupe, pretože súdy často schvaľujú zlo a hriech pod zásterkou ľudských práv. Reč používaná na verejnosti a v médiách je stále špinavšia. Klamstvo, zvlášť politika medzi ľuďmi vo vysokom postavení, je bežné. Každý deň počúvame o vojnách, masových vraždách a hrozných ukrutnostiach. Kradnutie už nie je iba podvádzanie, vlámanie a jednoduchá lúpež. V najvyšších finančných kruhoch je vynachádzaný komplex premyslených schém na obohatenie páchateľov a na skazu mnohých. A sex sa nielen predáva, ale cudzoložstvo, smilstvo a perverznosť všetkého druhu, zvlášť medzi celebritami, je vykonávaná a oslavovaná ako vzor pre ľudí k napodobňovaniu. Ľudia premyslene zavrhujú poznanie Boha. Popierajú alebo minimalizujú dôležitosť zdravého učenia a tolerancia zla všetkého druhu sa v spoločnosti stala najvyššou cnosťou. Dôsledky môžu byť len tragické. Náš svätý Boh musí vykonať súd. Boh nemôže prijímať tých, ktorí milujú takéto veci, aby mu príjemne slúžili ako kňazi. Hrozne smutné výsledky siahajú do nasledujúcich generácií, lebo Boh postihuje neprávosti otcov na deťoch do tretej aj štvrtej generácie.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

0: veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
1: Peniaze od svojho vzniku hrali v živote národov veľkú úlohu. Zistilo sa totiž, že kto ich má veľa, má väčšiu moc, vládu, ovláda masy a môže si dovoliť viacej ako tí, ktorí ich nemajú alebo ich majú iba málo. Čoskoro sa tiež dokázal

že v živote kresťanov láska k peniazom spôsobila poblúdenie od viery a veľa bolestí. Kto si peniaze charakterizoval nasledovne? Peniaze nie sú koreňom zla, ale koreňom zla je láska k peniazom. Aj v našich pomeroch hrajú peniaze dôležitú úlohu. Jednoducho ich potrebujeme, lebo sú šiestým zmyslom. Je to zákonitosť, že mnohý hmotár chce mať viac a stále viac. Je to bezhraničná túžba. A keď sa náš život a slovník začne točiť iba okolo peňazí, už sme v pasci. Abraham bol bohatý, ale nebol otrokom majetku a hmoty. Pre nás platí. Utekaj od takých vecí. Od posadnutosti za bohatstvom. Máme prosiť o svetlo a silu zhora, aby sme získali správny odhad, kedy je dosť a kedy sme už na úsudovej hranici hriechu.

Čo mám činiť, aby som bol spasený? Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky apoštolov, 16. kapitola, verše 30 a 31. V roku 1880 mal americký evangelista D.L. Moody niekoľko prednášok v St. Louis. Noviny zverejňovali kázania pod typickými novinovými titulkami. Jedného večera bol témou prednášky strážca väznice vo Filipis, ktorý mal strážiť apoštola Pavla a potom uveril v Krista. Potom v novinách stálo: žalárnik vo Filipis chytený. Na tento titulok padol aj pohľad muža menom Valentin Burke. Ten bol vtedy v St. Louis neslávne známym zločincom. Ešte len 40-ročný a už strávil polovicu svojho života za mrežami a teraz práve čakal na svoje ďalšie odsúdenie. Burke začal čítať, pretože si myslel, že ide o strážcu väzenia vo Filipách v Spojených štátoch, meste, ktoré poznal. Skoro zabudol na dôvod svojej zvedavosti a celkom bol zaujatým posolstvom. 9-krát čítal v texte kázania slova: uver v Pána Ježiša a budeš spasený. V tú noc sa Burke prvýkrát v živote modlil. Informoval sa u kresťanov, ktorí mali záujem o uväznených, a bol skutočne zachránený. Jeho zmena v živote to dokazovala. Najskôr si ľudia mysleli, že Burke predstiera zbožnosť, aby sa s ním dobre zaobchádzalo. Potom bol kvôli právnym formálnym chybám oslobodený. Nejaký čas si Burke nemohol nájsť prácu, ale keď sa jeho zmena preukázala ako dôkladná a trvalá, ponúkli mu zamestnanie v úrade okresného šerifa. Tam sa stal jedným z najváženejších zamestnancov. To pôsobí Božia milosť len vtedy, keď sa človek pýta, počuje a uverí.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme pokračovať druhou časťou tej témy média, zábava a kresťan. A v tejto druhej časti by som chcel, aby sme sa viac sústredili na obranu. No, takže ak by sme to tak rozdelili trochu voľne, tak tá prvá časť bola o nejakom útoku na človeka, na kresťana zo strany záplavy informácií a istého typu informácií, možno trivializácie alebo niekedy až nemorálnosti zo strany technologicky veľmi vyspelých médií. Snažil som sa ukázať, že nie sme proti technike ani proti médiám ako takým, ale musíme si dať pozor, aby sme vedeli, že ten obsah, ktorý sa nám podáva, nás veľmi ovplyvňuje a vyrába nám obraz sveta. A teraz tá druhá časť by chcela byť o tom, že máme sa nejako brániť, no, chrániť svoju vieru, pretože to je, Júda hovorí, že to je tá veľká cena, ktorú sme dostali, vieru, tá prostredníctvo viery Boh nás zachraňuje pre večnosť. A viera je nielen spôsob, ako pristupujeme k Bohu, ale je to aj obsah. No, má to nejaký obsah. A ak ten obsah nahradíme niečím iným, čokoľvek to je, tak sme ohrození na večnom živote. Keď sa chceme hovoriť o obrane, ja by som rád v prvom rade povedal, že problém je dobre nevidieť v médiách, ale v sebe. To je možno trošku závažný obrat v tej argumentácii. Totiž médiá, ak ich tak neosobne nazveme, alebo lepšie by bolo hovoriť o ľuďoch, ktorí používajú médiá, lebo médiá je niečo neosobné a médiá môžu používať aj ľudia, ktorí nám chcú pomôcť. Ak sledujete kresťanské vysielanie alebo čo, tak tí ľudia určite nepoužívajú médium, aby vás manipulovali alebo chcú vás osloviť pre večnosť. Ale ľudia, ktorí používajú médiá v otázke správy alebo reklamy a tak ďalej, tak oni vedia, že ich priateľ je v nás. No, teda tie naše nižšie pudy, tie my ľahko sa im poddávame. Teda nižším pudom, takým tým bežným veciam, ako je lenivosť, jedenie, všelijaké návykové látky, príjemné veci, luxus a tak ďalej. To všetko niekde v nás je. Je to náš, ak chcete nazvať to, dedičný hriech. A my máme tohto nepriateľa v sebe. Takže tváriť sa, že my, kresťania, to my sme ten spravodlivý národ a tam tí zlí v médiách na nás idú, je falošné. No, a najväčší nepriateľ, a to som nie prvý, čo to hovorí, tvoj najväčší nepriateľ je v tebe. No, nepriateľ tvojho večného života si sám ty. Hej? A potrebuješ vedieť, že ak si znovu narodený kresťan, tak si čosi ako, máš dve prírodzenosti. Si jeden človek, nie si žiadny schizofrenik, ale máš dve prírodzenosti a ak budeš podporovať tú starú prírodzenosť pomocou médií a všelijakých iných vecí, nie sú tu len médiá, ale dnes naša téma sú médiá, a tieto médiá veľmi, veľmi silne apelujú na tieto nižšie naše pudy, ktoré sú spojené s hriechom. Nie sú vždy hriech. No, teraz sme jedli a predpokladám, že nikto si nemyslí, že sme hrešili za to, že sme jedli. No. Otázka je vzťahu k jedeniu. Ano, keď treba milovať Boha, alebo sa modliť, alebo niekomu pomôcť a ja namiesto toho si poviem, ja musím jesť, tak problém nie je jedenie. Problém je úroveň hodnoty, ktorú potom tomu jedeniu dám. Alebo ak najväčší pôžitok mám z toho, že môžem jesť, alebo ja čokoľvek iné, teraz som spomenul jedenie, ale ktorékoľvek z týchto pudov môžu. Takže problém je v nás a médiá len dobre vedia, že to v nás je. No, takže je to ten, ako som nazval, najnižší spoločný menovateľ pre všetkých ľudí a preto sa veľmi dobre tento tieto púdy, alebo chute, alebo prirodzené sklony, ako to už nazvete, využívajú na predávanie, kupovanie, na reklamu. Prvú vec, ktorú by som rád spomenul, teda ako ktorú treba ovládať, alebo pokúsiť sa ovládať v mene Božom, je zvedavosť. Zvedavosť je určite nie sám o sebe hriech. Keby človek nebol zvedavý, tak sa nenaučí. Neviem, či je niečo krajšie ako zvedavé deti. Hej, keď máte maličké deti a sú zvedavé a neustále sa pýtajú prečo a čo a ako. Niekedy vám to môže ísť za chvíľu na nervy, že teda neviete na to odpovedať, kto stvoril Pána Boha, hej, alebo takéto veci, furt sa pýtajú. Ale vieme, že ak sa nebudú pýtať, tak to nie je ľudské. Hej, teda nebyť zvedavý je nezdravé, ani si nemyslím, že máme byť proti zvedavosti, ako niečomu, vlastne je to Boží dar, hej, že chceme vedieť. No len táto zvedavosť je niečo, čo veľmi ľahko prejde do zvedavosti tam, kde sa to stáva buď všetečnosťou, alebo doslovne, že nazerám do veci, do ktorých ma nič nie je. No. Okrem toho, zvedavosť veľmi ľahko zistíme, že je nenásytná. Hej. Kniha Kazateľ, 1. kapitola, 8. verš, hovorí, že oko sa neuspokojí pozeraním a ucho sa neuspokojí počúvaním. Teda koľkokoľvek budete pozerať, možno sa vyspíte a znovu budete pozerať. Ešte som nevidel človeka, ktorý by povedal, už som videl dosť, už nechcem nič vidieť. To je možno nejaký depresívny človek, ktorý sa sklamal v živote a nie, že nechce nič vidieť, ale má iné problémy. Jednoducho, oči sú stále zvedavé a nikdy sa nenasýtia a takisto uši. No, len prvý problém, ktorý sme ako ľudia mali, bol v Édene, v záhrade Éden, kde naša pramatka bola zvedavá na niečo, čo Boh povedal, že to nepotrebuje. Teda nie len ona, ani jej manžel a vôbec nikto, ale bola tam túžba a zvedavosť. Takže zvedavosť, ak sa nenasmeruje a neovláda, tak je spolupracovníkom tých najnižších nejakých apelov z médií. Pretože možno, že viete, že to nebude dobre, no ale ste zvedaví. Hej? Suseda to bude vidieť, alebo kamarát to bude vidieť a ja teraz čo poviem? No ja to neviem. Prečo? No tak budem sa hanbiť, že som taký neinformovaný. Všetci o tom hovoria, ja neviem. No ja, keď som bol chlapec, tak často kamaráti sa rozprávali o filmoch, ja som ich nevidel. No, tak som vypadol z rozhovoru. No, nebola to žiadna tragédia, tu som. Ale ak chcete byť súčasťou partie, a čo je veľmi vážna túžba pre človeka, mať nejaké spoločenstvo niekde, tak potrebujete vedieť sa porozprávať. No a keď neviete nič povedať k tomu, o čom sa rozpráva, tak ste out, ste mimo. No. A teraz kresťan vlastne musí si povedať, dobre, tak som zvedavý, som zvedavá, je to niečo, čo mám vedieť, čo mi poslúži, čo dobre využijem čas, alebo buď sú to hlúposti, alebo triviality, proste nepotrebné, a ja mám niečo dôležitejšie, alebo doslovne to musím obetovať s tým, že ako kresťan nemôžem byť vždy všade príjemný v nejakom spoločenstve. To ide s krížom. Hej? To Ježiš povedal, vezmi svoj kríž a ten kríž aj znamená, Ježiš ho vyhodili zo synagógy, nás nemusia vyhodiť z nikade, zo zamestnania, ako bola, kedy to bolo za spravodlivého socializmu v vozovkách, ale aj dnes sa vám môže stať, že kvôli vašej viere sa niekam nedostanete, alebo niečo. Hej. Takže tá zvedavosť je veľký Boží dar, ale aj veľké nebezpečie. A taký príbeh, možno, že ho poznáte, predpokladám, že ho poznáte, ale ja ho tu spomeniem, lebo na tú zvedavosť treba byť veľmi kritický. Hej, o tom budem aj hovoriť, o kritickom myslení. Sám na seba, hej, keďže ja som sám sebe nepriateľom a moja zvedavosť ma ohrozuje, lebo sa môžem dozvedieť niečo, čo mi poškodí, tak na internete som to našiel, je to tam dané, ako že to Quakery učili svoje deti. Ale sám autor tohto blogu, alebo čo to je, proste internetová stránka, ako vidíte, médium, zase používam internet, ale toto je skontrolovateľné aj z inakade. Hovorí, že aj iné zdroje pozná. No a tuto je to napísané tak, hej, príde chlapček za mamičkou a hovorí, má, vieš, čo som počul o... Teraz tam má, to je Američan, Tom Jonesovi, no, tak vy si poviete, Ďurkovi od susedov. A ona vraví, počkaj, kým mi to povieš, preosej to tromi sitami. Už to poznáte však. No, prvá otázka bola, tak mi povedz, je to pravdivé, čo mi chceš povedať? Povedal, neviem, ale kto vie, neviem. Hej. No, dobre, tak druhá otázka. Je to láskavé k nemu, alebo... No, no určite nie. Hej. No. A tretia vec, ja to potrebujem vedieť? Myslím, že nie. Tak mi to nehovor. No. Toto sa hovorí v rôznych tých alternatívach či modifikáciách. A možno, že keby ste filozoficky sa na to pozreli, tak by ste našli aj také veci, čo treba povedať, napriek tomu, že sú neláskavé a nepotrebné. Niekedy potrebujete povedať veci, ktoré sú aj nepravdivé, nie preto, že chcete niekoho klamať. Proste, keby ste filozofovali, tak prídete na to, že tieto tri otázky neznamenajú, že nikdy takéto veci sa nesmú hovoriť. Ale toto nie je vec, ktorú ja chcem doporučiť či odporučiť, akože keď veci, tieto tri veci nesplňajú, takže sa nesmú hovoriť. Ja týmto chcem poukázať na to, že táto matka, alebo už ktokoľvek toto použije, vie obmedziť svoju zvedavosť. Lebo väčšinou, keď k vám nepovie, a vieš to, že toto, hej, tak väčšinou mi uši, hej, ako slon, hej, a teraz, hej, a čo? No, a už beží rozhovor, hej. No, ale absolútne mi nám nenapadne, že či to potrebujem, či je to pravda, alebo niečo. Hlavná vec, že sa rozprávame. No, no ale je to hlavná vec, že sa rozprávame? Hlavná vec je, že ja sa dačo dozvedám? Takže tento starý príbeh či anekdota ukazuje na to, že pri výbere informácií je veľmi dôležité, aby sme vedeli obmedziť svoju zvedavosť. Hej. Naša zvedavosť môže viesť k tomu, že to, čo príslovie hovorí 26.17, ktokoľvek sa stará do cudzích záležitostí alebo hádok, je ako ten, kto chytá psa, ktorý beží okolo za uši. Hej. Tak asi keď ho chytíte za uši, môže vás pohrísť. A Peter... Apoštol Peter v liste hovorí, že nemáme nikto z nás trpieť ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník. Toto sa mi strašne ráta, že všetečník je medzi takými postojmi alebo takými činmi, ako je vrah. Hej. To si môžete nájsť 1. Petra 4.15. Nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, ten, kto robí zlo, zločinec, alebo všetečník. Takže všetečnosť znamená, že sa staráme do veci, že sme zvedaví na veci, že sa vypytujeme na veci, alebo riešime veci, ktoré ani riešiť nemôžeme, ani nám do nich nič nie je. Robíme to len niečo ako náhradný problém. A tu sa môže skrývať niečo, čo je veľmi vážne v živote kresťana a každého človeka, že tým, že riešime cudzie problémy, sa vyhýbame vlastným problémom. Toto sa nám veľmi ľahko môže stať. Že máme problém nejaký veľmi vážny so svojou povahou, so vzťahom k niekomu, možno so svojimi deťmi, alebo s partnerom, alebo s Bohom, proste máme nečisté svedomie, niečo nie je vyriešené, no ale niečím sa chceme zaoberať. No a čo je príjemnejšie, ako zistiť, že niekto má väčší problém ako ja? úžasné. Ako, neviem, či Angličania a Američania sú takí dobrí ľudia, že nevedia, čo je to škodoradosť, ale používajú nemecké slovo, lebo v angličtine Schadenfreude škodoradosť neexistuje ako slovo. Hej? Takže ak sa naučíte po anglicky a chcete povedať škodoradosť, tak budete používať nemecké slovo. Hej? No, tak neviem prečo, samozrejme možno, že sa len vyhli niečomu. Prosím? No veď práve, hej? No ale nemajú ani slovo kindergarten, takže neviem, či to je o lepšom, to nechám na inú úvahu, toto nie je dôležité. No len dosť na tom, že škodoradosť je jedna hnusná vlastnosť, ktorá je veľmi hlboko zakorenená v našom bytí ako hriešnikov, pretože nás stavia do nejakého lepšieho svetla vo našich vlastných očiach. A vedieť o tom, že niekto má problém, je príjemné, lebo aj my máme problém a máme veľké problémy, ale keď niekto má väčšie, tak sme na to my lepšie. Takže nemusíte zistiť, že niekto je proste iný, alebo čo, len stačí, že je horší. Hej? Takže to je ako s tým, že niekto chce, aby mal krajší dom, niekto, aby mal krajšie auto, ale niekto nechce, aby mal lepšiu kozu, ale aby susedovi zdochla. Hej? Proste, rozumiete, že takéto postoje existujú, to je tiež akože vtip, ale žiaľ, že existuje a týka sa často otázky zvedavosti. Takže kresťan, ak sa chceš brániť médiám, nenadávaj na médiá, nerozmýšľaj o tom, že ako sú zlí tí ľudia, čo sú za nimi a čo všetko zlé robia. Pýtaj sa, prečo ťa to zaujíma. Takže nie je veľmi ťažké to vypnúť. No ak pracujete v kancelárii, kde niekto stále púšťa rádio, no tak trpíte. No. Dajte si slúchadlá a počúvajte, že ak sa dá. No. Ja to som žartoval. Neviem, či sa to dá. Niekedy je naozaj veľký problém, keď ste v nejakom zariadení, kde verejne sa niečo proste neustále púšťa. Ja mám pocit, že v supermarketoch je audio smog. Že tam furt hrajú a mne to ide na nervy. Ja tú hudbu nechcem počuť. Nie preto, že je zlá. Možno, že je dobrá. Ale ja som si ju nevybral. Tak prečo mňa niekto núti a manipuluje tým, že mi vyhráva, keď ja chcem ticho? No, všade, áno. Pretože oni za to platia, lebo vás manipulujú. Urobia z vás akýsi ľahšie formovateľný materiál, ktorý spí niekde vnútri, lebo počúva hudbu. No. Je to neslušné, nechutné, ale tam sa tomu neviete vyhnúť. Ale môžete som s tým diskutovať. A toto je moja rada, a myslím si, že návod, už som ho hovoril predtým, že potrebujeme nie len sa brániť negatívne, totiž ak ste prázdni, ak nemáte o čom rozmýšľať, tak ste zvedaví na hlúposti. Ale ak ste naplnení niečím, čo je dôležité, čo je dobré, tak vaša túžba byť zvedavý na niečo a nevyhnutne sa tomu venovať je buď obmedzená, alebo až do tej miery, že ste neschopní to počúvať. Ste najlepšia obrana pred útokom, emocionálnym útokom, je mať silnejšie emócie niekde inde. Určite sa vám párkrát stalo v živote, že niečo vás tak zaujalo, teraz to je jedno čo, že niekto na vás hovoril, ale vy ste ho nepočuli. Stalo sa vám to? Prečo ste ho nepočuli? No prečo, lebo vás niečo zaujalo. Kresťan má fantastické témy, ktorými môže byť zaujatý. Tým nechcem povedať, že vždy bude tak zaujatý, že nič nepočuje. To som, aby to niekto nedezinterpretoval, že ja tu si myslím, že máme byť ako nejaký osly, ktorí majú klapky na oči, nič nevidia. Ale to je len príklad toho, že ak som plný nejakej informácie, ktorá ma zaujíma, ja neviem už, či biblickej, alebo z kresťanskej misionárskej informácie, alebo z cirkvi niečoho, alebo proste niečo viem, že Boh odo mňa chce na dnes a mňa to zaujíma, alebo čítam niečo. Proste je množstvo vecí, kde máš o čom rozmýšľať. A Biblia neustále hovorí o tom, daj sa naplniť. Hej? Daj sa naplniť dobrým. Hej? Treba s Filipským 4.8. je o tom, že Biblia mi hovorí, že bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné, úctyhodné, čo je cnostné a chválihodné. Takže tu máte niekoľko tém. To neznamená, že keď musíte riešiť niečo, čo je špinavé a nechutné, že to nebudete riešiť. Ale pýtam sa, je to môj problém? Naozaj Boh chce, aby som ja išiel do tejto špinavosti, ktorú má sused, ani so mnou nehovorí, na čo budem o tom počúvať. A to sa týka médií. Keď počúvate, že taký herec má, ja viem, koľku ženu a ja neviem, čo urobil za svinstvo, no na čo mi to je? Idem sa za ňoho modliť? Alebo budem s ním hovoriť? Alebo čo s ním budem robiť? Na čo mi to je? Ak sa chcete modliť, možno, že sa máte modliť, ale v tom prípade je to úplne iná záležitosť, akože len čítam nejaký bulvár, alebo sledujem niečo, čo sa ma netýka. Príslove 4.25 hovorí, že dívaj sa priamo pred seba a napriam svoje oči na svoju cestu. Teda, znovu, to neznamená, že mám klapky, ale viem, čo je moja úloha. Ja potrebujem vedieť, čo Boh odo mňa chce a čomu sa mám venovať. A tým sa nechať naplniť, pretože ak tam bude prázdno, nevyhnutne tlak médií ma naplní. Rozumiete? To je taký tlak dnes, dá sa povedať, že žijeme v nebezpečnej dobe, pretože ten tlak informácií a zhluku a všelijakého šumu je tak silný, že ak nebude silnejší tlak znútra von, tak vás prelomí. Nie je možné sa uchrániť. Kdekoľvek idete, neustále niečo hučí, niečo vám rozpráva a vy nutne potrebujete vnútornú silu, aby ste sa znútra tlačili von. Hej? Proste mňa to nezaujíma. A čo? Hej? Vraví, ja viem, čo je dôležitejšie. Ja viem, čo je väčšia tragédia. Tragédia sveta je menšia ako tragédia kríža. Celé ľudské utrpenie, niekoľko miliard ľudí trpí, je menšie ako utrpenie Syna Božieho, lebo to bol Boh, to bola nekonečná bytosť. A ja keď to viem a môžem sa tomu venovať, o čom je kríž, tak mám nejakú silu a za tým je Svätý Duch, ktorý na mňa môže pôsobiť. Takže nesmierne dôležité je, aby som vedel, že obrana v prvom rade spočíva v tom, že si poviem, Bože, chráň moju zvedavosť. Zvedavosť je cenný dar, ale nesmie byť nasmerovaná tam, kde sa stáva všetečnosťou a kde začínam riešiť náhradné problémy. Nie moje problémy, ale náhradné. Samozrejme, váš problém môže byť môj problém, keď ho ja mám pomôcť riešiť. Takže to neznamená, že sa venujem len sebe, som nejaký sebec, ale ak nemôžem s tým nič robiť, odmietam to počúvať. Hej? Vidím, za čo s tým budem robiť? Nič. Nepotrebujem to vedieť. Takže prvá vec. Druhá vec, ktorá je veľmi závažná a znie trošku nebezpečne v ušiach Slováka, lebo kritický obyčajne znamená odmietavý. Ale nemáme lepšie slovo na to, na kritické myslenie. Kritické myslenie neznamená odmietavé myslenie. Kritické myslenie znamená, že sa pýtate ťažké otázky. Že sa pýtate otázky, ktoré sa vám nechce pýtať, pretože sú náročné, ale kritické myslenie znamená, že sa pýtate ich preto, aby ste vedeli, čo si o veci máte myslieť. Hej. Ja neviem, či sledujete reklamy, mňa to vyrušuje, že idem autom a pozerám a už čítam niečo. Hej. A potom si poviem, čo to čítam? Hej. Koľkokrát tam máte nápis, že vy si to zaslúžite? Počuli ste to už o tom? Hej. Vy si toto zaslúžite. No, ak s tým nediskutujem, mne sa to dostáva do podvedomie. Ja si musím odpovedať ako kresťan, ja si zaslúžim jedine večnú smrť. To je to, čo si zaslúžim. A to, že mi tam niekto bulíka, že ty si zaslúžiš, neviem, aký je auto, alebo dar, alebo čo, to je nezmysel. Ja som si to nikdy nezaslúžil, ani oni si nemyslia, že som si to zaslúžil, len mi chcú nahovoriť, že som taký dôležitý. Hej. Vy za to stojíte. Urobte si dobre, urobte si pohodlie, alebo čo. Biblia mi niečo úplne iné hovorí. Kritické myslenie znamená, že sa pýtam, čo Biblia hovorí na to, čo mi tuto niekto vraví. Ak si to nechám proste prúdiť podvedomím, tak podvedome to vybuchne tam, kde nechcem. Hej. Prídem do obchodu a zrazu to chcem kúpiť. Prečo? Len preto, že mi niekto povedal, že to ja potrebujem. Kriticky znamená, povedal som vám už v tej prvej prednáške, že to je námaha. Samozrejme, že je to námaha. No ale ak chcem prežiť, tak musím vedieť, že chodím po mínovom poli, kde neustále hrozí, že mi to otrhne nohu. Alebo aj hlavu. Ne? Pretože tieto veci, to nie je žart. To, čo nás klame, tí ľudia sú často ateisti, možno nám nechcú zle, ale to najlepšie, čo nám môžu dať, je ateizmus a slobodu neveriť v Boha. No ale takú slobodu, prosím, ja nechcem. Pretože pre mňa Boh je záchranca a pre mňa sloboda nie je, že sa môžem na neho vykašľať. Rozumiete to? To znamená, ak mi niekto zvestuje takúto slobodu a hovorí, aký som ja úžasný, lebo ja si môžem myslieť, čo chcem, ja môžem robiť, čo chcem, ja si môžem kúpiť, čo chcem, ja si môžem dovoliť, čo chcem, tak pre mňa toto je lož. Pre mňa toto je ohrozenie na živote z môjho vlastného vnútra. Pretože je pravda, že som taký, že som zlý, ale preto som znovu narodený, aby som vedel, že vo mne je aj iná prirodzenosť a ja musím kriticky s týmto diskutovať. Na jednej, znovu, médium, internet ponúka takéto otázky. Že pýtajte sa, aký je cieľ toho, čo počúvam, alebo vidím, alebo sledujem. Kto je autor, alebo čo ten autor sa snaží dosiahnuť? Prečo mi to hovorí? Ak si uvedomíte, že reklama vás oslovuje preto, aby vám vytiahla peniaze z vrecka, tak prestanete byť až taký úžasnutý, aký ste fantastický, lebo viete, že niekto vás manipuluje, aby vytiahol vaše peniaze. A už to prestáva byť až také sladké. Ne? Aké problémy sú za tým skryté? Oni vám nepovedia, že keď si to kúpite, tak že to, možno sa to pokazí, alebo ja neviem, do akej triedy vás to zaradí, alebo kto vás bude sledovať potom, lebo už to máte. Proste nikdy neviete to, keď zvláštne drahé veci kúpite, že kam sa s tým dostanete. A jedna veľmi dôležitá otázka je, čo sa vynechalo? Čo sa vynechalo? Väčšinou najväčší problém je v tom, a to som už spomínal aj v prvej prednáške, že to, čo počúvame od ľudí z médií a tak ďalej, nehovorí o tom, čo je najdôležitejšie. Boží postoj je jednoducho mimo. No ale ak ste kresťania, tak predpokladám, že najdôležitejšia vec, ktorú môžete vedieť, je, čo si myslí nebeský Otec. Súhlasíte? Ja si myslím, že dôležitejšia otázka pre kresťana neexistuje v žiadnej veci, ako čo si o tom myslí Boh. A čo mi, akú radu mi na to dáva, aby som sa k tomu ako správal. To je ťažké a žiaľ, že často ani v kresťanských rozhovoroch toto nezistíte. To je smutné. Ja musím povedať, že som veľmi veľa zažil kresťanských tzv. Rozhovorov, kde absolútne nikomu nenapadlo sa spýtať, a čo asi o tom hovorí Boh? Ne? Pred týždňom, v nedeľu, teda, som mal nejakú kázeň o imigrácii. Ja som o tom nechcel hovoriť a nemám pocit, že politické kázne nám pomôžu. Ale zistil som, ako si, neviem, nechcem to prehnať, ale nemilo ma prekvapilo, že kresťania podľahajú dvom extrémom. Jeden je panika a druhý je idealizácia. Jedni si myslia, to sú naši bratia, poďme ich objať. A iní zase vidia paniku, že už sme po smrti. No tak počkajte, ani jedno, ani druhé asi nie je celkom fakt. A treba sa pýtať, že čo nám Boh chce povedať tým, že sa tu valí kopa ľudí, ktorí majú iný názor a kresťanstvo, ak bude formálne, tak to nezvládne. Pretože toto sa stalo už v Severnej Afrike. Okolo roku 600, 700 a tak ďalej. Takže ja sa nechcem k tomu vrátiť. Len dôležité je, že ak nediskutujeme s tým, čo prichádza a nepýtame sa, čo si Boh myslí, tak nevieme kriticky myslieť. Kritické myslenie znamená, že porovnávame viac zdrojov. Ja som v prvej prednáške hovoril, že nie sme schopní žiť bez médií. Jednoducho tváriť sa, že ja nepotrebujem médium nejaké, je nezmysel. Svet sa nám sprostredkova médiami. A v modernej dobe sú to aj tieto mass média, takzvané. Hej. Jednoducho, ak niekto chce byť mních alebo niekde pustovník, možno, že sa to dá, no ale potom asi nebude zaradený poriadne do spoločnosti. Ako tam Pán Boh vedie, ja neviem, že to nie je možné. Ale chcem povedať, že ak chceme normálne fungovať, potrebujeme vedieť, čo štát od nás chce, čo chce od nás, kde kto, a to prichádza často cez internet, cez televíziu alebo čo. Nebuďme absurdní. Ale ak chceme pravdu, tak musíme porovnávať. Čo na tú istú tému hovorí jedno médium a iné médium, alebo iný človek cez to isté médium. A keď to porovnáte kriticky a zistíte, že dvaja ľudia, ktorí majú opačný názor, svetonázor, sa zhodujú, tak ste bližšie k pravde. Rozumieme to? Ak jeden chce jedno a druhý chce opak a obidvaja hovoria to isté, pravdepodobne fakt nepustil. Hej? No. Takže keď to porovnám, samozrejme je to práca. No ale som povedal, že zápas s médiami je namáhavý. Jednoducho musíme si uvedomiť, niečo na nás útočí. Občas je to veľmi dobré, občas je to veľmi zlé, alebo väčšinou je to veľmi zlé, alebo nebezpečné a musíme diskutovať. Musíme sa pýtať na svetonázor tých ľudí, ktorí to hovoria. Pretože ak majú svetonázor, že najvyššia hodnota je ľudská sloboda žiť bez Boha a hrešiť, no tak asi mi nepovedia všetko, čo by som potreboval počuť. Takže kritické myslenie znamená aj analyzovať tú tému tak, že sa pýtam, či nemá nejaké vnútorné protirečenia. Ano, prichádza nejaká správa, nejaká informácia a keď sa nad ňou dobre zamyslím a zopakujem si ju, možno, že prídem na to, no počkaj, ale pred chvíľou si tvrdil jedno a v zápätí používaš nejakú inú. Hej? Občas knihy, keď čítate, tak zistíte, že autor na prvých stranách povie, že pravdepodobne platí taká, taká vec. Hej, teraz si vymyslíte, čo? V dejinách, alebo v filozofii, alebo v niečom. Takže vás uvedie do toho, že pravdepodobne to funguje, ale v ďalšej knihe s touto informáciou pracuje ako s dokázaným faktom. Hej. Takže on si vás kúpi s tým, že no pravdepodobne, no tak a čo, hej? Pripustíte, že to môže byť pravdepodobné, potom zabudnete, že to bolo len pravdepodobné, ale ďalej to už nie je pravdepodobné, ďalej je to už ako pravda, na ktorej sa to celé postaví. Ak ste nekritický, že to proste čítate, akože sa necháte opiť sladkým rožkom, ako sa hovorí, tak si to nevrátite sa späť, že odkiaľ on vzal to tvrdenie a ako ho uviedol. Takže to je ďalšia vážna otázka pre kritické myslenie a to sa týka médií. Aké majú dôkazy? Čo chcú dosiahnuť? To som už hovoril. A či si sami neprotirečia? Či najskôr nepovedia možno a v zápätí je to isté. Vážna otázka pre kritické myslenie a to sa týka médií. Aké majú dôkazy? Čo chcú dosiahnuť? To som už hovoril. A či si sami neprotirečia? Či najskôr nepovedia možno a v zápätí je to isté. No len analyzovať takto znamená,

Ďalšou radou či výzvou príslovie 4.23 hovorí zo všetkého, čo treba strážiť, alebo nadovšetko stráž, tam sa to dá rôzne preložiť, svoje srdce, pretože z neho pramení život. Samozrejme vieme, že život pramení z Boha. Len tento text, toto príslovie chce povedať, že s Bohom nemáš iný kontakt ako cez srdce. Cez to, že ho máš rád. A tu vidíme, aký je problém médií. Média sú založené na útoku na naše zmysly. Média využívajú predovšetkým sluch a zrak. Hej? Pretože ešte som nevidel médium, ktoré by používalo čuch. Už ste voňali nejaký film? Hej, proste obyčajne teda, myslím si, že za to nedá. Už niekto vymýšľal, že ako sprostredkovať aj zápach, hej, proste. Len keby to bolo z nejakého boiska, asi by sme to radšej vypli, hej. Proste je príjemné, že sa oddelíte od istých zmyslových zážitkov cez médium. Tam aj vidíte isté obmedzenie médií a akýsi, no, nechcem zrovna povedať, že je to lož, ale je to v istom zmysle zavádzanie, lebo máte pocit, že ste účastní, povedzme, nejakej vojny, no ale ani nie ste ohrození, ani necítite zápach, ktorý tam je, a môžete to kedykoľvek vypnúť. Takže tie médiá z nás robia akýchsi bohov, ktorí sa na to pozerajú a kedykoľvek to môžu vypnúť. To je veľmi vážne. To znamená tom, že médiá používajú predovšetkým zrak a sluch. Nemýlim sa? Mám pocit, že zrak a sluch. A Boh je neviditeľný. A ak sme príliš zaujatý tým, čo vidíme, alebo ovplyvnený. Neviem, či aj vy, ale ja sa musím priznať, že keď vidím nejaký film večer a idem spať, tak sa mi to pred očami premieta. Je tu niekto, kto to nikdy nezažil? Také dopremietávanie toho, čo sa dialo na obrazovke? Tak sme asi v jednom koši, ako sa hovorí. Mne to takto funguje, no ale toto, že to tak funguje, znamená, že ja ten príbeh doprežívávam. A niekto napísal takú knihu, že život ako film, hej, life the movie. A on ukazuje, že psychológovia vravia, že ľudia podvedome žijú príbehy, ktoré vidia vo filmoch. Hej, proste, ak si obľúbite nejakého hrdinu, alebo vidíte jeho hodnoty, alebo jeho ciele, alebo jej ciele, niekde sa to môže do vás tak dostať, že vlastne žijete ako keby ten film vo svojom živote, samozrejme to váš život, inde a tak ďalej, ale niekde vnútri ste nabrali tú hodnotu a žijete ten príbeh. Takže to je veľmi vážna vec, že cez zmysly sa do nás dostávajú hodnoty a normy, a pretože sme to videli. No ale Boha nikto nikdy nevidel, a Boh chce, aby sme neho lepšie verili a viac verili ako v existenciu sveta, v existenciu samých seba, v existenciu alebo normy akékoľvek na svete, pretože Boh je pevnejšia realita ako všetko, čo môžeme vidieť, ako celý veľký vesmír, nech je akýkoľvek veľký, ako dnes fyzici nám hovoria, Boh je väčší, ale nie priestorovo, ale dôležitejší. A v neho máme veriť. No, prosím vás, ale ako, keď sme plní toho, čo vidíme, počujeme a prežívame cez média. A preto písmo hovorí o tom, že nie len o tom, že Boha máme chváliť, ale že aj pred Bohom máme mlčať. Pretože ak to chceme zažiť, tak potrebujeme iné sprostredkovanie, ako je len to, čo vidíme a počujeme, aj keď viera je z počutia. Ale to slovo, ktoré sme počuli, sa musí dostať do nášho srdca a tá viera musí stáť na tom, čo nevidíme. A to bez akýchkoľvek obmedzení môžeme povedať, že je zázrak. Ak niekto verí, ak ty veríš, ak ja verím v neviditeľného Boha, napriek tomu, že vidím realitu, aká je, so všetkými trápeniami a vecami, tak toto je zázrak. Veriť v živého Boha a v jeho syna a v to, že zomrel na kríži, je zázrak a je to dielo Ducha Svätého. To nedokáže hoci kto, že poviete, a uver, hej, a on si povie, tak idem veriť. On môže veriť nejakému katechizmu, alebo ona, ale nie je to viera živá, ktorá naozaj dokáže sa postaviť proti lži, ktoré sú okolo nás, či už z ľudí, ktorých máte ako susedov, alebo z médií, alebo z niekade.
Takže chrán si svoje srdce, pretože ak srdcom dokážeš nahliadnúť

0: že neviditeľný Boh je dôležitejší ako všetko, čo počuješ, vidíš alebo niekde zažiješ, tak si dostal Boží zázrak. A toto treba strážiť. Pretože dá sa to zahodiť. Spása sa nedá len tak stratiť, ako proste tam je niekedy diskusia, ak viete, arminianizmus a kalvinizmus, či sa to dá stratiť. Ja si myslím, že sa to nedá stratiť. Ale ak to chcete zahodiť, určite to môžete zahodiť. A preto tu hovorí, strážte srdce, od neho stadiaľ pochádza život, odtiaľ pochádza hlbšie vedomie neviditeľného Boha a reality, ako viditeľnej reality. Boh, tu ho nevidíme. Nevidíme ani Ducha Svätého, duchovné bytosti, ale tie sú večné. A my, prepáčte, stačí počkať pár desiatok rokov a aj najmladší z vás budú mimo. Súhlasíte? Kto je tu spred 100 rokov? V tomto priestore, samozrejme, tento dom tu nebol, ale v tomto priestore žili nejakí iní ľudia a tu nie sú. A tiež mali pocit, že my sme tu navždy. My si to nemyslíme, ale tak žijeme, ako keby sme to boli navždy. Takže musíme dať na to pozor, aby sme si strážili srdce, sústredili sa na to, čo nám Boh hovorí a to stráženie srdca znamená, že si aj dáme pozor na to, aby sme boli intelektuálne pokorní. Aby sme si nenamýšľali, že všetko dokážeme zhodnotiť, pretože keď vám hovorím, že to máme kriticky hodnotiť, tak samozrejme znie to, ako keby sme si chceli namyslieť, že ak mi fyzik hovorí o, ja neviem, o elementárnych časticiach, tak ja viem zhodnotiť, či hovorí pravdu. Ak mi biológ hovorí o nejakých organizmoch, tak ja viem kriticky zhodnotiť, či má pravdu. A teraz môžete hovoriť o chemikoch a historikoch a tak ďalej. Viem? No tak nech ma pán ochráni, aby som bol tak bláznivo domýšľavý. Nedokážem to, ale s pokorou môžem povedať, neviem to zhodnotiť, ale pokiaľ to neprospieva mojej viere, dávam to nabok. A pýtam sa, nemusím sa rozhodnúť. Ja môžem povedať jedno, a v tom je pokora. Neviem, či je to pravda, ale neprospieva to mojej viere. Dávam to na akože ad acta, rozumiete? Že neriešim to. Neriešim to. Neviem, znie to nepravdivo. Určite mi to neprospieva mojej viere. Nemusím sa k tomu vyjadriť. A niekedy študentom hovorím, že teológ musí poznať tri odpovede. Áno, nie a neviem. A väčšina vecí, ktoré v živote prichádzajú, táto tretia možnosť existuje, neviem. Je to intelektuálna pokora a stráži nám srdce na to, aby sme neboli namyslení, že my všetko vieme hodnotiť, my všetko vieme vyjadriť, ale zároveň dávali pozor, aby Boh bol pre nás najdôležitejší. Tromi vecami by som to teda chcel uzavrieť. Svet, ktorý poznáme, je sprostredkovaný médiami nevyhnutne. Či už chceme technologické mass media, alebo média sused, alebo ja neviem, aké staré listiny. Moje narodenie, kedy som sa narodil, je pre mňa sprostredkované. Bol som tam? Bol. Keď som sa narodil, som tam musel byť. No ale niekto mi povedal, kedy to bolo. A niekde je to napísané. To je médium. To znamená, bez listiny to neviem. Takže pozor na to. Média sú vždy prítomné. Otázka je, aké sú to médiá. Otázka je, kto a prečo mi to sprostredkúva a potrebujem kriticky to analyzovať a vždy sa vedieť, spýtať, prečo to tam je, kto to povedal a veľmi dôležitá otázka, či to potrebujem. Nebyť zvedavý na každú blbosť, ktorá sa mi niekde ponúka, aj keď niekedy je veľmi ťažko svoju zvedavosť ovládať. To sa musím priznať, že to je jedna z najťažších vecí. Hej. Nepotrebuješ to vedieť. Čo? Ja mám právo na informácie. A tretia vec, chráň svoj duchovný život tým, že sa otvoríš neviditeľnému svetu. Ak si vyprázdnený a nevieš, čo je viera, nevieš, čo je láska, nevieš, kto je Boh, niečo to zaplní. Tam, kde je prázdno, to je fyzikálny zákon, tak nie je úplne podľa stredoveku. V stredoveku verili, že príroda má strach z prázdnoty, nakoniec vytvorili vakuum, takže zistili, že toto celkom neplatí. Ale určite platí to, že tam, kde je prázdno, tam sa veľmi rýchlo niečo tlačí. Takže nebuďme prázdni, naplňme sa slovom Božím, vierou, Duchom Svätým. A keď nás on naplní, tak ten tlak zvnútra bude väčší a budeme menej ohrození. nevravím, že nebudeme mať žiadny problém, alebo budeme menej ohrození. Ďakujem vám za pozornosť a ja by som tu skončil.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 11. kapitola.
1: Keď bol Izrael mladý, zamiloval som si ho. Z Egypta som povolal svojho syna. Čím viac som ich volal, tým viac odchádzali odo mňa. Obetovali Bálom a kadili tesaným modlám, hoci ja som učil chodiť Efraima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval, priťahoval som ich ľudskými putami a povrazmi lásky. Bol som im ako tí, čo obľahčujú jarmo na ich lícach. Nakláňal som sa k ním a krmil som ich. Navrátia sa do Egypta, ale ich kráľom bude Ašúr, lebo sa nechceli vrátiť ku mne. Meč bude zúriť po ich mestách, skoncuje s ich synmi a požerie ich pre ich predsavzatia. Ľud môj sa trvalo odvracia odo mňa, preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraím? Ako by som ťa vydal na pospas, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu, naložiť s tebou ako s Cebojímom? Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev, nezničím opäť Efraím. Však som ja Boh a nie človek, svätý uprostred teba, a neprídem so zlosťou. Pôjdu za Hospodinom. On bude revať ako lev. Keď bude revať, pribehnú s chvením synovia od západu. Priženú sa s chvením z Egypta ako vták, ako holubica za Sýrie. Dám im bývať vo vlastných domoch, znie výrok Hospodinov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 12. kapitola.
1: Efraim ma obklúčil klamstvom a dom Izraela podvodom. Júdu ešte Boh pozná, on je verný voči svätým. Efraim pasie vietor a ustavične sa ženie za východným vetrom. Rozmnožuje loža skazu, uzavierajú zmluvu za Sýrskom, olej donášajú do Egypta. Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jákoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. V materinskom lone svojho brata držal za petu a v dospelosti zápasil s Bohom. Zápasil s anielom a zvíťazil. Plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi a tam Boh hovoril s ním. Hospodin je Boh mocností, Hospodin je jeho meno. Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovávaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha. Kanaánec má v ruke falošné váhy, rád podvádza. Efraim vraví, ach, či som zbohatol, nahonobil som si majetok. Všetky jeho zisky nevyvážia vinu, ktorou sa prehrešil. Ja som Hospodin, tvoj Boh, od výdenia z Egypta. Znova ti dám bývať v stanoch, ako keď som sa stretol s tebou. Hovoril som k prorokom a dával som mnohé videnia, ale skrze prorokov spôsobím aj skazu. Ak Gileád znamená neprávosť, iste výjdu na márnosť. V Gilgále obetovali bíky, ale ich oltáre budú sťa kopy kameňa na poľných brázdach. Jákob ušiel do sýrskych strání a Izrael slúžil za ženu strážil stádo. Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj chránil. Trpké rozhorčenie vyvolal Efraim, preto uvrhne na neho jeho krvnú vinu a jeho pán mu odplatí potupou.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa chváli.
0: A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 13. kapitola.
1: Keď Efraim hovoril, bývala hrôza. Bol vyvýšený v Izraeli. Ale previnil sa Baálom a zomrel. A teraz hrešia ďalej, robia si zlievané modly zo svojho striebra, modly na svoju podobu. Všetko sú to výrobky remeselníkov. Týmto obetujte, hovoria. Nech ľudia boskávajú teliatá, preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá včas ráno mizne, ako pleva odviata z humna a ako dym z komína. Ale ja som Hospodin tvoj Boh od výdenia z Egypta. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji. Keď mali pastvu, nasýtili sa. Keď sa nasýtili, spyšnelo im srdce, preto zabudli na mňa. Preto budem proti ním ako lev, ako leopard, čo číha pri ceste. Napadnem ich ako medvedica zbavená mláďat a roztrhám im hruď. Požeriem ich tam ako levica, rozdriape ich poľná zver. Zničím ťa, Izrael, kto ti pomôže? Kdeže je tvoj kráľ, aby ťa zachránil, a všetky tvoje kniežatá, aby ťa obránili? O nich si vravel, daj mi kráľa a kniežatá. Dávam ti kráľa vo svojom hneve a odnímem ti ho vo svojej prchkosti. Zviazaná je vina Efraima, uchovaný jeho hriech. Kvôli nemu prichádzajú pôrodné bôle, on však je nemúdry syn, nepríde na čas dorodiť diel matky. Mám ich vykúpiť z moci podsvetia? Vyslobodiť zo smrti? Ó, smrť, kde je tvoja morová skaza? Podsvetie, kde sú tvoje múky? Odstránim zľutovanie spred svojho zraku. Keby aj rástol medzi bratmi, príde východný vietor, vietor Hospodinov vystupuje z púšte. Jeho prameň vyschne a jeho žriedlo vyprahne. Vylúpená bude pokladnica všetkých cenností.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 14. kapitola.
1: Pikať bude Samária, lebo sa vzoprela svojmu Bohu. Mečom padnú, ich nemluvňatá budú rozdrvené a ich tehotné ženy budú rozpárané. Navráť sa Izrael k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu, odpusť nám všetky viny, príjmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. Nech nám Asýria nepomáha. Nebudeme jazdiť na koňoch a dielu svojich rúk už nepovieme, Bože náš. Veď u teba nájde milosť sirota. Uzdravím ich odvrátenie. Milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa a on kvitnúť bude ako ľalia, zakorení sa ako linda. Rozložia sa jeho ratolesti, jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voňať bude ako Libanon. Vrátia sa a prebývať budú v mojej tvôni, budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič, ktorý má povesť libanonského vína. Efraim, čoho ešte domodiel? Ja sám som ho vypočul a hľadím na neho. Ja som ako zelený cyprus, tvoje ovocie pochádza zo mňa. Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná. Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 1. kapitola.
1: Videnie Izaiáša, syna Ámócovho, ktoré mal o Júdsku a o Jeruzaleme za dní júdskych kráľov Uziu, Jotáma, Ácháza a Chyskiju. Počujte nebesá, naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí: synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. Vol pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nezdravá a celé srdce choré. Od pety po hlavu nič zdravého na ňom. Samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmekčovaná olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené, vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinou je ako po zničení cudzincami. Céra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma. Gomore by sme sa podobali. Počujte slovo Hospodinovo, kniežatá Sodomy. Naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory. Na čo mi množstvo vašich obetí? Hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z krmných teliat. Ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Nov mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia, neznášam neprávosť, ani slávnostné zhromaždenie. Vaše nov mesiace a sviatky z tej duše nenávidím. Bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. Umyte sa. Očiste sa. Odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí. Prestaňte zle robiť. Učte sa dobre robiť. Hľadajte právo. Ujímajte sa utláčaného. Prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. Poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Ak ste povolní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč. Lebo ústa Hospodinove hovorili, ako sa verné mesto stalo neviestkou. Bolo plné práva, spravodlivosť prebývala v ňom. Teraz však vrahovia. Tvoje striebro sa zmenilo na trosku, Tvoje víno je vodou zriedené. Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa zadarmi. Sirotám právo neprisudzujú. Spor vdovy sa k nim nedostáva. Preto znie výrok Pána, Hospodina mocností, mocného v Izraeli. Hej, vyvrším sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch. Obrátim svoju ruku proti tebe, vytavím tvoju trosku ako lúčavka a odstránim všetko tvoje olovo. Vrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi, i tvojich radcov, ako boli na počiatku. Potom ťa pomenujú spravodlivým mestom, hradom vernosti. Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia. No odpadlíci a hriešnici budú naraz zničení a tí, čo opúšťajú Hospodina, zahynú. Lebo sa zahambíte pre duby, po ktorých ste bažili, a zapírite sa pre záhrady, ktoré ste si zvolili. Lebo budete ako dub, ktorého lístie vedne, a ako záhrada, ktorá nemá vody. A mocný bude kúdeľou a jeho dielo iskrou. Oba budú naraz horieť a nikto ich nebude hasiť.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Ako mám vedieť, že vo mne prebýva Boží duch? Od našej poslucháčky sme dostali nasledovnú otázku. Pýta sa: moja matka a ja máme rozdielne názory na biblickú duchovnosť. Povedala mi, že ja a môj manžel nie sme duchovní. Domnívam sa, že je to preto, lebo pre ňu je duchovný človek iba ten, kto má duchovné dary, ako je hovorenie jazykmi, výklad proroctiev a dary uzdravenia. S manželom pracujeme na misijnom poli. Intenzívne sa angažujeme v cirkvi, milujeme Pána a hľadáme jeho vôľu vo všetkom. Neviem, čo na to povedať. Je možné, že my, môj manžel a ja, nie sme duchovní? Mám pocit, že to nie je tak, pretože v našom živote vidím ovocie ducha. Ako by ste reagovali na takéto tvrdenie? A v širšom zmysle, ako podľa vás má vyzerať autentická kresťanská duchovnosť? Myslím pritom na text z listu 1. Korinským, 2. kapitola, 12. až 13. verš. My však neprijali sme ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.
2: Je dôležité možno si ujasniť, že čo sa myslí samotnou tou duchovnosťou. Že? Ak je to spochybný, alebo tá kritika, že nie ste dosť duchovní, myslené, že nemáte Božieho ducha, čo môže byť jedna z alternatív, tak ako pri každej inej otázke je dôležité, že či k tej oblasti niečo hovorí písmo, ak áno, čo. A písmo samozrejme k tomu, že či niekto má Božieho ducha, hovorí na veľkom množstve, alebo veľmi často, to je jedna z kľúčových tém písma. Každý, kto verí, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn, že je spasiteľ, tak má Božieho ducha, lebo sa z Boha narodil. A apoštol Ján v prvom liste píše, že každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, teda že Pán Ježiš je Mesiáš, spasiteľ, z Boha sa narodil. Toto je hlavné kritérium rozoznania znovuzrodenia, že znovuzrodenie je človek, ktorý má živú vieru v Krista. A túto živú vieru v Krista nemôže mať iným spôsobom ako od Božieho ducha. Že je to vplyv pôsobenia Božieho ducha. Alebo zase na inom mieste písmo hovorí, že kto sa narodil z vody a z ducha. Že to znovuzrodenie pôsobí Boží duch. Druhé kritérium duchovnosti, alebo toho, čo má niekto Božieho ducha, je niečo, čo sme nazvali ako vnútorné svedectvo. Že človek vnútorne vie, že aha, ja patrím Bohu, moje hriechy sú odpustené, som zmierený s Bohom, som Božie dieťa. Veľmi pekne to pomenúva apoštol Pavol v liste Galackým, že v duchu svetom hovoríme, že Abba Otče. Slovo Abba je hebrejská zdrobnelina slova otec. Že dalo by sa to povedať, že tati. Že keď teda v sebe niekto má tento vzťah k Bohu a vie, že Boh je môj dobrý otec, že má takýto intimný vzťah, je to znak toho, že je duchovný. Že má Božieho ducha. Tretie kritérium duchovnosti je ovocie ducha. Ovocie ducha má jednak rozmer charakteru, ktorý popisuje znovu list Galackým, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť. A zoširšia by sme mohli povedať, že všetko, čo nás robí podobnými Kristovi, tak je ovocie ducha. A po ovocie by sa dalo, alebo duchovné ovocie duchovného života by sa dalo kľudne zahrnúť, že služba, ktorú robíme a čo prináša tá služba. Že teda má to ten rozmer osobnej premeny charakteru a aj služby. No. To, či má To, či má človek duchovné dary, alebo duchovné dary nehovoria o jeho duchovnosti. Hovoria o tom, že mu boli dané nejaké, nazvem to, že nadprirodzené nástroje od Božieho ducha, aby jeho služba bola, použijem moderné slovo, efektívna, aby bola dobrá. Ale to ešte nehovorí o samotnej teda duchovnosti. Toto je celkom taký bežný spor, že určitá taká betva charizmatického hnutia tvrdí to, že alebo tvrdila aspoň, že keď človek nemá duchovné dary a pritom má na mysli konkrétne hovorenie jazykmi alebo nejaké nadprirodzené dary, že ten človek ani nemá duchovné, teda, že ani nemá Božieho ducha. No, to je názor, ktorý je hlboké nedorozumenie.
1: Dokonca som počul, že nie je znovuzrodenie.
2: Nie je znovuzrodenie. Tak to je, to tak proste nie je. Hej. Že to biblicky je veľmi, veľmi slabé. Ten názor prezrádza nízke porozumenie Biblii. Hej.
1: Tak čo je teda dôležitejšie? Dary, duchovné dary, alebo ovocie?
2: Tak k duchovnému životu potrebujeme aj dary, aj ovocie, ale keby sme to postavili tak, že čo hovorí o našej duchovnosti, tak o našej duchovnosti hovorí ovocie, nie dary. Lebo dary sú nástroje, ktoré nám Duch Svätý dal na našu službu, aby sme dobre slúžili. Možno nejaký triviálny príklad, že čo hovorí o tom, že niekto je dobrý hudobník? Hovorí o tom nástroj, ktorý má, že čím lepší nástroj, tým lepší hudobník. No nehovorí o tom nástroj, hovorí o tom, že či ten hudobník vie dobre hrať a či miluje hudbu. To hovorí o jeho, že to je muzika. Samozrejme, keď dáte fantastickému gitaristovi rozbitú gitaru, tak to nebude veľmi dobré. Hej, keď mu dáte gitaru nejakú exkluzívnu, tak hneď to bude iná hudba. A naopak, ale môžete dať, že slabému muzikantovi hociaký nástroj do ruky, tak to až tak nebude vynikajúco znieť. Tak, no, tak to nejako vidím, tú súvislosť.
1: Tu by som sa opäť vrátil k tej otázke poslucháčky, že ako by mala vyzerať podľa teba autentická kresťanská duchovnosť?
2: A autentická duchovnosť by mala vyzerať autenticky. Že to je, máme tendenciu, že ako niekedy si myslieť, že Boh z nás vytvára uniformných ľudí, že kresťania by mali byť takýto, hej, a že čím viacej by sa všetci mali podobať na seba. Ja si myslím, že Duch Boží pôsobí veľmi originálne, že keď niekto je vedený Božím duchom a chodí v duchu, tak sú to veľmi originálne a v tomto zmysle autentické osobnosti. To, čo ich spája, je láska ku Kristovi, poslušnosť jemu, nadšenením, to ich spája. Spája ich to, že ich charakter je plný lásky, radosti, pokoja. Ale môže to byť rôzne typy ľudí, teda, že duchom naplnený, použijem tú psychologickú terminológiu, melancholík vyzerá ako trochu inak ako duchom naplnený sangvinik. Ale to, čo ich prepája, tam nájdete veľmi jasne. Tak autentická duchovnosť vyzerá autenticky. Keď pozriete všetky dôležité postavy v písme, to sú úplne autentickí ľudia. Ján je úplne iný ako apoštol Pavel, úplne iný ako Lukáš, úplne iný ako Peter, ako osobnosti. Všetkých ich spája nadšenie pre Krista, hlboká láska k nemu, úplná oddanosť, ochota slúžiť.
1: Vrátim sa k tomu citovanému listu 1. epištoly Korinským, 2. kapitoly, 12. až 13. verš, konkrétne budem citovať 12. verš. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. Inde tento text by sme mohli citovať, takže ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deti Božie. Duch Svätý nás uistie o tom, že sme Boží. Nie to, čo hovoria iní.
2: Áno, áno, to určite sedí. Ja som sa na začiatku tak veľmi stručne o tom zmienil, že to je to vnútor, pod tým som myslel, to vnútorné svedectvo je toto. Hej? Že my máme tú skúsenosť, že áno, že ja patrím Bohu, som Božie dieťa. Hej? A to mi zvonku, tak môže niekedy niekto spochybniť, ale my to nevezme.
1: Prajeme našej poslucháčke, aby sa uistila v tejto istote, že pokiaľ Duch Boží ju presvieča o tom, že patrí Bohu, nemusí mať starosť.
2: To určite nemusí.
1: Ďakujeme za rozhovor.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

0: Tí mužovia však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa čoraz väčšmi búrilo proti ním. Potom volali na Hospodina. Ach, Hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuval na nás nevinne preliatu krv. Lebo ty, Hospodine, si urobil, ako sa ti ľúbilo. Na to chytili Jonáša a hodili ho do mora. A more prestalo zúriť. Tu zachvátil mužov nesmierny strach pred Hospodinom i obetovali Hospodinu obeť a zaviazali sa sľubmi.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 13. až 16. verš. Znakom zachránených ľudí je bázeň pred Bohom. Tak, ako to vidíme v prípade zachránených námorníkov. Mužov zachvátila bázeň pred Hospodinom. Nie je to strach z despotického Boha. Je to úctivá bázeň pred tým, ktorý ich zachránil. Ďalej o nich čítame, že obetovali Hospodinovi obetu. Obeť je ďalším znakom zachránených ľudí. Veď obeť nie je nič iné ako vďačnosť. Zachránený človek je vďačný človek. Keď Boh dal tak veľa mne, potom i ja chcem dať niečo jemu. Keď on urobil tak veľa pre mňa, potom i ja chcem urobiť niečo pre neho. Námorníci sú vďační a preto sú obetaví a obetujúci. Ale tým to z ich strany nekončí. Oni urobia ešte niečo ďalšie. Zaviazali sa sľubmi. Mnohí ľudia dávajú Bohu sľuby v búrke. Bože, ak dáš, potom dám i ja. Ak pomôžeš, uzdravíš, zachrániš, potom ti budem slúžiť. Námorníci však dávajú sľuby po búrke. Bože, dáme, lebo si dal. Sľubujeme, lebo si nás svojou záchranou zaviazal. Čo je sľub? Je to záväzok, ktorým sa k niečomu zaväzujeme. Námorníci pochopili, že Božia milosť nás nielen zachraňuje, ale i zaväzuje. Zaväzuje nás k poslušnosti. Kto toto nepochopil, ten ešte nič nepochopil. Nepochopil, že milosť si robí nárok na náš život. Že už nemôžeme ísť ďalej a žiť tak, ako predtým. Sľub nám pripomína, že s Bohom nemôžeme mať nezáväzný vzťah, lebo On v Kristovi vstupuje do záväzného vzťahu s nami, do vzťahu zmluvy, ktorej sa zaväzuje voči nám. Boh vzal na seba ten najväčší záväzok voči nám. Záväzok milosti, lásky a vernosti. Preto i my máme vziať na seba záväzok voči nemu. A to záväzok poslušnosti. Lebo zachránený človek je zaviazaný človek. Zaviazaný žiť s Bohom a pre Boha. Pane, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí sú ti navždy zaviazaní.

obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Genesis 9. kapitola 20. až 23. verš. Je ťažké sveto zaobchádzať s nesvetým. Ťažké, ale nie nemožné. Že je to ťažké, vidíme na Noachovom synovi Chámovi. Keď sa on stretol so zlyhaním svojho otca, sám zlyhal. Že to nie je nemožné, vidíme na ďalších Noachových synoch. Ak otcovo zlyhanie odhalilo charakter jedného syna, odhalilo aj ich charakter. Šem a Jefet sa nepripoja k Chámovi, ale urobia presný opak. Ak ich brat vyniesol nahotu svojho otca na verejnosť, tú obraznú i fyzickú, oni vojdu do stanu, aby prikryli nahotu svojho otca. Šem a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Je možné zaobchádzať so špinou bez toho, aby sa ňou človek sám zašpinil. Šem a Jefet sú príkladom toho, že človek sa môže stretnúť s hriechom druhého bez toho, aby sa ním i sám znečistil. Na rozdiel od Cháma sa zlyhanie ich otca nestane pre nich zámienkou či príležitosťou k tomu, aby ním pohrdli, aby si ho prestali vážiť a ctiť. Oni príjmu smutnú skutočnosť, že ich otec zlyhal. Ale napriek tomu pri ňom stoja a preukážu mu úctu. Napriek pohaneniu, ktorým sa ich otec sám pohanil, pomáhajú mu zachovať si ľudskú dôstojnosť. Miesto toho, aby prišli a pozerali sa na to, ako vyzerá padlý otec a popasli sa na jeho slabosti a zlyhaní, prikryjú ho. A to bez toho, aby videli jeho nahotu. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Aj takúto podobu má zachovávanie prikázania. Cti svojho otca a svoju matku. To je postoj, ktorý od nás žiada Boh. Ctiť si svojich rodičov aj vo chvíli, keď sa staneme svedkami ich zlyhania. Keď sme v pokušení ich odsúdiť, prípadne sa na nich pohoršiť. Veď ako chceme, aby sa k nám raz zachovali naše deti vo chvíľach našich zlyhaní, tak sa my musíme zachovať svojim rodičom vo chvíľach ich zlyhaní. Pane, pomôž nám prikrývať nahotu našich blížnych a nie ju odkrývať.

0: Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša, a Jonáš bol vo vnútri ryby 3 dni a 3 noci. I modlil sa Jonáš zvnútra ryby k Hospodinu svojmu Bohu. Na Hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas.
1: Prorok Jonáš, 2. kapitola, 1. až 3. verš a 11. verš. Muž cez palubu. Tým končí Jonášov príbeh v 1. kapitole. Jonáš je hodený do mora a loď s posádkou je zachránená. Čím pokračuje jeho príbeh? Jonáš chvíľu zápasí s vlnami rozbúreného mora, pričom zúfalo volá k Bohu o pomoc. K Hospodinovi som volal zo svojho súženia. Nakoniec vysilený padá ku dnu. Keď je už presvedčený, že je to koniec, Boh mu pošle záchranu v podobu veľkej ryby, ktorá ho prehltne. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc. Ty si začul môj hlas. A ešte raz. Ty si však vyťahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. Ryba, na rozdiel od búrky, nebola nástrojom súdu, ale nástrojom záchrany. Bez nej by sa Jonáš utopil. Tá istá ruka, ktorá poslala veľkú búrku, poslala i veľkú rybu. Boh preto poslal búrku, aby priviedol Jonáša k pokániu. Rybu však poslal preto, aby zachránil kajúceho Jonáša. Prehovoril k nemu rečou súdu i rečou milosti. A tak ten, ktorý bol najprv odsúdený Bohom a hodený do mora, sa stal Bohom omilostený a zachránený z mora. Kapitola, ktorá začína slovami: Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhotla, končí slovami: Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. A potom ho už vidíme na ceste do Ninive. Boh si zaumienil, že privedie Jonáša do Ninive. A čo si zaumienil, to i uskutoční. Boh nepotrebuje mať v zálohe plán B, keby mu náhodou nevyšiel plán A. Čo je Boží plán A v tomto príbehu? Priviesť Jonáša do Ninive. Ale tento plán narazí na problém, ktorým je Jonáš. Keď Boh prizve človeka k svojmu dielu, nastávajú problémy. Lebo my všetci ľudia sme problémoví a problematickí. Takým bol i Jonáš. Čo urobí Boh? Kapituluje pred Jonášovou neposlušnosťou? Keď nevyšiel plán A, uvedie do činnosti náhradný plán B? Nie. Boh, na rozdiel od človeka, si vždy vystačí s plánom A. Rozhodol sa, že privedie Jonáša do Ninive, tak ho tam aj privedie. A to i za cenu veľkej búrky. Aj Božie zámery s nami narážajú z našej strany na prekážky. Už či je to naša neposlušnosť, ľahostajnosť alebo nezáujem. Ale Boh kvôli tomu neobetuje svoje dobré zámery s nami. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme Ti, že čo si zaumienil, to v našom živote aj konáš.

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim bratom. Šem a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Genesis 9. kapitola, 20. až 23. verš. Kto je Noach? Muž viery. Boží veterán, ktorý obstál v ťažkých zápasoch pred potopom, ale po potope neobstál v súkromí. Stačila jedna nestrážená chvíľa a vykvasená šťava z hrozna sa mu stala pokušením, ktorému podľahol. Pre jeho syna Cháma sa zas stalo pokušením otcovo zlyhanie. Pokušením pohrdnúť ním a jeho zlyhanie zverejniť. Videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku. Keď je dieťa svedkom zlyhania svojho rodiča, tiež sa to môže pre neho stať pokušením. Pokušením zľahčiť si rodiča vo svojich očiach. Pritom tie zlyhania a slabosti rodiča či rodičov nemusia byť vždy také nápadné ako v tomto prípade. A predsa sa deti doma nieraz stanú svedkami vecí, ktoré rodičov nectia. Práve naopak. Ale to, čo odhaľuje biedu a nahotu rodičov, na deti pôsobí zneisťujúco. Vári, toto sú moji rodičia? Ľudia, ktorí sú schopní takýchto rečí, postojov, správania? Deti chcú mať vo svojich rodičoch hrdinov. Vo všetkom dokonalých ľudí, na ktorých môžu byť vždy hrdé, ku ktorým vždy môžu zhliadať s obdivom. Keď zistia, že takými nie sú, len ťažko sa vyrovnávajú so svojim sklamaním. Keď im realita života rozbije ich detské ilúzie a dokonalosti otca či mami, môžu sa dostať do opačného extrému. Prestanú si ich vážiť a ctiť. Začnú k ním byť nemilosrdne kritickí a odsudzujúci. Navyše, pri pohľade na svojich rodičov nieraz sebavedomo prehlásia, že oni nikdy nebudú také, akí sú ich rodičia. Že oni sa nikdy nezachovajú tak, ako oni. Že im sa nikdy nemôže stať to, čo ich rodičom. Ale keď si neskôr založia svoju vlastnú rodinu, často sa dopustia presne tých istých vecí, za ktoré tak odsudzovali svojich rodičov. A od vlastných detí potom zožnú kritiku za to isté, za čo oni kritizovali svojich rodičov. Pane, pomôž nám pamätať, že aj naši rodičia sú len hriešni, porušení ľudia, odkázaní na Tvoju milosť a odpustenie.

0: modlil sa Jonáš zvnútra ryby k Hospodinu svojmu Bohu. Na Hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrob pod svetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí, ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám. Obklúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chaluha mi ovinula hlavu. Zostúpil som do zeme, až k základom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj. Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe, do tvojho svätého chrámu.
1: Prorok Jonáš, 2. kapitola, 2. až 8. verš. Ako Boh privedie Jonáša do Ninive, keď tam odmietol ísť? Tak, že ho najprv privedie k pokániu. To znamená, že privedie Jonáša k tomu, aby aj Jonáš chcel to, čo chce Boh. Tento príbeh tak zvestuje Boha, ktorý privádza človeka k pokániu. Veď keby mal Boh čakať na Jonášovo, ale i na naše pokánie, tak sa ho nikdy nedočká. Boh to však nenecháva na Jonáša. On nečaká na jeho pokánie. On pracuje na jeho pokáni. On ho sám k nemu privádza. Za tvojim i mojim pokáním stojí Boh. Jeho iniciatíva, nie naša. Ale ako Boh privádza Jonáša k pokániu? Tak, že ho najprv privedie na súd. Hodil si ma do hlbiny uprostred šírého mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a vlny sa nado mnou prevalili. Boli to síce námorníci, ktorí hodili Jonáša do mora, ale on za tým vidí Božiu ruku. Ty si ma hodil. Tvoje príboje, tvoje vlny sa valili cezo mňa. Keď Jonáš nechcel počuť, tak musel na vlastnej koži pocítiť dôsledky svojej neposlušnosti. Boh však preto priviedol Jonáša na súd, aby ho priviedol k pokániu. Preto pohol morom, aby Jonáša pohol k pokániu. Preto ho hodil cez palubu, aby ho zastavil na úteku. Ešte i Božie súdy sú Božou milosťou. Skutočným trestom pre Jonáša nebolo to, že ho Boh hodil do mora. Skutočným trestom by bolo to, keby ho Boh do neho nehodil. Skutočným trestom pre Jonáša nebolo to, že mu Boh prekazil útek. Ale skutočným trestom by bolo, keby mu ho Boh neprekazil. Ale Boh nás má príliš rád na to, aby nás nechal ísť vlastnou cestou. Radšej nás hodiť i cez palubu, len aby sme sa spamätali. Nemusí, ale chce. A dobre, že chce. Čím musí Boh pohnúť v našom živote, aby nás pohol k pokániu? Pane, ďakujeme, že pracuješ na našom pokánii.

0: Boh je spravodlivý a svätý sudca a nebude tolerovať hriech v akejkoľvek podobe. Ani váš, ani môj. V skutočnosti nad našim hriechom už bol vynesený súd. Aký bol rozsudok? Vinný. A Boh uložil aj trest za hriech. Obetovať seba. Na kríži Ježiš ochotne zaplatil pokutu, ktorú sme ty a ja nikdy nemohli zaplatiť. Vedený láskou zaplatil najvyššiu cenu, aby nás získal späť. A teraz sú nám dvere otvorené. Sme slobodní. Môžeme ho prijať alebo odmietnúť. Zamysli sa nad tým a hovor o tom s Bohom.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 22. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ty, človeče, budeš súdiť. Budeš súdiť krvilačné mesto. Oznám mu teda všetky jeho ohavnosti. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Mesto, ktoré prelieva krv vo svojom strede, aby nastal jeho čas, a zhotovuje si modly, aby sa poškvrnilo. Krvou, ktorú si vylievalo, si sa previnilo. Modlami, ktoré si zhotovilo, si sa poškvrnilo a priblížilo si si dni súdu, takže nastal koniec tvojich rokov. Preto som ťa vydal národom na zhanobenie a všetkým krajinám na posmech. Blízke i ďaleké mestá sa ti budú vysmievať. Máš poškvrnené meno, asi plné zmetku. Hľa, v tebe žili kniežatá Izraela, aby na vlastnú pesť každý mohol prelievať krv. Otca i matku znevažovali v tebe. Na cudzincovi páchali násilie uprostred teba. Sirotu i vdovu utláčali v tebe. Mojimi svätyňami si pohrdlo a znesvetilo si moje dni sviatočného odpočinku. Ohovárači žili v tebe, aby prelievali krv, a na vrchoch pri obetiach jedávali, páchali hanebnosti vo tvojom strede. V tebe odkrývali otcovú nahotu, pre krvotok znásilňovali nečisté ženy v tebe. V tebe jeden muž páchal ohavnosť so ženou druhého a druhý hanebným spôsobom poškvrňoval synovú ženu, iný znásilňoval svoju sestru, dcéru svojho otca. V tebe prijímali úplatok, aby mohli prelievať krv. Bral si úžeru a úrok, násilne si vymáhal zisk od svojho blížneho, na mňa si zabudol. Znie výrok Hospodina Pána. Preto zatlieskam rukami nad tvojim ziskom, ktorý si dosiahol, i nad krvi prelievaním, ktoré bolo v tebe. Obstojí tvoje srdce? Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe? Ja, Hospodin, som povedal a splním. Potom ťa roztrúsim medzi národy, rozptýlim ťa po krajinách a tak odstránim z teba tvoju nečistotu. Budem tým znesvetený v očiach národov, ale ty poznáš, že ja som Hospodin. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, dom Izraela sa mi zmenil na trosku. Všetko v ňom, bronz, cín, železo i olovo, sa mi uprostred pece premenili na trosku zo striebra. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože ste sa všetci premenili na trosku, zhromaždím vás do Jeruzalema. Ako sa zhromažďuje striebro, bronz, železo, olovo a cín do stredu pece, aby naň dúchali plameň a tak ho rozstavili, tak vás ja zhromaždím vo svojom hneve a vo svojej prchkosti. Nahromadím a rozstavím vás. Zhromaždím vás, budem na vás dúchať oheň svojej zlosti a rozstavíte sa v ňom. Ako sa rozstaví striebro v peci, tak sa rozstavíte vy v ňom. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som na vás vylial svoju prchkosť. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz, ty si krajina neočistená a nezvlažená dažďom v deň hnevu. Jej kniežatá uprostred nej sú ako revúci lev, keď trhá korisť. Požierajú ľudské životy, berú poklady a vzácnosti, rozmnožujú počet vdov v jej strede. Jej kňazi násilne prekrúcajú môj zákon, znesvecujú moje svätyne, nerozlišujú medzi svätým a nesvätým, neučia robiť rozdiel medzi nečistým a čistým, pred mojimi dňami sviatočného odpočinku si zakrývajú oči, a tak som znesvetený uprostred nich. Jej kniežatá uprostred nej sú ako vlci, trhajú korisť, sú schopní preliať krv, hubiť ľudské životy, len aby dosiahli zisk. Jej proroci im to zatierajú omietkou, keď podávajú klamné videnia a veštia im lož, keď hovoria: takto vraví Hospodin Pán, hoci Hospodin neprehovoril. Pospolitý ľud trápia útlakom a na silu uchvacujú ľub, biedného i chudobného utláčajú, i cudzinca protiprávne utláčajú. Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Preto som vylial na nich svoj pálčivý hnev, ohňom svojej zlosti som skoncoval s nimi. Tak som uviedol na ich hlavy trest, aký si zaslúžili. Znie výrok Hospodina Pána.

Putovanie po púšti. Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer prirovnal kresťana ku človeku pokúšajúcemu sa dostať cez more plné plávajúcich ľadových kríh. Nemôže si nikde odpočinúť, dokiaľ sa nedostane na druhý breh. Jediným pevným bodom, o ktorý sa môže oprieť, je viera, že Boh na neho dohliadne. Nikde nemôže zostať pridlho stáť, inak sa utopí. Len čo spraví jeden krok, už musí byť pripravený na ďalší. Pod ním je hlbočina a pred ním neistota, ale vpredu je vždy Pán, ktorý kráča pevne a s istotou. Náš pútnik ešte nedovidí na pevninu, ale ona je tam. Veď jej zasľúbenie nosí v srdci. Rovnako aj kresťanský pútnik neustále upiera svoj zrak na cieľ svojej životnej cesty. Rád premýšľam o živote ako o putovaní po púšti, o podobnom putovaní, ktoré podstúpili deti Izraela. Spoločný boj kráľa Jošafata a všetkých judových potomkov je aj našim bojom. 2. Kroník, 20. kapitola. Presne to je púšť, plná hadov, vyschnutých studní, slzavých údolí, nepriateľských armád. Všetko je vyprahnuté, obklopené neprekonateľnými horami. A predsa, keď deti Hospodina ticho stáli, aby uvideli jeho spásu, priamo na púšti im prestrel plný stôl. Mannu, padajúcu z neba, svojou mocou zničil armádu nepriateľa, nechal vyvierať vodu zo skál, uštipnutia hadov zbavil jedu, stĺpom a oblakom viedol svoj ľud, dal im mlieko a med a napokon ich svojou mocnou vystretou pravicou priviedol do zasľúbenej krajiny. Boh svojmu ľudu prikázal hovoriť o tom každej nasledujúcej generácii. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4. kapitola 6. verš. Je čas, aby si prestal hľadať pomoc na nesprávnom mieste. Choď s Pánom Ježišom do svojej komórky a vyrozprávaj mu všetko, čo prináša zmetok do tvojej duše. Ak aj budeš na začiatku premýšľať, či Boh koná, nevzdaj to. Peter to vyjadril veľmi jasne. Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Evanjelium Jána 6. kapitola 68. verš. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa, lebo ja som Boh a iného niet. Izajáš 45. kapitola 22. verš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 30. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Kvíľte, beda tomu dňu. Lebo blízko je deň Hospodinov, bude to zamračený deň, bude to hodina pre národy. I príde meč na Egypt, a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, rozchytajú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. Kúš, Pút, Lúd a všetky cudzie národy a Kúb i ľudia s mluvou spojenej krajiny s ním padnú mečom. Takto vraví Hospodin. Vtedy padnú tí, čo podopierajú Egypt a klesne jeho pyšná moc. Od Migdólu až po Siene budú v ňom padať mečom. Znie výrok Hospodina Pána. Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolá mu sa všetci, ktorí ho napomáhajú. Toho dňa výjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš a v deň Egypta zachváti ich chvenie, lebo hľa prichádza. Takto vraví Hospodin Pán. Mocou babylonského kráľa Nebúkadnecera urobím koniec prepichu Egypta. On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými. Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej, prostredníctvom cudzincov. Ja, Hospodin, som to povedal. Takto vraví Hospodin Pán. Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a uvediem strach na Egypt. Spustoším Patros, založím oheň v Couane a vykonám súd v Tébach. Vyliem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta a zničím tébsky dav. Založím oheň v Egypte, v krčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach nastane prielom a Memfis budú sužovať za jasného dňa. Mladíci Zónu a Píbesetu padnú mečom a pôjdu do zajatia. V Tachpanchese sa zatmie deň, keď tam zlámem vládu Egypta. Potom tam prestane jeho pyšná moc, pokrie ho mrak a jeho céry pôjdu do zajatia. Keď vykonám súd v Egypte, poznajú, že ja som Hospodin. V 11. roku, v prvom mesiaci, 7. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zlomil som rameno faraóna egyptského kráľa a nebolo obviazané, aby sa uzdravilo priložením obväzu na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti faraónovi egyptskému kráľovi a polámem jeho ramená, mocné i zlámané, a vyrazím mu meč z ruky. Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím svoj meč do jeho ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stene na smrť ranený. Posilním ramená babylonského kráľa a ramená faraóna klesnú. Potom uznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. A poznajú, že ja som Hospodin.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Dôvod, prečo nikto neverí v trpaslíkov alebo v Santa Clausa, nie je absencia dôkazov pre nich, ale je to prítomnosť dôkazov proti ním. Že na severnom pole nebýva žiaden bradatý dedo. Nie sú tam žiadne stopy saní. Žiadna stajňa pre soby, ani žiadna skrýša na darčeky. Lenže na to, aby sme povedali, že Boh neexistuje, tak ateista musí dokázať tieto 4 veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že by Boh existoval. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Po tretie, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii. A po štvrté, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mali Boha nájsť, keby Boh existoval. Ak toto ateista nevie dokázať, potom logicky konzistentnou pozíciou môže byť nanajvýš jemný agnosticizmus, nie ateizmus. Keď sa Bernarda Russella spýtali, čo by povedal, keby sa po smrti ocitol pred Bohom a Boh by sa ho spýtal, prečo si vo mňa neveril, tak Russell odpovedal, nedostatok dôkazov, Bože, nedostatok dôkazov. Väčšina ľudí vidí zjavný nedostatok dôkazov pre Božiu existenciu a z toho usudzujú, že Boh neexistuje. Obzerajú sa dookola, nevidia dostatok dôkazov pre Boha a urobia záver, že pravdivý je ateizmus. Ale Russell si veľmi dobre uvedomoval, že skok zo zjavného nedostatku dôkazov pre Boha ku ateizmu nie je oprávnený. To je dôvod, prečo Russell vo svojej slavnej debate s Frederickom Complestonom v roku 1948 preferoval označenie agnostik a nie ateista, aj keď je známy ako najvýznamnejší ateista 20. storočia. Dnes sa totiž mnohí považujú za ateistov, kým v skutočnosti sú agnostikmi. Dnes budeme rozprávať o tom, kedy sa absencia dôkazu stáva dôkazom o absencii. Martin Uhlíček z katedry filozofie a dejín filozofie z Univerzity Komenského napísal pred časom článok, ktorý sa volá Argumenty nevedomosti. Nepoznám, tak to nejestvuje. V ktorej to opisuje, že absencia evidencie nie je nevyhnutne evidenciou absencie. Ide o toto. Kedy je oprávnené povedať, že absencia dôkazu pre nejakú vec je dôkaz o jej absencii? Sú situácie, kedy absencia dôkazu pre nejaký objekt, povedzme objekt X, je dôkazom o tom, že tento objekt X neexistuje. Lenže potom sú iné situácie, v ktorých tento úsudok už nie je platný. Napríklad, absencia planéty medzi Merkúrom a Venušou je dôkaz, že takáto planéta neexistuje. Lebo keby existovala, tak mali by sme mať o nej nejaké dôkazy. Alebo iný príklad. Predstav si, že sa ťa niekto spýta, či je v miestnosti, v ktorej práve teraz si, slon. Ty sa pozrieš dookola a povieš si, no nie je tu žiaden slon. Jednoducho slona nevidíš a urobíš úsudok, že tu slon nie je. Absencia dôkazu je dôkaz o absencii. Logicky vyjadrené, to, čo si práve teraz urobil, by sme mohli povedať takto. Úsudok z nič tam nevidím k tomu, že nič tu nie je, je v tomto prípade platný úsudok. Čo sa týka slona v tejto miestnosti, nikto tu nie je agnostik, ale všetci vyhlasujeme, v miestnosti nie sú žiadne slony. Absencia evidencie sa rovná evidencia absencie. Lenže zoberme si iný príklad. Predstav si, že stojíš na vrchu Gerlachovského štítu, z výhľadu sa pozeráš dole a zrazu sa ťa niekto spýta, je tam dole nejaký chrobák? Ty sa pozrieš dole a povieš si, nie, žiadného chrobáka tam nevidím. Žiaden chrobák tam nie je. No rovnako ako v predošlom príklade, si usúdil, z nič tam nevidím, k tomu, že tam nič nie je, ale na rozdiel od predošlého príkladu, tento úsudok už nie je platný. Ohľadom prítomnosti chrobáka pod Gerlachovským štítom je najvhodnejšou reakciou agnosticizmus. V
príklade slona nemusíme byť agnostici. Ale v príklade Gerlachovského štítu áno. Prečo? Nie je to kvôli veľkosti objektu. Je to kvôli tomu, čo sa vo filozofii nazýva epistemologická situácia, ktorá určuje rozsah našej schopnosti rozpoznávať skutočnosť prostredníctvom primárnych zdrojov nášho poznania. Napríklad vnímaním, alebo pamäťou, alebo rozumom, alebo sebapozorovaním. A faktu, že iba v jednej situácii, slon v miestnosti, my očakávame mať poznanie, ktoré nám chýba. Alebo inak povedané, naša epistemologická situácia ohľadom prítomnosti slona v miestnosti je veľmi dobrá, kým situácia ohľadom chrobáka na spodku Gerlachovského štítu je veľmi zlá. Prečo? Kedy sme v dobrej situácii, aby sme oprávnene povedali, že niečo neexistuje? Aké podmienky a kritériá musia byť splnené? Absencia dôkazu pre objekt X je napríklad absencia dôkazov o slonovi v tejto miestnosti, vedie k dôkazu o jeho absencii, k tomu, že v tejto miestnosti slon naozaj nie je, len v prípade, ak sú splnené tieto dve kritériá. A to je kritérium očakávanej evidencie a kritérium očakávaného poznania. To prvé kritérium očakávanej evidencie hovorí, že keby objekt X existoval, potom by sme mali očakávať dôkazy pre tento objekt. Druhé kritérium, kritérium očakávaného poznania, hovorí, že keby existoval dôkaz pre objekt X, potom by sme mali očakávať mať poznanie o tomto dôkaze. V skratke, v absencii dôkazu pre objekt X môžeme poprieť existenciu X len vtedy, keby sme mali očakávať dôkaz o objekte X, dostatočný k tomu, aby sme vedeli, že X existuje, ale v skutočnosti tento dôkaz nemáme. Čo znamená, že aby stanovisko ateizmu bolo oprávnené, my musíme preukázať, že poprvé, epistemologická situácia, v ktorej sa nachádzame, spĺňa hore uvedené kritériá, a podruhé, že nám chýba uspokojivý dôkaz alebo dôvod pre Božiu existenciu. No lenže ako za chvíľu uvidíme, my nemáme dobré dôvody myslieť si, že kritérium prvé je pravdivé, pretože naša epistemologická situácia, v ktorej sa nachádzame, ohľadom toho, či Boh existuje alebo nie, nesplňa hore uvedené kritériá. Keďže veľa ateistov si uvedomuje, ako si to uvedomoval Russell, že nie sú žiadne argumenty v prospech ateizmu, tak celý prípad leží na týchto kritériách. Preto by niekto mohol tvrdiť, že naša epistemologická situácia ohľadom viery v Boha vôbec nesplňa tieto kritériá a preto nie je logicky platné prísť k záveru ateizmu kvôli očividnému nedostatku dôkazu pre Boha. Inak povedané, povedzme, že nie sú žiadne argumenty, že Boh existuje. Tak potom sa naša epistemologická situácia ohľadom jeho existencie blíži ďaleko viac k príkladu Gerlachovského štíta ako ku slonovi v miestnosti. A preto, kvôli absencii evidencie pre Boha, nanajvýš jemný agnosticizmus by mala byť naša pozícia, ale nie ateizmus. Čo znamená, že ak niekto chce stať ateistom a tvrdiť, že Boh neexistuje, potom musí urobiť tieto kroky. Musí vyvrátiť všetky argumenty v prospech teizmu a zároveň priniesť argumenty v prospech ateizmu. Nestačí mu len vyvrátiť argumenty pre teizmus. Toto nie je nejaký nový objav. A v súčasnej filozofii sa tomu venuje množstvo kníh. Napríklad filozof Michael Screven tvrdí, že v absencii evidencie pre objekt X môžeme povedať, že je vysoko pravdepodobné, že tento objekt X neexistuje len v prípade, keď objekt X nie je niečo, k čomu nás vedie viac pravdepodobnejší alebo dôkazový materiál, a zároveň, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mohli objekt X nájsť, keby tento objekt existoval. Ale keď má Screven pravdu, potom oprávnenie ateistického stanoviska závisí na týchto dvoch bodoch. Na pravdepodobnosti, že by Boh zanechal viac dôkazu o svojej existencii, ako máme, a na pravdepodobnosti,
že sme dostatočne preskúmali celú oblasť dôkazov jeho existencie. A toto vrhá na celý problém úplne iný pohľad. Zrazu je ateista, ktorý sa snažil zbaviť celého bremena dôkazu, prichytený pri veľmi ťažkej úlohe dokázať pravdivosť bodu 1 aj bodu 2. No a keď aplikujeme spomínané kritériá, tak zisťujeme, že absencia evidencie pre napríklad škriatkov alebo Santa Clausa je evidenciou o ich absencii a preto je to, či Boh existuje alebo nie, v úplne inej epistemologickej kategórii, ako je Santa Claus alebo škriatkovia alebo víly. Dôvod, prečo nikto neverí v trpaslíkov alebo v Santa Clausa, nie je absencia dôkazov pre nich. Je to prítomnosť dôkazov proti ním. Na severnom pole nebýva žiaden bradatý dedo. Nie sú tam žiadne stopy saní, žiadna stajňa pre soby, žiadna skriša na darčeky. No a rovnako je to aj v prípade škriatkov. Keby na tejto planéte existovali malé biologické bytosti podobné ľudským organizmom, tak mali by sme očakávať mať, ale v skutočnosti nemáme, dôkazový materiál o ich existencii. Nejaké miniatúrne dediny, alebo mince, alebo kladiva, alebo iné malé predmety, alebo kostich predkov. Absencia dôkazu pre trpaslíkov alebo Santa Clausa je dôkaz o tom, že trpaslíci ani Santa Claus neexistujú. No lenže na to, aby sme povedali, že Boh neexistuje, ateista musí dokázať tieto 4 veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Boh existuje. Čo znamená, že všetky argumenty, ktoré teizmus ponúka, sú nepravdivé, alebo vyvrátené, alebo neplatné. Čo je strašne náročné dokázať, lebo tých argumentov je veľmi veľa a sú to sofistikované argumenty. Argumenty nedáva nejaký Janko z neznámej dediny, ale najvýznamnejší filozofi súčasnosti, ako je Alvin Plantinga, William Lane Craig, J.P. Moreland, Peter Kraft, Ravi Zacharias a ďalší. Ľudia, ktorí prinášajú a vyučujú na najprestížnejších univerzitách sveta. To samozrejme neznamená, že majú pravdu a že sa nemôžu mýliť, ale znamená to, že argumenty budú pravdepodobne náročné na vyvrátenie. Zvlášť keď samotní ateisti ako Alex Rosenberg alebo Sam Harris hovoria, že na niektoré z nich jednoducho zatiaľ nevedie reagovať. To bolo poprvé. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. To znamená nielen povedať, že sa nám nezdá, že by tu Boh bol, ale že sa nám zdá, že tu Boh nie je. Toto zvyknú prezentovať popularizátori ateizmu, ako je Dawkins. Ale sofistikovanejší ateisti ho za toto veľmi kritizovali, lebo je veľmi ťažké oprávnenie usúdiť, že svet okolo nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Jediný argument, ktorý sa o toto pokúša, je problém utrpenia a zla vo svete. Ale kvôli práci filozofa Alvina Plantingu napríklad, je tento argument v akadémii dnes vnímaný ako nedostatočný a vyvrátený aj mnohými ateistami. Tretiu vec, ktorú ateista musí dokázať, je, že ak by Boh existoval, tak my by sme mali mať viac dôkazov o jeho existencii. A toto je samozrejme veľmi náročné dokázať, keďže sú vedci a filozofi, ktorí tvrdia, že dôkazy o Božej existencii sú v prírode veľmi presvedčivé. Ale aj keby neboli, ateista musí dokázať, že keby Boh existoval, bolo by viac dôkazov. Čo je vo svetle dobrých argumentov pre Božiu existenciu, ako napríklad argument z počiatku vesmíru, alebo argument z presného nastavenia vesmíru, alebo z objektívnych morálnych hodnôt, alebo z náboženskej skúsenosti, alebo z historických dôkazov o skriesení Krista, alebo argument zo svedomia, argument z túžby a tak ďalej. Tých argumentov je množstvo. To by bolo povedať, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii, je čistá špekulácia. Štvrtú vec, ktorú by ateista musel dokázať, je, že my sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mali Boha nájsť, keby Boh existoval. No a faktom je, že toto si dovolia povedať len krčmoví ateisti, lebo v akadémii je tento postoj dávno kritizovaný aj samotnými ateistami. Je veľmi ťažké predstaviť si, ako by asi vyzeral argument, ktorý by sa snažil dokázať, že sme dostatočne preskúmali každú možnú oblasť, kde by bolo možné, aby Boh bol, ale vlastne Boh nikde nie je. To je aj z princípu vlastne nemožné. Zvlášť keď si zvážime, že
Boh možno nechce, aby ľudia k nemu prišli kvôli argumentom alebo dôkazom. Čo by bolo kresťanské stanovisko. Staré známe biblické pravidlo. Boh chce, aby sme ho hľadali a preto sa skryl. On nenapíše na oblaky, existujem, haha, všetci ateisti. Lebo to by viedlo ľudí len k tomu, že oni by začali veriť v tvrdenie, že Boh existuje. Ale naozaj by to viedlo nevyhnutne aj k milujúcemu a osobnému vzťahu s Bohom? Zvlášť kresťanstvo toto zdôrazňuje. Boh nechce, aby ľudia verili, že on existuje. On chce osobný vzťah s človekom. A preto sa vôbec nemusí ukazovať cez nejaké argumenty. Preto je aj množstvo kresťanských filozofov, ktorým sa zdá, že ani jeden z argumentov pre Božiu existenciu nie je dobrý. Ale napriek tomu sú kresťania, lebo ich viera nie je založená na logických silogizmoch a argumentoch, ale na osobnej skúsenosti. Takže ak niekto chce mať oprávnený ateizmus, mal by dokázať, že dostatočne preskúmal oblasť, ktoré by mal objekt X, v tomto prípade Boh, existovať, ale on nič nenašiel. A keď si uvedomíš tieto 4 kritériá, ktoré ateista musí splniť, aby bol jeho ateizmus oprávnený, potom sa zrazu ateista, ktorý sa snažil zbaviť celého bremena dôkazu, ktorý si chce len založiť ruky a hrať sa na skeptika, sa nachádza v zúfalej situácii, kedy má na sebe ohromne veľké bremeno dôkazu. Takmer za hranicami dokázateľnosti. Preto je ateizmus síce v Európe a v slovenských krčmách populárny, ale v akadémii je ateizmus na výraznom ústupe. A to si akadémici aj uvedomujú. To nie je nejaký filozofický trik alebo kresťanská interpretácia. Toto je zváženie našej epistemologickej situácie a uvedomenie si, že absencia evidencie pre Božiu existenciu nie je evidenciou o Božej absencii. A ešte k tomu, keď pridáme, že je tu neustály tlak kresťanských vedcov a filozofov, ktorí argumentujú, že Boh existuje, tak ateizmus sa dostáva do veľmi nepríjemnej situácie, kedy nielenže musí všetky tieto argumenty vyvrátiť, ale sám musí prísť argumentami proti Božej existencii a dokázať tieto 4 veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Boh existuje. Podruhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Potretie, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii. A poštvrté, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme Boha mali nájsť, keby Boh existoval. Ak toto ateista nie je schopný urobiť, potom by sme mali usúdiť, že ateizmus nie je filozoficky oprávnený a tak nesplňa prvú úroveň filozofického svetonázoru logickej konzistencie.

14. žalm. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci. Všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré. Jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťaby jedli chlieb? Tí, ktorí Boha neprosia?

ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.

Nádej z poslúchania ťažkých príkazov. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra, 3. kapitola, verše 10 a 11. Existuje len jeden dôvod, prečo neposlúchame Ježišove príkazy. Je to preto, že nemáme úprimnú dôveru, že poslúchnutie prinesie viac požehnania ako neposlúchanie. Neveríme úplne Božím zasľúbeniam. Čo nám Ježiš sľúbil? Apoštol Peter nám takto odozdáva Ježišovo učenie. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, naopak vyžehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od stivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra 3, 9 až 11. Peter sa po vzore Pána Ježiša nehanbí nabádať k poslušnosti k ťažkým príkazom, ako napríklad neodplácať zlým za zlé, za prísľub nekonečne väčšej radosti. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia, aby ste získali požehnanie. Chcete sa tešiť z večného života? Odvráťte sa od zlého. Čaká vás radosť na celú večnosť. Nie je to dostatočná odmena, aby ste teraz nemali potešenie z pomsty? Vždy bude lepšie, keď budeme Ježiša poslúchať, ako neposlúchať, aj keby nás táto poslušnosť mala stáť život. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka 10, 29 a 30. Jediný spôsob, ako získať silu nasledovať Krista na náročnej ceste poslušnosti, je byť naplnený nádejou a pevnou dôverou, že ak stratíme svoj život plnením jeho vôle, opäť ho nájdeme a budeme vo večnosti bohato odmenení.

140. žalm. Zbav ma, ó Bože, zlého človeka, pred násilníkom chráň, lebo zlé veci v srdci vymýšľa, na boj ma vyzýva. Jazyk si ostrý ako zmija a hadí jed má na perách. Ó Pane, uchovaj ma od rúk ničomníka, pred násilníkom chráň a nedovoľ mi nohy podraziť. Ukrytú pascu mi nastavili pyšní a krajom cesty rozprestreli sieť a položili osídlo. Hovorím Pánovi, ty si môj Boh. Vypočuj, Hospodine, moje kvílenie. Ó, Hospodine, sila mojej spásy. V deň zbrojenia mi hlavu prikrývaš. Ó Bože, nesplň žiadosť ničomníkom a zruš ich úklad, nech sa nesplní. Nech hlavy všetkých, čo ma obkľučujú, pokrie nešťastie, ktoré mne žiadali. Nech prší na nich uhlie žeravé, strhni ich do hlbín, nech nevstanú už viac. Nech pohltí zem jazyk falošný a ničomníka nešťastie nech stíha. Viem, že Pán rozhodne spor úbohého a dopomôže k právu chudobným. Len spravodliví oslávia tvoje meno, úprimní ostanú pred tvojou tvárou.

čo pre nás znamená vzkriesenie. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. List Rimanom 10. kapitola 9. verš. Čo znamená veriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych? Satan verí, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Videl, že sa to stalo. Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa zamyslieť nad tým, čo vzkriesenie znamená pre Boží ľud. Zmysel vzkriesenia spočíva v tom, že Boh je za nás. Chce byť s nami. Jeho cieľom je prekonať náš pocit osamotenosti a odsudzenia. Ježišovo zmŕtvych vstanie je Božím vyhlásením Izraelu a svetu, že my sami sa nemôžeme dopracovať k jeho sláve, ale že on to môže urobiť, aj keď sa nám to zdá nemožné. Zmŕtvych vstanie je Božím prísľubom, že všetci, ktorí dôverujú Ježišovi, príjmu Božiu moc, ktorá nás bude viesť po cestách spravodlivosti aj cez údolie smrti. Preto veriť vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je oveľa viac, než len prijať túto skutočnosť. Znamená to byť presvedčený, že Boh je za nás, že s nami uzavrel zmluvu, že premieňa náš život a že nás zachová pre život s ním vo večnej radosti. Veriť vo vzkriesenie znamená dôverovať všetkým zasľúbeniam života, nádeje a spravodlivosti, ktoré vzkriesenie predstavuje. Znamená to byť si natoľko istý Božou mocou a láskou, že nás žiadny strach zo straty na tomto svete ani chamtivosť po svetskom zisku nezlákajú k tomu, aby sme neposluchli jeho vôľu. V tom je rozdiel medzi Satanom a Božími svätými. Nech Boh upevní naše srdcia, aby sme ho milovali a mohli spočinúť vo vzkriesení jeho syna. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. 5. Mojžišova, 30. kapitola, 6. verš.

141. žalm. Volám ťa, Pane, ponáhľaj sa ku mne. Počúvaj môj hlas, keď ťa zavolám. Nech moja modlitba je ako kadidlo a obeť večerná pred tvojou tvárou. Postav mi, Pane, k ústam stráž a pozorne ich bránu ochraňuj. Nedovoľ srdcu ku zlému sa kloniť a konať veci nepekné vo spolok s mužmi hriechu. Nech nechutí mi to, čo chutná im. Dobre je, ak ma spravodlivý šľahá. To mi je ako olej na hlavu. Tomu sa nikdy nevzopriem. Iba sa pomodlím pri každom údere. Pod nohou ich kniežat sa skaly rozsýpali. Vtedy im bolo milé počuť moju reč. Ako sa pod pluhom zosýpa zem, tak naše kosti do hrobu sa sypú. Na teba hľadia moje oči, Pane. V teba verím. Nezbav ma života. Zachráň ma z pasce, čo mi nastavili. Z osídla zlých ma vysloboď. Do vlastných sietí nech sa zapletú. Ja sám však pomimo prejdem.

Ježiš je ten, po ktorom túžime. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Evanjelium Matúša, 28. kapitola, verše 18 až 20. Posledná kapitola Matúšovho evanjelia je oknom, ktoré sa otvára pre slávny východ slnka vzkrieseného Krista. Cez neho môžeme vidieť najmenej tri mohutné vrcholy Kristovho charakteru. Vrchol jeho moci, vrchol jeho dobroty a vrchol veľkosti jeho úmyslov. Jemu patrí všetka autorita, právo a moc konať svoju vôľu. A túto moc používa na uskutočňovanie svojho neotrasiteľného zámeru získavať učeníkov zo všetkých národov. A pri uskutočňovaní tohto zámeru nám láskyplne sľubuje, že bude s nami až do konca. Všetci vo svojom srdci vieme, že ak má vzkriesený Kristus uspokojiť našu túžbu po obdivovaní jeho veľkosti, musí byť naozaj veľký. Veľký v moci, veľký v dobrote a láskavosti, veľký v uskutočňovaní svojich zámerov. Ľudia, ktorí sú slabí na to, aby dosiahli svoje zámery, nemôžu uspokojiť našu túžbu obdivovať ich veľkosť. Ešte menej obdivujeme ľudí, ktorí v živote nemajú žiadny cieľ. A ešte menej tých, ktorých ciele sú len sebecké a neláskavé. To, čo túžime vidieť a poznať, je osoba, ktorej moc je neobmedzená, ktorej láskavosť je nežná a ktorej poslanie je jedinečné a neochvejné. Spisovatelia, básnici, filmári a televízni scenáristi z času na čas vytvárajú tieň tejto osoby. Ale nemôžu naplniť našu túžbu po jej uctievaní o nič viac ako cestopisy, ktoré nemôžu uspokojiť našu túžbu vidieť na vlastné oči nádherné horské končiare. Musíme vidieť skutočnosť. Musíme vidieť pôvodcu všetkej moci, dobroty a dokonávateľa našich úmyslov. Musíme vidieť a uctievať vzkrieseného Krista.

142. žalm. Na Boha volám hlasno, hlasito stenám pred Bohom. Vylievam pred ním žalobu svoju, strápenia sa mu vyznávam. Keď sa mi strachom chveje duch, ty poznáš moje cesty. Na chodník, kadiaľ chodievam, pascu mi položili. Dívam sa okolo, hľadím, nikto ma nepozná už. Odišla moja záštita, nikto si nevšimne už moju dušu. Na teba, Bože, volám, hovorím, ty si môj štít, môj údel v krajine živých. Počúvaj súcitne môj plač, lebo som veľmi slabý. Oddiaľ ma od tých, ktorí za mnou sliedia, veď silnejší sú nado mňa. Vyveď mi dušu zo žalára, aby som tvoje meno oslávil. Spravodliví ma obstanú, ak dopraješ mi, Pane.

Neochvejne šťastný Boh. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás. A aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš. Boh je absolútne zvrchovaný. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. Preto nemôže byť sklamaný. Raduje sa zo všetkých svojich diel, keď o nich uvažuje ako o farbách veľkolepej mozaiky dejín spásy. Je to neochvejne šťastný Boh. Základom jeho šťastia je radosť, ktorú má sám zo seba. Pred stvorením sa tešil z obrazu svojej slávy v osobe svojho syna, svojho milovaného syna, v ktorom mal zaľúbenie. Potom Božia radosť prišla medzi ľudí v diele stvorenia a vykúpenia. Tieto diela tešia Božie srdce, pretože odrážajú jeho slávu. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Žalm 19.1. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Žalm 104.31. Všetko, čo robí, robí preto, aby ukázal túto slávu, lebo z toho sa raduje jeho bytosť. Všetky Božie diela vrcholia v chválach jeho vykúpeného ľudu. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Žalm 150, 2. verš. Vrcholom jeho šťastia je radosť, ktorú má z ozvien jeho dokonalosti v chválach jeho svätých. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Žalm 147, verše 10 a 11. Naše chvály vždy nie sú len potešením pre Boha, ako ozvena jeho dokonalosti. Sú aj vrcholom našej radosti. Chvály sú završením radosti, ktorú máme z toho, že vidíme a vychutnávame si Božiu veľkosť. Preto Božia snaha o to, aby sme ho chválili, a naša snaha o potešenie z neho sú tou istou snahou. Toto je výsledok evanjelia o sláve Božej milosti v Kristovi.